0: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時刻は9時3分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。その前に一曲お聴きください。

0: Blackpink in your area.
1: ブラックピンクでジャンプでした。

時刻は9時6分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。まずは一つ目の話題をご紹介いたします。子育て中のママパパ、そしてこれから赤ちゃんを迎えるご家庭にも嬉しいイベントのご紹介です。明日6月2日火曜日と明後日3日水曜日の2日間、有明ガーデンと東京ガーデンシアターでサンクスママフォーラムが開催されます。こちらは有明ガーデンが主催する頑張るママパパの悩みや

不安を少しでも軽くし、育児に寄り添うアイテムやサービス、情報との出会いのきっかけを作る参加無料のリアルイベントです。赤ちゃんのママやパパはもちろんですが、これから出産を迎えるマタニティの方、ママ友同士、パパ友同士でも楽しめる内容となっているそうです。会場となる有明ガーデンの館内と東京ガーデンシアターでは多数のコンテンツを用意されておりまして、こう育児に役立つ情報に出会えたり、日々の悩みを共有できたりと、子育て世代にとってすごく心強いイベントになりそうです。開催時間は2日3日ともに午前10時から午後4時30分まで、最終入場は午後4時までです。入場は無料ですが、一部事前申し込み制のコンテンツや参加費がかかるものもありますので、事前に詳細はチェックしてから行ってみてください。アクセスはゆりかもめ有明駅から徒歩4分です。なお、一応子育て中の方向けではあるんですけれども、これから家族が増える予定だったり、そんな計画をしている方でもぜひぜひ参加していただけそうな内容となっております。気になる方は足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、江東隅田シティインフォ一つ目の話題をお届けしました。それではここで1曲、アルファドライブワンでフリークアラーム。 Second wave walking, everybody know. Got the place popping, 군과 같은 sound. I'm gonna

ルファドライブ1でフリークアラームでした。時刻は9時11分です。スーパーモーニング、この時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォのお時間です。続いてご紹介するのは2つ目の話題です。今月6月のイベントといえばという父の日にぴったりな親子で楽しめるイベントをご紹介します。

6月21日日曜日、福祉エンタープライズ墨田フィールド区総合運動場でスイーツとメッセージカードを作る父の日イベントが開催されます。時間は午前10時から11時30分まで、そして午後1時から2時30分までの2回開催です。父の日に向けてお父さんへ気持ちを込めたスイーツとメッセージカード作りを楽しめるそうです。いや、手作りのプレゼントでやっぱり気持ちを伝えたいという方もいるんじゃないでしょうか。いつもありがとうって言葉にするのはちょっと照れくさくたかったとしても、メッセージカードだったら素直な気持ちを届けられるかもしれません。対象は3歳以上の方で、小学校2年生以下のお子様は保護者の方の同伴が必要です。定員は各回先着8名、参加費は1000円となっております。事前申し込み制で受付は6月17日までです。ぜひ父の日の思い出作りに親子で参加してみてはいかがでしょうか。以上、江東墨田シティインフォ2つ目の話題をお届けしました。それではここで1曲、 BTS で Take 2。

日5月31日中の江東区内の火災の発生はありませんでした。その他の災害は3件でした。救急車の出動件数は89件で、75名の方が救急隊により病院へ運ばれました。以上、江東防災情報でした。それではここで一曲、エクソでクラウン。Yeah, 네 앞에 내려와 yeah. 기꺼이 받을 crown 나 왜 back and touching down yeah. It's the king of the

エクソでクラウンでした。時刻は9時28分です。スーパーモーニング、この時間は高等防犯情報をお伝えします。深川警察署管内の防犯情報です。昨日5月31日日曜日の犯罪被害は万引きが1件、自転車の盗難が2件、暴行傷害が1件、その他犯罪が1件発生しました。交通事故は人身事故が1件、物件事故が4件、負傷された方が1名いらっしゃいました。110番の入電件数は66件でした。続いて城東警察署管内の防犯情報です。昨日5月31日日曜日の犯罪被害は自転車の盗難が2件、空き巣が1件、器物損壊が1件発生しました。交通事故は物件事故が5件発生しました。110番の入電件数は94件でした。続いてお知らせ。

です。警察官等を名乗り、あなたの口座が犯罪に利用されています、オンラインで取り調べをしますなどと言ってトークアプリに誘導した後、オンライン通話で偽物の警察手帳や偽物の逮捕状を示し、あなたを逮捕します、保釈金を支払えば逮捕しませんなどと言ってお金を騙し取る詐欺が多発しています。その他に、あなたの口座を保護する、あなたの口座を調査するなどと言って資産状況を聞いてくることもあります。警察官はオンラインで取り調べはしません。警察手帳や逮捕状などをトークアプリを使用して見せることはありません。警察官がトークアプリを使用して取り調べをします、逮捕状を見せる、警察手帳を見せたりすることはすべて詐欺です。最寄りの警察署に通報してください。以上、口頭防犯情報をお伝えしました。それではここで一曲。TikTok などで学生をはじめ若い世代にヒットしているこの曲をお送りします。世界にはいろいろな言葉がありますが、踊るという行為は言葉を超えて人を笑顔にしてくれます。曲の冒頭からいろんな国の言葉で踊ってと表現するおまじないのような歌詞にもぜひ注目ください。スイートステディでスイートステップ。

0: スイートステディでスイートステップでした。セントリックにバズってこ。
1: What's the first word out of that cute little mouth? Oh, I think it's great. Well, it's wonderful. 88.5
0: Rainbow Town FM。 時刻は9時34分です。スーパーモーニング、このお時間からは金曜日の続き月曜日ということで、金曜日のスーパーモーニングでパーソナリティを務めている秋原志穂さんと、私森山愛理が担当する週の初めの月曜日をトークでつないでお届けするコーナーです。先週の金曜日、志穂さんはですね、子供の頃の夢についてお話ししていました。お花屋さんになりたかったとか、あの女子の憧れだなって思いながら聞いていました。あと今の子供たちが憧れる職業ランキングのお話とか、キャリアについても触れられていましたが、皆さん聞いていらっしゃいました。

でしょうか。そこで今日はそのお話から少し広げて、夢ってどうやってどんなきっかけで生まれるんだろうみたいなことについて考えてみたいと思います。皆さん子供の頃どんな夢持っていましたか？なんか私は先週ですね、キティちゃんになりたかったっていうちょっと心配な小さい頃の夢についてもお話ししていたんですけれども、改めて考えてみたんですけれども、そもそも子供ってどうやって夢を見つけるんでしょうね。なんか志保さんみたいにお花屋さんになりたいとか、あと先生になりたい、スポーツ選手になりたいとか、アイドルになりたい、いろんなこう夢がありますが、その夢のきっかけってなんか自分だけじゃなくて実は誰かが与えてくれることが多いような気がしました。例えば学校に通うこともそうですし、習い事とかクラブ活動もそうですよね。こう自分一人では出会えなかった世界に親の協力、家族、友人が連れて行ってくれるっていうことがあるからこそ、あ、これ好きかもって世界に出会えることって結構多いんじゃないでしょうか。私もですね、子供の頃はというか学生時代は全てチアリーディングに打ち込んでいたんですよ。こう全国大会を目指して夢見てハードな日々を過ごしていたんですけれども、じゃあいざ大会に出場するってなった時はやっぱり両親は真っ先に応援に来てくれましたし、お弁当やらコスチュームの手入れやら、なんか自立して自分でできることもあっただろうにたくさん甘えて、今振り返るとこう自分では当たり前だなって思っていたことでも全部誰かの支えがあったからできていたことだなってやっと気づけているなと思います。大人になってみると子供へのこう時間を作る親のこう大変さ、どれだけ大変だったかってちょっとわかる気がします。こうお弁当を作ってくれたり応援してくれたりとか、時には失敗した時に励ましてくれたり、悩んだ時に話を聞いてくれるってい う, こう夢を持って進んでいくことって、実はたくさんの人に支えられながらこう育んでいくものなのかもしれません。そしてもう一つですね、思うことがあるんですけれども、夢を叶えるための秘訣ってなんだろうって考えた時に、そんなの答えは一つじゃないんですが、私は不動で一個だけこれはっていうのがあると思っているんです。それは夢を絶対に諦めないこと。これは私がアナウンサーを目指す長い道のりの中で出会った人、すごく大切な恩師のような人が私に教えてくれた言葉でした。でもこれ、夢は諦めなければ叶うなんて簡単そうに聞こえて、実はすごく難しいことだと思っています。なぜなら夢ってそんなまっすぐになんか単純に叶うものではないなっていうところが、ね、ちょっと難しいなと思うところです。私も最初からアナウンサーになれたわけではなかったし、ただその一方でこうアナウンサーになることがゴールというよりかは、声を通して誰かに言葉を届けたいとか、少しでも幸せな気持ちを広げたいなってい う, こう思いの根源のようなものがずっと変わらなくて不動で諦めきれず、なので今こうしてラジオブースで皆さんにお話できているのかなって感じています。でももちろん夢の形って変わることもあります。だって私だって最初はキティちゃんになりたかったけれども、最終的にはアナウンサーというものにすごく憧れを抱いていたわけですので、途中で違う道を選ぶことだってあるんだと思います。でもそれは夢を諦めたこととは少し違うのかなって思っていて、夢は職業名っていうだけでなくて叶えたい意志なのかもしれないなって今は思えています。道は変わってもね、やりたい理由が変わらなければちゃんと夢の途中にいるっていうことですね。皆さんの子供の頃の夢、そして今の夢は何でしょうか。ぜひ教えていただけたら嬉しいです。ということでちょっとしんみりお話ししてしまいましたが、今日はですね、ここでもう一つもう一つの夢のお話もちょっとしたいんです。将来の夢ではなくて寝る時に見る夢、皆さん夢って見ます？普段実は私はちょっといいのか悪いのかは置いといて、結構寝てる時の夢見るタイプなんですよ。起きた瞬間こう結構鮮明にストーリーとか、あの人がいた、あの場所にいたっていうのを覚えているんですよね。その日一日過ごしている頃にはもう内容は忘れていたりするんですけれども、たまに
え、なんでこんな不思議な夢見たんだろうって、なんかあれ不思議だったなって感じることありませんか？もう私は変な夢見たなって思うとすぐに夢占いネットで調べます。夢占いはこう夢に出てきた状況をもとに現在の心理状況とか、あと近い将来に起きるであろう出来事などを判断する占いのことを指しているんですよ。そんな夢で未来のことなんて分かっちゃうのってちょっと思っちゃうんですけど、あの例えばですよ、空で飛ぶ夢、空を飛ぶ夢は自由になりたい気持ちの表れと言われたりとか、あと何かからこう追いかけられる夢はもう現実でも何かに追われている、締め切りなどに追われている心理状態って言われていたりするんですよ。もちろん本当かどうかはわからないんですけれども、なんかこれを調べることの私のまあ所以なんですが、当たる当たらないよりも、あ、今自分ちょっとこんなこと考えてたのかもなって、自分自身の頭の中とか無意識を知るヒントになるのが面白いなと思っています。ちなみに他にもちょっと面白い夢占いがあるので紹介しますね。夢に蛇が出てきたら、蛇が出てきたらどうだと思います？実はですね、金運アップなんだそうです。蛇が出てきたら、え、怖いって思うかもしれないんですけど、金運アップの意味があるそうなんですよ。で、ちなみにお金関連の夢は実はお金そのものよりも心のエネルギーの象徴らしいですよ。いや、面白いですよね。あと私一回見たことがあるんですが、歯が抜ける夢、これはですね、不安やストレスの象徴と言われています。もうすぐにサウナに行くなりなんなりしてストレス解消をしていただきたいと思います。歯が抜ける夢を見たらリフレッシュしてください。私はあのその他にも時々早起きを予定している当日のこう朝というか、まあ夜に寝た時、起きる時間よりも早くあの遅刻する夢で飛び起きることがあります。夢占いによると、これはどうやら早く起きられるかどうかドキドキした緊張の気持ちの表れみたいです。やっぱりね、どこかでいや起きられる、早起き得意って自分で思ってても緊張はしているんですね。なのでこれを機に、自分では大丈夫って思ってたんですけど、しっかり休めるように早めにベッドに入るとか、ちょっとアイマスクしてみるとか、そういう工夫が必要だなって気づきました。夢占いは本当かどうかはさておき、今自分こんな状態なのかもしれないなって、自分の状態と向き合うきっかけになるんだなって私は思っています。皆さんは最近どんな夢を見ましたでしょうか？いや、夢面白いですよね。私は結構こう夢鮮明に見ますが、なんかちょっとぼんやり覚えているみたいな方もいたりするようで、なんか本当に自分がその世界に生きているような映像を見ている感覚とか、なんかちょっと思い込みかもしれないけど、まさ夢って思うことが起きたりするのも不思議です。はい、ということで今日は2つの夢についてお話ししました。以上、金曜日の続き月曜日のコーナーでした。今週の金曜日、しほさんは、まあ、2つの夢から一体どんな風にお話を広げてくれるでしょうか。ぜひ皆さんも私と一緒に楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではここで一曲。今日は夢について考えてみましたが、夢って叶うか叶わないかだけじゃなくて、迎え続けることに意味がある、そう感じています。そんな前向きな気持ちを届けてくれる一曲をお届けします。タイムレスでラン。

イムレスでランでした。時刻は9時47分です。スーパーモーニング、月曜日は森山愛理がお届けしております。今日放送の中でも少しお話ししたんですけれども、私先週韓国へ行ってきておりまして、その旅の中でずっとやってみたかったことに挑戦してきました。それがソウルにあるワンミリオンというダンススタジオのレッスンに参加することなんですよ。ダンスが好きな方なら聞いたことがあるかもしれません。そしてですね、さっき流してたタイムレスもなんかちょっと特訓みたいなので、ワンミリオンに訪れたっていうのをちょっとドキュメンタリーで応援していましたけれども、あのワンミリオンは K-POP アーティストの振り付けとかバックダンサーとして活躍する先生方が所属していて、韓国の国内だけでなく世界中から生徒が集まる有名なスタジオなんですよ。というのも実は私ダンスが趣味でして、普段から ストリートダンス踊ったりとか K-POP のコピーダンスも時々楽しんだりしていて、だからこういつか行ってみたいなと憧れていた場所でした。当日ですね、レッスンには20人くらいかな生徒さんが参加していたんですが、本当に国際色こちら豊かでして、私も韓国語ってちょっとあんまりわからないんですけど、いろんな国の方々集まっていて、不思議なことにダンスって言葉が通じなくても成立するんですよね。先生の表情とか動きとか、なんか感情の乗せ方を見ていると、あ、今はこういう気持ちで踊るんだなとか自然と伝わってくるんですよ。音楽が流れてその空気にみんなが引き込まれていくような感じとか、なんか言葉を超えて気持ちが伝わる瞬間ってすっごく楽しいなと感じました。私が参加したのはガールズダンスっていうジャンルのクラスで K-POP に合わせて踊りました。もうね、韓国にいるっていうので気持ちがすごい上がって楽しく踊りました。でもレベルも高くてですね、皆さん本当に表現を楽しんでいて、上手い下手というより自分を表現することをとにかく楽しんで解放しているという雰囲気がとっても素敵でした。なんか最後には少し面白い時間もありました。あの参加者が少人数のグループに分かれて踊っていって、その中から先生がこの人っていう方を選んで最後一緒に5名くらいで踊るっていうコーナーがあ

ったんですよ。ちょっと残念ながら私は選ばれなかったんですけれども、でもなぜか悔しいというより楽しいっていう気持ちで、なんか素敵なダンスをしている人をみんなで称える空間、大人になると失敗したらどうしようとか、うまくできなかったら恥ずかしいなって思うことが増えているなっていう気がしていますが、あの日はみんなが本気で挑戦していました。こううまくできるかどうかじゃなくて、やってみたいからやるっていう空気に感動した体験でした。いや、6月が始まりましたので、新しいことを始めるにはぴったりの季節、大きな挑戦じゃなくても大丈夫なので、少し気になっていたことをやってみるっていう、その一歩が毎日を少し楽しくしてくれるのかもしれません。ということで、韓国での忘れられない挑戦のお話させていただきました。今日はね、お話ししたいことが盛りだくさんの放送だったんですけれども、皆さんから YouTube にコメントいただいておりますので、ぜひぜひご紹介したいと思います。まずは、かなみのさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。6月ですね。今月もよろしくお願いします。そして、スタジオの外では、局長、DJ、キノポップさんがちらほら見え隠れしていますね、と言っていただきました。なんか私もちょっと後ろちらって見た時に、ちらって見えたような気がする、ということで、YouTube ライブご覧の方はもしかしたら、DJ キノポップさんを見ていらっしゃったでしょうか。コメントありがとうございます。続いて、うさぎ年 B 型さそり座さんからいただきました。森山愛理さん、リスナーの皆さん、レインボータウン FM のスタッフの皆さん、おはようございます。ということで、おはようございます。この時間の栃木県小山市の天気は、晴れがある。予想気温は34度。とっても暖かい一日になりそうです。月曜日のお休みは初めてですが、一日ゆっくり過ごしたいと思います、ということで、見ていただいてありがとうございます。34度はちょっと暑いですね。すごい、もう真夏日超えていきそうな勢いなので、ちょっとお出かけの際も、もちろん室内にいる際も、熱中症本当に気をつけてください。本当にね、皆さん健康に夏を迎えるためにも、ご自身の体調管理よろしくお願いいたします。はい、続いて藤沢健太郎さんからいただきました。森山愛理ちゃん、おはようございます、ということで、おはようございます。今日もめちゃくちゃ暑くなりそうな感じですね。沖縄に台風6号接近中ですね、ということで、今日もラジオ放送最後まで頑張ってください、といただきました。おしゃれな服も褒めていただいてありがとうございます。 YouTube で見てくださっているとね、結構洋服いつもチェックしてくださってますよね。本当にありがとうございます。はい、皆さんからコメントいただきました。ということでね、一緒にこの時間過ごしてくださってありがとうございます。いや、旅をすると新しい景色とか、人との出会いからたくさんの刺激もらうなって思います。韓国でもね、そんな瞬間がたくさんあったんですが、6月も始まったばかりですので、またここから自分のペースで一歩ずつ進んでいきたいと思います。それではここで1曲、ザ・ビートガーデンでスタートオーバー。

ザ・ビートガーデンでスタートオーバーでした。いや、時刻は9時56分です。スーパーモーニング、本日は森山愛理が2時間生放送でお送りしてまいりました。いや、冒頭からね、嵐の活動終了と思い出とか韓国旅行の話題など盛りだくさんに、楽曲も K-POP 多めでお届けしてきました。こう、新しい6月、新しい季節に向けてハッピーな気分を受け取っていただけましたでしょうか。一緒に過ごしてくださった皆様、ありがとうございました。6月もよろしくお願いします。この後の番組はキュートでチャーミングな大木彩子さんの思い出歌謡歌物語です。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。それではまた来週。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを取り揃えております。内装もオーナーのこだわりを随所に配置し、シックな色合いでまとめ、上質な空間が演出されています。場所は赤坂見附駅から徒歩3分。電話03-5574-9696、黒船時計越し店で検索ください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

皆様おはようございます。今週も始まりました、思い出歌謡歌物語、月曜日担当の大木彩子です。本日も素敵なゲストにお越しいただいてますので、最後までお楽しみください。ラジオをお聞きのあなた、先週はいかがお過ごしでしたか？もう本当に風がとにかくもう本当にね流行ってまして、なんかこうお話しする方、お会いする方、皆さんねなんかちょっと鼻声だったりとか、もうね咳込んじゃってたりとか、今回長引いてるっていうお話をすごく聞くので心配でした。私はまだ風邪はひいてないんですけれども、花粉症の方もいらっしゃいますよね。もう本当に今辛い時期ですので、体を冷やさないように、そして気温の変化もすごくありますので、暑いなと思ってわー

で脱いだら今度は寒いなってねなりますのでね、なるべく体温調整できるように1枚カーディガンとかを握りしめて、そして電車に乗っていただいたりしてね、クーラーに負けない体を作っていただきたいと思います。はい、今朝もですね、こちらキュバスタジオの前にファンの皆様がお越しくださってます。ありがとうございます。おはようございますね、今日もこちらキュバスタジオは太陽が出てますよ。そして風が時々吹いてくるんですけど、ビル風が今日はすごく気持ちよくて、ずっといたいな、ここにこうね佇んでたいなって思うような雰囲気です。またガーデナーのねもう皆様が綺麗にお手入れされているお花を見ながら、バラだったり本当にね可愛い綺麗なお花がいっぱい咲いていますので、皆様ねこう天気のいい時に遊びに来ていただきたいと思います、ね、ここ深川ゲザリアは木場駅から東西線木場駅から本当に徒歩2分、ね、近いところにございますので、ぜひ遊びに来てください。レストラン街も美味しいところいっぱいありますよ、ね、あとコーヒーもね飲めるようにちゃんとゆっくりできるところがいっぱいありますので、楽しんでいただけると思います。では、今朝もですね朝8時から情報満載で森山愛理さんの、ね、声で皆様と一緒に目覚められたと思いますけれども、ここからは大木彩子のこの声で皆様と一緒に過ごしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では最初にお届けしたいこの曲は、なんと私この彩子の夢が夜開く、この曲はリリースしてからずっとなんと全国優先リクエストランキングにチャートインしております。現在もチャートインしていまして、まあ、1位から20位までは表になってこう表現されるんですけれども、その以降ですね、は、表にはならないんです、一般には表にはならないんですけれども、全国でどこでどのぐらいかかってるか、どのぐらいリクエストがあったかっていう、棒グラフって言うんですかね、そういうのもちゃんと見せていただいていまして、ちゃんと皆様がリクエストしていただいていることを私も目でしっかり確認させていただいております。本当に嬉しいです。この彩子の夢は夜開くは優先リクエストランキングで1位をいただいた、本当に私にとっては大切な歌になっています。これは私の幼い頃から現在に至るまでの歌に助けていただいた、そして母と一緒に歩いてきた、そういう思い出を歌わせていただいております。それではお聴きください。大木彩子で彩子の夢は夜開く。

大木彩子で、彩子の夢は夜開く。アレンジがジャズ風になっていますので、このねカラオケだけ聴いててもすごく耳当たりのいい素敵な作品になってますので、ぜひね聴いて、これからも聴いていただきたいと思います。これはですねアルバムに収録させていただいていますので、ぜひキャンペーンなどで、またイベントで皆様の近くに伺った時にはこのアルバムを持っていきますので、ぜひお買い求めいただいて、お家でゆっくりワインなどをね片手に飲みながら聴いていただけたら嬉しいです。はい、でこの曲はカラオケにも配信されていますので、ぜひね皆様の、歴史と一緒に重ねながら、また聴いて歌ってみていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。この番組ではあなたからのメッセージやご感想をお待ちしております。 E メールの方は info@885fm.jp、 E メールの方は info@885fm.jp。 YouTube ライブのあなたはチャットにも参加してください。あなたからのメッセージ、どしどしお待ちしております。それではここでもう一曲、大木彩子の歌をお届けしたいと思います。そう、この曲はですね、ゆきちちゃんというね、可愛らしい名前が入っております。そして、なんと私がこの曲をいただいて、初めて歌わせていただいたところが、節分祭だったんです。長野県の。そこで、神稲郡だったんですけれども、大雪降ってたんですね。それで歌ってた時は体があったかいからいいんですけど、 MC になった時にもうガタガタガタガタ震えてて、その時にいただいてた衣装がですね、とってもシースルーのようなテロテロの風を通すような衣装だったので、皆さんが見てて寒いわって言ってくださったんですけど、もうこの曲は皆さん演技がいいねっていうことで、すごく可愛がっていただいた歌になってます。最近はねこの一万円札、以前ね福沢諭吉さんでしたよね、その福沢諭吉さんの一万円札というのは仲間が大好きで、でみんな仲間のところに集まりますっていうね、そういう可愛らしい歌になってますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。この曲は先週神田川散歩好きさんがリクエストしてくださっております。リクエストにお答えいたします。それではお聴きください。大木彩子で花のゆきちちゃん。

大木彩子で花のゆきちちゃんお届けいたしました。もう皆さんね、この曲を聴いていただいてる時にあそれとかね、本当に会場で言っていただけてたので、その今雰囲気を思い出しながら楽しんでおりましたよ。これからもまた歌っていきますので、皆さんこの曲聴いた時には一緒に乗ってください。よろしくお願いします。はい、それではここからはフリーボードの話題曲をご紹介いたします。このコーナーは私、大木彩子が所属しているレコード会社、フリーボードレコードの話題曲をご紹介するコーナーです。今週は、松平直子さんの歌をお届けいたします。松平直子さんは、ペドロ&カブリシャスさんのボーカルを担当されております。高橋真理子さんの、次のポジションですかね、に、今、立っていらっしゃいまして、はい、歌を歌われております。それではお聴きください。松平直子さんで Somewhere。

0: 松平直子さんで Somewhere お届けいたしました。大木彩子の会えてよかった。大木彩子の会えてよかったではゲストの方の歌情報や最近の趣味などを素敵な音楽とともに伺ってまいります。早速本日のゲストお呼びいたします。本日のゲストは佐伯亮さんです。おはようございます。
1: おはようございます。佐伯亮です。おやっとさん、
0: よろしくお願いします、はい、今のおやっとさんっていうのは、はい、
1: 鹿児島弁で、はい、おやつ、お疲れ様っていう、まあ、挨拶の言葉ですよね。はい、皆さんお分かりにならないと思うんですけどもね、鹿児島出身なので。
0: 鹿児島出身、はい、いいとこですよね。
1: ありがとうございます。
0: 私もすごくお世話になっている方が鹿児島出身でですね。
1: そうなんですか。
0: うん、もう本当に素敵な方で、もういつも支えていただいてます。
1: うんうん、あ、そうなんですね。
0: もう本当にあったかい方が多いなって思いますね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。あったかい方本当に多いと思いますね。九州は。
0: 九州ね。もう今日は短い時間ですけれども、いろんなお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐伯亮さんは、はい、前回豊洲のスタジオの方にお越しくださいましたね。
1: そうなんですよ。2年前にねちょっと伺ったことがありまして、うん、まあ、それちょっと違いましたけどもね、はい、はい、お久しぶりです。
0: お久しぶりです、はい、お元気でしたか。
1: 元気にでしたね、変わらず、うん、はい、
0: よかったです。
1: ありがとうございます、
0: ね、今回、いろんなお話を伺って今日はですね、まあ久しぶりに聞くよって言ってくださる方もいらっしゃったので、はい、ちょっと伺いたいんですけれども、はい、佐伯亮さんは、歌手になったきっかけを教えてください。
1: 歌手になったきっかけは

0: はい、私ちょっと新宿2丁目でお店やってて、まあ、当時ママと呼ばれてましたけど。
1: ママですか？
0: ママなんですよ、
1: はい、その時ワンピースとか着てらっしゃったんですか？
0: まあ、女装系ではないのでまあパパになれないママだったということで、まあ、その時にお客様で作曲家の先生がいらっしゃって、はい、私がちょっとカラオケ歌ってたらちょっとまあいいねって曲作ってあげたいねって言われて、それ

0: なんかこうワクワクしていましたか？
1: ワクワク、僕ちっちゃい時からの夢だったので、ただもう諦めてたので、はい、嬉しいね、嬉しいんですけど、この年齢からかって、まあ、デビューして7年なんですけども、もうちょっと若い時であったらよかったかなってちょっと思ったりもしたんですけれどもね、でもまあすごく夢叶えていただいて、嬉しいですね。
0: やっぱり夢は持ってると叶うっていうね、叶うための夢っていう方も中にはいらっしゃいますね。
1: そうですね、まあ、ただまあその社長さんもね、やっぱ1年半で癌で亡くなってしまったんで、まあ、その後ちょっとまあ一人でねちょっと活動することになって、でも今年またちょっと新しい事務所に入ることができたので、とてもなんか幸せかなと思っています
0: ね。絶対その社長さんもね、天国からね、見守ってくださってますよね。
1: はい、そうですよ ね、はい、
0: そうなんですね、うん、その時にいただいあのまずこの歌を歌手になりたいなと思って学生の頃を、よく聴いてた曲とか、歌ってた曲ってどういうジャンルですか？
1: 歌ってた曲って聞いてたのは、まあ、アバとかね、そういうちょっとダンシング系のとか、昔の、曲、日本の歌ではなくて聞いてましたけど、ただまあ自分で歌うとなると、まあ、学生というよりは、あ、まあ、学生か、小学校の頃にちょっとのど自慢大会とかあって、はい、その時にまあ歌ってた曲、
0: はい、
1: それを今日はちょっと思い出の曲にさせていただいたんですけれども、
0: どういう歌でした？
1: 瀬戸の花嫁なんですよ。
0: ああいう、 こうちょっとこうゆっくりなテンポのが好きだったんですかね。
1: なんでしょうね、まあ、僕はあのちょっとボーイソプラノだったので、
0: はい、
1: ちっちゃい時は、
0: うん、
1: でも変声期が来てちょっと声変わりしたらちょっと怖いなと思ったんですけども、まあ、相変わらず裏声出てたのでよかったんですけどもね、はい、まあ、女性の曲がやっぱりこうなんていうのかな、こっち系の方っていうのは割と好きですよね。例えば聖子ちゃんしかり、
0: はい、
1: 明菜ちゃんしかりみたいな感じで、男性っぽい曲よりはちょっとまあ女性っぽい曲を選びがちと言いますかね。それでちょっと瀬戸の花嫁ちょっとっても好きで歌ってたりしました。のど自慢大会でも。
0: そうだったんですね、もうこの曲後でね、皆様とね、また聞かせていただこうと思うんですけど、この瀬戸の花嫁って、もう本当にあの小柳ルミ子さんのね、代表曲の1曲。
1: そうですよね、
0: もう本当に、で私のあの歌の中でもですね、作品の中でも作詞をしてくださった、あの山上道夫先生が瀬戸の花嫁 の、 あの作詞の先生で。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。なので私もその瀬戸の花嫁をパッと見た時に、わあ、私ご縁いただけて嬉しいってすごく思いました。
1: そうなんですね、
0: はい、夜の滑走路っていうね、いただいてて、すごい
1: 共通点がございましたね。
0: そうなんです。なので今日佐伯さん嬉しいです。私、
1: そうなんです、よかったです。
0: ね、もうね、でもこうね、歌手になる時のその最初の曲って、やっぱりこういう子供の頃から聴いてきた、また歌ってきた歌と違って、あのデビューの時の歌ってまたちょっと違ったと思うんですけれども。
1: そうなんですよ、僕好きな曲は、まあ、もちろんバラードなんですが、
0: はい、
1: まあ私のデビュー曲も、まあ、バラードっぽい感じなんではありますけども、あ、こういう曲をいただくんだなってちょっとびっくり感はありましたかね。はい、
0: こうなんか希望とかも言ったりしたんですか？
1: 希望は何も言わずに、もう先生が、あの社長が亡くなった先生が作曲家だったので、その方が作曲していただいて、はい、まあ、いくつか曲があったんでしょうけど、その中からこの曲を歌ってくれっていう感じだったので、まあ、多分私のこうイメージでなんか選んでいただいたのかなとは思いますけど、まあ、ただまあ結果的にはとっても好きな曲なのでよかったんですけどもね、
0: なんかこの、ポスターを拝見するとなんかすごくサスペンスっぽいですよね、
1: はい、そうですね、
0: かっこいいですよね
1: 月をバックにね、こう満月、ちょっと吠えちゃおうかなみたいなね、狼となるみたいな、
0: ね、あのタイトルが
1: サピュエ、
0: サピュエ、
1: これがあのね、デビュー曲なんですけども、
0: そうですね、優しい
1: 寄り添 い、まあ、フランス語なんでして、これ、まあ、寄り添うという意味なんですね、フランス語で、まあ、これがデビュー曲で、今回ちょっとなんかお持ちしたのがですね、このカップリング曲で縁西道、縁の道と書いて、そちらを今ちょっとプロモーションしてまして、
0: はい、
1: 新たにですね、長年連れ添った旦那さんが亡くなって、その方を思いながら夢で会いたいな、夢で会えないんだったら来世で会いたいなって、そんな思いを歌った曲なんですよ。なので、あの大切な方をね、亡くされた経験って皆さんご存ね、あると思うんですけども、そんな方を思い浮かべながら聴いていただければななんて思ってるんですが、この曲、
0: このニューバージョンって書いてありますけれども、
1: はい、はい
0: はいはい、まあ、アレンジを変えたりとかしてるんですか？
1: っていうよりもなんかこう新たにちょっと、まあ、あの

0: 別で歌われてた人がいたんっていうのが、
1: そうなんですね、
0: はいはい、その曲をちょっといただいて、うん、新たにいただいて、先生からいただいて、はい、それでまあちょっと今回コスコそれをちょっとまあプロモーションしようかなっていう、五木五郎先生っていうね、
1: はい、
0: もうちょっともう亡くなってしまったんですが、はい、
1: うーん
0: 残念です。今もね生きてていただいたらね、また違う曲を作っていただいたのかななんて思うんですが、本当はあの新曲を今年出す予定だったんですよ、
1: はい、
0: そしてもう練習もしてて、はい、あとレコーディングだかなっていう時に、今のあの事務所の社長がこの縁道っていう曲を気に入っていただいて、はい、もう一回ちょっとこれを改めてちょっとプロモーションしようよって言っていただいて、
1: はい、
0: それで切り替えたんですね、
1: もうこの縁道 これからもねどんどんいろんな皆様に聞いていただいて、はい、あのキャンペーンもされると思うんですけども、はい、どういう思いで今 歌い歩いてますか。
0: うん、やっぱり自分も親友とか、まあね、両親とかですけども、うん、大切な人を亡くしているので、その説明をちょっと歌う前にあのセリフから入るんですけど、ちょっとあのご説明をちょっと歌の説明するときにもう自分で涙が止まらなくなっちゃうんですよ。いけないですよ。で歌えないのはちょっと待ってくださいなんて言いながら、
1: はい、
0: 少しお時間いただいて涙拭いてから歌ったりするんですが、
1: うん、
0: 思い入れがちょっと入っちゃうっていうか、本当はデビュー曲にしたかった曲なんですね。ただどうしてもちょっと曲調が重い曲なので、はい、こちらはちょっとカップリングの曲にさせていただいたんですが、今回ちょっとプロモーションで取り上げることになったのですごく嬉しく思ってます。
1: じゃあもうこの曲を早速皆様と一緒に聴かせていただきたいと思います、はい、ぜひ曲紹介を心を込めてお願いします、はい
0: はい、大切な、亡くなった方をとかね思い出しながらこの曲聴いてください。縁の道と書いて縁道です。どうぞ。

あなたと出会ってもう25年。私はずっと幸せでした。

0: 佐伯亮さんで縁道お届けいたしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、もうしっとりと、もうスタジオの中、そしてスタジオの外がしっとりとしたような感じがありますが、
1: ね、明るいわっとした曲ではないので、本当に何度も聴いてもらって、じわっとなんか何回か聴いてるうちに感じていただくような、そんな曲だと思うんですよ。まあ、セリフからね始まるのもちょっと珍しいじゃないですか。
0: はい、難しそうですね。
1: 難しいんですよね。いまだにちょっとボイトレの先生に言われるんですけどね、はい、そうじゃない、ずっとずっととかね、もう一言一言をなんかちょっと直さなきゃいけなかったりとかするんですけどね。まあでも、まあとてもやっぱり歌ってきもね、やっぱ聴いてる人に伝えなきゃいけないじゃないですか。少しでもまあ伝えられるような曲になるように、はい、まあ、日々やっぱ練習ですよね。
0: やっぱりこのね、あの舞台とかですと、舞台だとちょっと大げさに、うんうん、あの表現するじゃないですか。はい、あの愛してるよっていうのも、はい、愛してるよみたいな、ね、だけどテレビになると愛してるよっていう、なんかちょっと変わりもありますもんね。それがCD とかになったら、やっぱり歌ってくださる皆様はもう本当に色つけてもいいけど、やっぱり歌手としてこう CD に吹き込むときにはあまりつけちゃいけないとか、そういうなんか指導あるんですか？
1: あの、あんまりなんか色つけちゃうと、聴いてる方からするとちょっといやらしいじゃないですか。だからもう本当にさらっとした感じで、あ、そうなんだなと思わせるような感じの方がやっぱりいいのかなと思うんですよね。
0: 難しいですね、その、このね、あの度合いっていうんですかね。
1: だから自分の思いをバーッと押し付けちゃっても、お客様からすると逆になんか重苦しいっていうか、迷惑な感じですよね。やっぱりさらっと歌った方がそのお客様自身の思いでまたこう聞いていただけるみたいな、
0: そうですよね、
1: そんなのはありますよね。
0: はい、そのね加減がね難しいですね。でもすごく素敵なね、あのスタートの縁道、はいはい、もうスタートからすごくシュワーッと入ってきて、そして
1: ピアノ版とかダララーっていう、かっこいいですね。そこまで好きなんですよね。
0: うん、私も今キュンってしました。
1: そうですか、もうキュンキュンですか。
0: キュンってしました。
1: はい、
0: もう私もピアノは大好きなんです。ピアノの柔らかい音の、ね、を奏でる先生とかはもう本当にいい、あのもう心がほっこりしますよね。
1: 僕はね、あの昔からね、パートナーをになっていただく方にはピアノ弾ける人がいたらいいな、ポロンポロンって弾いてくれたらいいなと思ってたんですが、はい、それで僕もね、あのちょっとピアノ習ったことあるんですよ。はい、マイエルぐらいちょっとやったんですけど、はい、ただ鍵盤に届かないんですよ、手がちっちゃくて。
0: あー、手がね、
1: もう横からやっとで、上からなんかかっこよくないから弾けやしない。
0: オクターブすごい大変になっちゃう。
1: そうね、それで途中でやめちゃったんですけどもね。あ、まあ、エレクトーンとかだったら良かったのかもしれないですけど、鍵盤のちょっとね、あの幅が違うので。
0: そうですね、でもね、私エレクトーンはすごいと思います。右と左の手違うバラバラ動かすじゃないですか。
1: あと足もあるじゃないですか。
0: あと足も右足左足バラバラですよね。
1: こんな感じ、
0: こんな感じです。も
1: う箱踊りみたいな。
0: そうですよね。そして最近は、そのシンセとかも、はいはい、あのピアノエレクトーンの中にあるから、はいはい、あのボタンを押しながら、ね、なんかリズム出したしながら、足も動かして手も動かしてってやろう方とかいらっしゃるのを見てね、
1: 尊敬します。
0: すごいなって思います。私ドラムをやってらっしゃる方もすごいなと思うんですね。もう両腕は違う
1: 場合、足も手も
0: ですね。でももう足もですよね。すごいなって思ってね、いつも感動しながらもう見入ってます。
1: 私は歌しか歌えないです。テラクサックスとかね、ちょっと学生の時に少しやったんですけど、はい、やっぱりやりきれなかったですね。途中で挫折です。ギターもそうですしね。
0: でも基本が分かるとまたちょっと

0: 歌を歌うときに、うん、そういうイメージを膨らまして、うん、なんかちょっと歌えたりとかするのかなって思いますけど、
1: そういうのはちょっと関連してあるかもしれないですよ ね、
0: なんかちょっとここら辺はそういう雰囲気で歌ってみようとかね、うん、できますよ ね、うん、
1: ね。
0: で佐伯亮さんは今5月になったんですけど、はい、いきなり話が飛びますが健康維持、はい、何か健康に関する何かやってますか？
1: もうなかなかちょっとね、僕は朝から夜まで遅くまで仕事してるので難しかったりするんですが、はい、1日最低6時間はちょっと睡眠取るようにしてるんですよね、はい、何かで見た時に6時間はやっぱ最低取ってくださいってあるので、
0: うん、
1: でまあそれでちょっとサプリメントなんですけども、認知症防止のサプリメント飲んでまして、うん、またそれがですね、睡眠も深くなるんですよ、はい、脳からの神経ってあるじゃないですか、はい、伝える、うん、それを良くしてくれるっていうアミノ酸なのですごく健康食品にもなりますし、はい、赤ちゃんから飲めるという、それをちょっと僕飲んでて、それで睡眠が深くなるっていう、まあ睡眠長くても結局睡眠が深、ね、浅ければ意味がないので、
0: はい、
1: まあ、それをちょっとまあ使ってるのと、まあちょっと筋トレ、ちょっとジムは行ってたんですがその時間もないので、うん、自宅で少しできるものをちょっとトレーニング少しやってたりはしますけど
0: ね。だって2年前にお会いした時と、うん、もう体型も維持されてますし、
1: もう下っ腹がね、うん、一回ちょっと40歳になった時にもともと55キロぐらいでずっと40歳ぐらいまで変わらなかったんですよ、大食いだったんですけど、はい、いきなりちょっと60キロになりまして、全体が肉ついてるんでよかったな、でもまあちょっと重いかな、じゃあちょっと落としてみようと思ったらお腹だけ残ったんですよ。
0: あ、
1: そこからちょっとまあね、お腹が引っ込めなきゃっつっても悪戦苦闘しまして、いまだにちょっとまあ元の状態のお腹までいってないので、まあ、やっぱりこうピタッとした衣装を着ることが多いので、
0: はい、
1: やっぱりねちょっとステージ出す時のことを考えて一生懸命頑張ってます。
0: お腹を引っ込めるのってすごく難しいですよね。一回こうポヨンって柔らかいのが出たら、そうそう
1: そ
0: う
1: そ
0: う、柔らかい
1: 柔らかいの無乳とか、いや出ちゃう出ちゃう、そうですね、
0: 腹筋も
1: やりますし、腹筋でもなかなかやっぱり取りづらくって、はい、体の体質っていうのもあるじゃないですか、はい、なので脂肪を取るちょっとサプリメントはやっぱりちょっとまあ飲んでるのもありますけど、なるべくまあ、炭水化物とかあと油物控えるようにはしてます。
0: あ、やっぱりお食事も大切なんですね。
1: そうですね、うん、でもついつい夜遅くに帰っちゃうので、そこからちょっと何か食べてて寝たいなと思っちゃうので、それがちょっと良くないんですけどね。
0: あ、わかります。でもそういう時が一番美味しく感じるんですよね。
1: そうなんですよ、
0: ほっとしてね、
1: 至福のひととき、
0: そうなんです、
1: ってやつでね、
0: わかります。私もね、私4時、夕方の4時過ぎに、
1: はい、
0: コーヒーを飲むとカフェインで、
1: う
0: ん、
1: 寝れなくなっちゃう
0: んですね、夜。なので今ノンカフェインを4時過ぎには飲むようにしてるんですけど、はい、間違えてね、この間両方置いてあるので、間違えてね、ぼーっとしながら切ってね入れて飲んだら美味しいんですよ。で美味しいなと思ったら目がキンキンしてきて、おかしいなと思ったらカフェインの普通に入ってるやつ飲んでて、うわ失敗したと思ってね。
1: やっぱりそういうやつの方が美味しいんですよね。
0: 美味しいです、なんかねコクがあってね、そう、もうね夜はね皆さん気をつけながらね、
1: 寝る前はねやっぱりね、はい、取らない方がいいですよ、
0: ね、
1: 本当できれば ね、
0: でもねほっとするっていうのはね体にいいことですので、健康維持の一つとして、
1: ね、幸せを感じる時間っていうのも大切ですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そうです、本当にありがとうございます。はい、ではここでですね、思い出歌謡歌物語ということで思い出の曲も持ってきていただいてます。
1: はいはい、
0: 今日は何を持ってき、あ、そう、先ほど ね、
1: うん、
0: お話しいただきました、はい、小柳ルミ子さんの
1: 瀬
0: 戸の花嫁、
1: はい、
0: ちっちゃい頃に歌ってたということなんですけれども、
1: は
0: い、
1: まあ郷里がね、鹿児島県の薩摩川内市っていうところなんですよ、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 原発があるところなんですけども、そこでちょっと小学校5年の時からのど自慢大会に出て、
0: はい、
1: でまあ2年連続優勝したんですけども、その時に歌った曲が、瀬戸の花嫁なんですよね。
0: この時の雰囲気とか会場の景色とか、なんかちょっと今も覚えてるよっていうとこありますか？
1: そうですね、まあ皆さんやっぱり僕はボイスオプラノだったので、
0: はい、
1: まあ他の人たちとは声質がちょっと違う感じで、あ、こういう曲を男の子歌うんだみたいな感じで少しなんかびっくりされてるような、そんな雰囲気はちょっとありましたけど。
0: あ、でもちゃんと覚えてらっしゃいますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、なんとなくですけどもね、
0: これからねこの歌をね皆様と一緒に聴かせていただきたいんですけれども、はい、佐伯亮さんはこれからの夢ってどういう夢持ちですか？
1: 夢はですね、僕社長が1年半でデビューさせてくれて1年半で亡くなったので、できるだけ僕待ち受けがスマホの待ち受け社長の顔なんですよ、写真画像なんですね、
0: はい、
1: なので今よりも少しでも自分の名前を

0: 知名度を上げれるように、まあ、もちろんその歌が売れれば一番いいんですけれども、知名度を少しでも上げられるように恩返しで、ね、頑張りたいと思ってます。
1: はあ、ありがとうございます。はい、素敵な夢ですね、目標。うん、そしてその今一番頑張られている縁西道でこれからも全国歩きますね。は
0: い、そうですね、皆さんにね、あの YouTube とかね、ちょっとぜひ聞いていただければと思います。インスタグラムを見ていただければいろいろ情報がありますので、ぜひ見てください、
1: ね、じゃあ、はい、皆様と一緒にこの、はい、思い出の歌を聞かせていただきます。
0: はい、
1: でこの曲を聴きながら、はい、リスナーの皆様とお別れになってしまう時間が来ちゃったので、はい、皆様に、あの、まあ、告知があったらぜひ言っていただきたいのと、あと皆様にメッセージをお願いしたいです。
0: はいはい、告知と言いましてもね、今ちょっとテレビとか、うん、まあ、あとラジオ出させていただいてて、はい、まあ、インスタグラムなどに私の情報いろいろありますので、はい、ぜひそちらをね見ていただければ、うん、登録していただいていいねとかいただけるとすごく大変嬉しいです。はい、
1: はい、あとは何かこう皆様にメッセージありますか？
0: そうですね、うん、うん、僕あの大切なこと、あの言葉で言うと縁っていう言葉をすごくやっぱりすごく意識していて、まあ、歌にもこう、うん、こ今回ね縁西道ですけども、人との縁を大切にできればなって、なかなか難しいんですけど、また今日もねまたこうやってお会いできたということで、何かの形でちょっとご縁をいただければ嬉しいなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ皆様と一緒に思い出の曲を聴かせていただきたいと思います。
0: はい、
1: ね、もう佐伯亮さんね、これからも体に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: 今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それではお聴きいただきましょう。佐伯亮さんの思い出の一曲、小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。本日のゲスト佐伯亮さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁お届けいたしました。ここからはメールをご紹介いたします。皆様メールありがとうございます。それではラジオネーム神田川散歩好きさんからいただきました。ありがとうございます。あやこさん、リスナーの皆様おはようございます。おはようございます。今日は強い日差しの日になりましたね。うん、本当に夏がどんどん近づいています。今日は雨のワルツをリクエストしますね。台風が近づいていますが、今週も元気に過ごしていきましょう。ではまたね、というメールいただきました。ありがとうございます。そうですね、台風の情報今ね、本当にひきりなしに私もニュース見ていますけれども、皆様も気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そして次のメールです。次はラジオネームキキパパ39さんからいただきました。ありがとうございます。あやちゃん、おはようございます。キキパパ39です。おはようございます。あやちゃんが優しく語りかけるように歌う星の里大好きですよ。ありがとうございます。あやちゃん、あっという間に6月になりましたね。お互いに今月も元気を出していきましょう。イエイイエイ。それじゃあまたね、というメールいただきました。ありがとうございます。そして次のメールです。次は稲城のあっちゃんさんからいただき

がとうございます。あやこさん、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。真夏のような暑い毎日、今日も暑くなりそうですね。毎週放送を楽しく聞かせていただいてます。本日もゲストさんとのトーク、歌を楽しみにしています。ありがとうございます。昨夜は満月でした。あやこさんの歌、星の里の満天の星空を思い浮かべて夜空を見上げていました。今日のあやこさんの歌は何でしょうか。楽しみです。台風が近づいています。関東も大雨の予報が出ています。皆様、お気をつけてお過ごしください。6月になりました。今月もよろしくお願いいたします、というメールいただきました。あっちゃんさん、ありがとうございます。そうね、昨日は満月、本当に輝いてましたね。私も福ちゃんと一緒に、 あれがね、満月って言うんだよ、あれがね、月なんだよっていう風にお話しして、ちょっと抱っこしてたらちゃんと見てました。うん、で最近猫ちゃんの猫ちゃんのテレビね、動物のテレビをちょっとかけたり流したりすると、徳ちゃんのことを思い出すのか分かんないんですけど、すごい画面の目の前に行って、私が見えないよっていうところに陣取りまして、もう目で追ってるんですね。なので、何か思い出してるのかなっていうふうには思うんですけれども、ね、寂しくないように過ごしていきたいなっていうふうに昨日も思いました。はい、そしてじゃあ次のねメールご紹介します。次は稲城のかねちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あやちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。思い出会いを歌物語、毎週楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。今日もゲストの佐伯亮さんとのトーク、歌楽しみにしています。今日から6月もどうぞよろしくお願いします。これから暑くなります。熱中症に気をつけて元気にお過ごしください。稲城のかねちゃんより、というメールいただきました。ありがとうございます。ね、もう本当に今日ちょうど6月1日が月曜日っていうのは、なんかこう節目の感じがして、なんか嬉しいですね。はい、そしたら次のメールです。次はラジオネーム福ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あやこさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。毎週楽しく聞かせていただいてます。あやこさん、ゲストの、佐伯亮さんとのお話や歌、楽しみにしています。6月最初の生放送ですね。あやこさん、今日も頑張ってください。ありがとうございます。あの牛の、だるまは牧草ロールってやつですね。南牧村では冬はサンタになるらしいですね。何の話かと言いますとね、私がいただいている南牧村の役場が発表しているカレンダーを、めくっていきますと、5月が海の口でこう活動されている写真、ね、方の写真が載ってたんです。そこにサンタさんとか、あと牛さんの大きな、なんかロールがあるんですね。なんかだるまさんが、そのだるまさんの中に何が入ってますでしょうかっていうクイズを昨日出しました。そうしましたら皆さん大正解だったので、もう何も言うことなかったんですけれども、そうなんです、牧草ロールっていうのが入ってまして、牛さんのご飯が入ってると言われてます。あれをね、開けてるところをまだ私見たことがないので、へーって思いながら、でこの間は去年は名探偵コナンが上映されていましたので、名探偵コナンの絵になってる、コナンの絵になってるだるまさんもありまして、はい、すごく記念でした。で今はまた牛さんに戻ってると思うんですけれども、またね、南牧村に行かれた時には、あ、これなのねって、ただの飾りじゃないのねっていう風にね、見ていただけたら楽しいかなと思います。では続きですね。福ちゃんさん、三毛猫徳ちゃん、おてんばさんだったんですね。あやこさんや、黒猫福ちゃんといっぱい遊びたかったんですね。福ちゃんは、留守番の時は一人で寂しくなっちゃったけど、あやこさんがいるから大丈夫ですね。黒猫福ちゃん、昨夜はごちそうもらえたかな。もう紫陽花が咲いてるんですね。こちらは7月です、多分。今日はあやこさんの会いたいへの電話をリクエストします。今日日中は蒸し暑くなっちゃいましたね。夜はまだ冷えますが、あやこさん、体調に気をつけてお過ごしくださいね。6月もよろしくお願いします、というねメールいただきました。福ちゃんさん、ありがとうございます。そうですね、福ちゃんはね、寂しくなったと思うんですけれども、お腹へそ天っていうんですか、お腹を出して寝ていることがだいぶ多くなりました。もう徳ちゃんがいた時

には警戒しちゃってお腹ずっと隠してたんですけれども、もう最近は両手両足伸ばして可愛いお腹を見せてくれています。はい、寂しくならないように私も声かけていきたいと思ってます。昨日はちょっとね帰りが遅くなったのでおやつあげました。ちゃんとあげました。ありがとうございます。ということで今日から6月1日皆様と一緒にまた元気に過ごしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。これからは水分補給私も気をつけて取っていこうと思います。あと塩分ですね、塩分チャージやっていきたいと思います。私最近指がつるんです。なので歌ってる時にマイクでね指がつらないように頑張っていきたいと思いますので皆様塩分の方も意識してみてください。それではそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来週はゲストに楠木康平さんにお越しいただく予定です。お楽しみください。この後の番組はイレブンミュージックです。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は大木彩子でした。また来週この時間にお耳にかかりましょう。さようなら。

0: ブロック地下、1階エレベーター降りて真正面、
1: ここんち外れなし、ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

8, 9, 10, 11 Music。 長沼洋子の知的カフェ。6月1日月曜日、皆さんこんにちは。イレブンミュージック、弁理士長沼洋子の知的カフェ、弁理士の長沼洋子です。最近アジサイがかなり綺麗に咲き始めましたね。まだ6月に入ったばかりですが、すでに蒸し暑い日も多く、季節の移り変わりを感じます。アジサイという名前、実は先にアジサイという呼び名があって、後からアジサイという漢字が当てられたそうです。さらにアジサイは日本原産の花の一つとも言われています。江戸時代に来日したドイツ人医師で博物学者のシーボルトが、その美しさに魅了されヨーロッパへ紹介したことでも知られているんですね。しっとりした梅雨の花という印象がありますが、少し早い蒸し暑さの中でも咲いている姿を見ると、どこか力強さも感じます。今日はそんな6月1日、気象、 AI、 音楽、さまざまなトピックについて緩やかにお話ししていきたいと思います。本日の知的カフェはこの曲でスタートです。離婚伝説、アジサイ。

0: のように。
1: お送りしたのは離婚伝説アジサイ。それではこの後12時までお付き合いよろしくお願いします。
2: イレブンミュージック弁理士長沼洋子の知的カフェ。
1: 今日6月1日は起床記念日です。ということで今日はせっかくなので空の話を少し。最近の天気予報は本当に細かいですよね。午後3時から雨ですとか、降水確率 40%、 風速7メートル、さらにアプリを開けば5分後の雨雲まで見えています。なんとも便利な時代です。ですが日本で最初の天気予報は今とはかなり様子が違いました。1875年6月1日の今日、東京赤坂葵町に日本初の気象台、東京気象台が設置されます。これが現在の気象庁の始まりです。そこで1884年日本で初めての天気予報が発表されたんですが、その記念すべき第1号予報がこちら。全国一般、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天がち。これを現代風にするとこんな感じです。風向きはいろいろです。天気も変わりやすいです。でも多分雨よりです。言っているようで言ってない感じがありますね。でも助かります、助かりますが、実は結構外れていたとも言われています。それも当然、当時はまだ人工衛星も気象レーダーもスーパーコンピューターもありません。空を見て風を感じつつ、各地の観測を集めながら人が予測していた時代です。ですので気象状況の表現を見てみても、どこか文学的でした。例えば天気は変わりやすし、これは今なら大気の状態が不安定ですでしょうか。雨模様、こちらは今は雨が降りそうという意味で使う人も多いですが、もともとは雨が降っている様子という意味でした。ところにより雨、これも便利な言葉です。そのところを知りたいって思っている方もいますよね。さらに一時雨、後晴れ、雨の恐れなどなど、予報としては曖昧な気もしますが、なんとなく伝わる日本語が今でもたくさんあります。天気は自然現象そのものですから、どれだけ技術が進んでも絶対とは言い切れない難しさがあるのは想像に難くありません。だからこそ

何々でしょうとか何々の恐れ、変わりやすいみたいな言葉が残っているのかもしれませんね。日本最初の天気予報から140年以上、今日はそんな天気予報にまつわる記念日をご紹介しました。空を読もうとする人類の挑戦は今も続いています。

さあ、ここからは弁理士長沼洋子が知的財産権にまつわるニュースをご紹介する知財ニュースのコーナーです。最近韓国でかなり大きなニュースがありました。登録者112万人を抱える人気 YouTube チャンネルが鬼滅の刃関連動画をきっかけにアカウントを削除されることになったというお話です。この YouTuber はもともと

わったアニメ映像に別の声を当て、セリフを変えて、演技や編集で笑いを生み出す、いわゆる吹き替え系のクリエイターとして人気を集めていました。普通に考えても、いやいやそれはダメなのではと思いますよね。実はこの問題、著作権的にはかなり奥が深いんです。まず大前提として、アニメ映像そのものには著作権があります。なので、映像を無断で利用した時点で、複製権や公衆送信権などの問題が出てきます。さらに、セリフを変えたり、別の演出を加える行為は、本案と呼ばれる領域にも関わってきます。これは、元々の作品を土台にしながら、別の創作を加えてしまう行為ですね。これにも、権利者の許諾が必要になります。ですから、自分の声で演技してるんだけど、とか、自分なりに編集したんだけど、という創作性があっても、元作品の利用許可とは別問題というわけなんです。ここで難しいのが、いわゆる二次創作文化がある国での判断。日本でもパロディ、マッド動画、声真似、同人文化などグレーゾーン的な創作は昔から存在してきました。ではなぜ全部が直ちに消されてこなかったのか。法律が曖昧なのではなく、実際には権利者側がファン文化として一定範囲を許容していることで成立してきたケースがかなり多いんです。完全に合法だから存在しているのではなく、権利者が宣伝効果を見越したり、ファンの活動を見守るバランスで成り立っていたということ。でも近年は YouTube の収益化、世界同時配信、 AI による自動検出の強化なんかもあり、そのバランスが少しずつ変わってきています。13年間続いたチャンネルがある日突然終わるということ。今回のニュースは、インターネット時代における創作と権利、そしてファン文化との距離感を改めて考えさせる話だったのかもしれません。

観光などを通じて世界全体が少しずつ AI 経済圏に巻き込まれているからです。でもその中でも距離の取り方が面白い地域があります。まず有名なのはブータン。 GDP ではなく GNH、 つまり国民総幸福量を掲げる国として知られています。世界が経済成長をと進む中、ブータンは少し違います。最近の AI 政策でも、それは文化を壊さないか、共同体を壊さないか、それによって幸福は増えるのかと、そんな視点をとても真剣に議論しています。 AI で便利になるかではなく、 AI で幸せになるのか、これを主軸にしているんですね。もう一つ有名なのがアメリカのアーミッシュ共同体。アーミッシュと聞くと電気や自動車を完全否定しているというイメージを持つ人もいますが、実はそこまで単純ではありません。彼らもまた便利かどうかではなく、共同体を壊さないかどうかという基準で技術を選びます。技術の導入よりそれが自分たちの人間関係に与える影響を重要視しているんですね。これは現代の AI 議論にもかなり通じる気がします。そしてもう一つ、世界には山岳地帯や離島部、インフラ未整備の地域など、まだ AI の波が比較的弱い地域もあります。ただそれでもスマホ1台が持ち込まれたら、そして衛星から電波さえ通せれば、世界中のアルゴリズムと接続される時代です。最近海外の記事などでも増えている AI は人を幸せにするのかというテーマ。効率化は進みますし、ますます便利にもなります。その一方で情報過多や他人との比較による疲れ、孤独や不安も増えていきます。最近は AI から少し距離を置けること自体がある種の贅沢になるのではないかという考え方も出てきています。近年話題のデジタルデトックスの考え方にも似ていますね。昔は最先端技術を持つことが豊かさでした。でも進め進めの中でデトックスという言葉が出てくるくらいですから、通知が少ない、アルゴリズムに急かされない、人間だけでゆっくり話せる、そんな時間の方が高級になっていくのかもしれません。技術や AI に接続しない自由はこれからも残るのか。技術の進化が加速する今だからこそ、そんなことを少し考えてみました。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: 長沼洋子の知的カフェ。私実は若干方向音痴です。もちろん生活の中で困るほどではないんですが、初めて行く駅とか大型施設とか、さっきもここ通ったよねってなることがあります。しかも最近インターネットで方向音痴チェックみたいなページを見つけまして、読んでみるとこれがまあ当てはまるんですよね。地図を回したくなることがある。東西南北で言われると混乱する。一度来た道でも説明できないことがある。そんなチェックリストでした。当てはまる方いますか？それを見ていてふと考えました。方向音痴ってそもそも何なんだろうと。実は脳には場所細胞と呼ばれる神経細胞があることが知られています。これは1970年代アメリカの神経科学者ジョン・オキーフラによって発見されたもので、現在地を把握する働きに関係していると考えられています。例えば玄関、駅の改札、いつも行くコンビニといった場所ごとに脳の中で特定の細胞が反応するということ。つまり脳の中に自分専用の地図を作っているようなイメージらしいんですよね。さらに近年では方角を感じる細胞、移動距離を計算する細胞なども見つかっているんだそうです。人間は本来頭の中に GPS みたいな仕組みを持っているというわけなんですね。2014年にはこの研究でノーベル生理学・医学賞が受賞されています。さらに様々な研究を読んでいくと、逆に建物の細部をよく覚える人や、人の表情に注意が向きやすい人、景色や会話の中身に気を取られやすい人というのは、空間全体の把握が後回しになることがあるそうです。つまり周囲に敏感になっているうちにそちらの処理が優先され迷いやすいという研究です。そんな考え方もあるんですね。もちろん諸説ありますし、ネット記事まで見ていくと誇張も多いんですが、方向音痴イコール単純にダメという話でもなさそうで励まされます。そんな方向音痴、つまり道に迷うということ、人が迷うというのは昔から文学や映画でも重要なテーマです。ダンテの新曲も人生の道に迷うところから始まります。不思議の国のアリスも謎の場所に迷い込むことで物語が始まりますよね。迷うということに昔から人は不安だけじゃなく神秘的な好奇心も感じていたんだと思います。そうは言っても方向音痴できれば直したい気もします。でも最近はスマホの地図があまりにも正確すぎて、逆に脳の中の地図を使わなくなっているなんて研究もあるそうですよ。便利になった一方で私たちは迷う力を少し失っているのかもしれません。とはいえ、きっと私はまたすぐに駅の出口を間違えるんだと思います。

川沼洋子の知的カフェ。続いては町の本屋さんにまつわるちょっと心が温かくなるお話です。青森県深浦町、人口およそ6500人、青森県の西側、日本海に面した町なんですが、この町に4月末数十年ぶりとなる書店がオープンしたそうなんです。名前はふるさとブックオフ深浦町風町立て店。中古書店大手のブックオフが進めている書店のない町に本を届けようという取り組みの一環なんですが、実はこの書店誕生のきっかけになったのがあるお父さんの SNS 投稿でした。深浦にも来ればいいな、そう Facebook に書き込んだのは地元のお寺の副住職でもある海浦誠さん。昔は町にも本屋があった。でも人口減少とともに姿を消し、本を買うには車で隣町まで行かないといけなくなったそうです。そんな中、自分の子供たちがスマホで動画ばかり見ている姿を見て、書店で本を買い読む体験をさせたいと思ったそうなんですね。するとその投稿をたまたま町長が発見し、そこから町とブックオフが動き出して今回のオープンにつながったわけです。SNS でバズって新しい試みが始まるみたいなのは今っぽい話かもしれませんが、町に本屋があったらいいなという一人の素朴な願いが実際に町や企業を動かしたというのは珍しいことかもしれません。しかもこの本屋さん、他の書店にはない地域密着型の特色があります。使っている本棚は廃校になった学校の図書室にあったもの、置かれている本はベストセラーや漫画、児童書、絵本など3000冊以上、値段も110円台からとかなり手頃です。開店してみると意外にも高齢者の利用が多いそうで、ネット通販に不慣れだったり車を運転できなかったりする方々にとって、町に本屋さんがあること自体が大きな意味を持つのかもしれません。一方で海浦さんのお子さんたちは

0: 購入して続きが読みたいと言っているそうです。この続きが読みたいってすごく大事な感覚ですよね。
1: 今はスマホで何でも見られる時代ですが、本屋さんって目的の本を買うだけでなく偶然の出会いがある場所でもあると思うんです。なんとなく手に取った本にハマったり、表紙だけで気になって買ってみたり、自分でも知らなかった興味に出会えたり。でもそもそも街に本屋さんがなければ、その偶発的な出会い自体が生まれません。現状全国では書店ゼロの自治体が増えていて、今では全国のおよそ3割の自治体に書店がないそうです。便利さだけで考えればネット通販や電子書籍で十分なのかもしれません。でも本屋が街にあるということは、買い物以上の文化的な価値があるのかもしれません。

0: 88.5 Rainbow Town FM
1: 長沼洋子の知的カフェ。ここからは今日から誰かに話したくなる知的クイズのコーナー。先ほどもお話ししたように今日6月1日は日本で初めての気象台、東京気象台が設置されたことにちなんで制定された気象記念日です。梅雨入り前、不安定な天気が続く中で毎日天気予報を当てにしているという方も多いんじゃないでしょうか。ですが天気予報の中に当たり前に出てくる表現について、その言葉の意味を正確に理解できていますでしょうか。例えば平年並みの気温といった言葉をよく聞いたりしますが、平年並みとは過去30年の平均値のことを指します。例えば2021年から2030年で使用する平均値は1991年から2020年までの平均値ということになるんですね。そんなちょっとあやふやな天気予報の雑学について今回はクイズにしてみました。早速始めましょう。問題です。降水確率 50% が指す意味は次のうちどれ？ A. 予報エリアの半分の面積で雨が降ったという意味。

B、100回のうち50回雨が降ったという意味。C、1時間のうち30分降ったという意味。正解は B、100回のうち50回雨が降ったという意味。気象庁の定義によれば、降水確率 50% というのは、50% という予報が100回発表された時に、そのうちの50回は1ミリ以上の雨が降るということです。雨の降るエリアや時間の割合ではないことを押さえておきましょう。続いて参りましょう。問題。天気が崩れるとは、晴れから曇り、または曇りから雨や雪に変わる天気の傾向を言う。丸か×か。正解は×。天気が崩れるとは、雨または雪などの降水を伴う天気になることを指します。ちなみに、先ほどの問題文の晴れから曇り、または曇りから雨や雪に変わる天気のことは、天気が下り坂と表現されます。続いての問題はこちら。夏に使われる天気図と冬に使われる天気図にはある違いがあります。その違いとは次のうちどれ？ A、使われる天気記号。B、海の面積。C、日本列島の色。正解は B、海の面積。5月1日からは夏版、11月1日からは冬版となります。この理由は、夏は南から台風がやってくるため、南の方の面積を広くしてあります。そのため、海の面積が広くなっています。最終問題はちょっと難問です。0.72× 気温プラス湿気温度、プラス 40.6。という計算式で求められるものとは何？ A. 洗濯指数、 B. 傘指数、 C. 不快指数。正解は C. 不快指数。不快指数は日中の蒸し暑さを示すもので、 0.72× 気温プラス湿気温度プラス 40.6 という計算式で求められます。この数字が80以上となると、ほとんどの人が不快に感じる暑さとされるんだそうです。皆さんはいくつ正解できましたか？普段なんとなく聞き流している天気予報に出てくる言葉にも、意外と細かい使い分けや定義があるんですよね。まもなく梅雨の時期に入っていきますが、ぜひ天気予報に登場するキーワードにも注目してみてください。次回の知的クイズもどうぞお楽しみに。

そろそろお別れのお時間です。今日は AI と人間社会の距離感、そして音楽の継承についてなど様々なトピックをお話ししてまいりました。そんな6月1日、実はリードオルガンの日でもあるそうです。標準的なリードオルガンの鍵盤数である61にちなんだ記念日なんですね。リードオルガンは日本に西洋音楽が広まっていく中でドレミファソラシドを多くの人に浸透させた楽器の一つとも言われています。当時の音楽を受け継ぐために必要な装置だったと言えるのかもしれません。今日ご紹介した MC4D の音楽もそうですが、時代が変わっても人の感情や感性は形を変えながら受け継がれていきます。これからは梅雨入りの時期、湿度が高いと気温がそこまで高くなくても熱中症のリスクが上がるそうです。どうぞ皆さん水分補給もしながら音楽や季節をゆっくり感じる時間も大切にしてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ごきげんよう。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはお家で東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。6月1日月曜日、 Radio Jukebox、 今月も元気にスタートです。

周波数は 88.5 メガヘルツ、レインボータウン FM ジュークボックスオンマンデー。オープニングはアースウィンドアンドファイヤーブギーワンダーランドでした。改めましてこんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアーツ、まずは天気予報、全国の外境、今日から明日にかけて台風6号が接近する影響で南西諸島や西日本では雨が降ります。雷を伴って非常に激しく降るところもあるでしょう。南西諸島では明日にかけて、西日本では明日以降、暴風や高波、土砂災害に厳重に警戒してください。東日本では今日は広い範囲で晴れますが、明日は曇りや雨となる見込みです。北日本はおおむね晴れますが、明日はところどころでにわか雨がありそうです。台風6号が接近する影響で南西諸島や西日本では雨が降ります。東京は今日は晴れ。

最高気温が31度、降水確率は 0%。 今日は晴れ。明日2日火曜日晴れのち雨、水曜日は大雨の予報です。4日木曜日は曇り一時雨、金曜日土曜日は曇りの予報です。台風6号ですけれども、今日午前11時現在で那覇市の南南西およそ190キロにあって、時速15キロで北へ進んでいます。この台風は今後沖縄奄美にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変えて、3日水曜日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。南西諸島では明日2日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側は3日にかけてですね、暴風、大雨、うねりを伴う、こういった雨になると、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫に厳重に警戒してください。今後の情報に注意してください。ジュークボックスオンマンデー、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp、 info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンマンデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 お送りしたのは Earth, Wind and Fire Boogie Wonderland、 そして Let's Groove でした。時刻は12時15分。さあメッセージいただきました。 DJ キノポップさん、こんにちは。ラジオネームテータムです。テータムさん、今日も元気にしていますか？今月もよろしく。こちらこそです。6月もどうぞよろしくお願いいたします。テータムさん、さあ6月最初のリクエストは Z アレシアカーステイ、よろしく。今週もそして今月も張り切ってまいりましょう。ラジオネームテアタムさん、ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンマンデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 お送りしたのはZ・アレッシア・カーラ・ステイです。音楽プロデューサー、そして DJ の Z ・アレッシア・カーラをゲストに迎えた楽曲、2022年にリリースしたステイ、もう本当に Z にとっては代表曲の一つにもなっていますね。ラジオネームテイタムさん、リクエストメッセージありがとうございます。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンマンデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 ラジオネーム、こちらは、ね、テアタムさんからいただいた Z アレシアカーラのステイ、やっぱり名曲ですね。さあ、そしてこちらはラジオネームリノさんからいただきました。どうもありがとうございます。ニールセダカ、恋の片道切符よろしく。ワンウェイチケット。ニールセダカ1959年に発表した楽曲、アメリカではオーキャロルの B 面曲としてリリースされているんですね。今月も張り切ってまいりましょう。ラジオネームリノさんから。

イノさんからいただいたニール・セダカ恋の片道切符に続いてお送りしたデイブ・グラッシュム、オン・ゴールデン・ポンドでした。今月も張り切ってまいりましょう。ラジオネーム、リノさん、どうもありがとうございます。今日も一日お疲れ様です。さあ、リノッチに続いて、キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネーム、キクリンです。キクリンさん、今日も元気にしていますか。マイケル・ジャクソンをよろしく。リクエストはマイケル・ジャクソン、 Can't Stop Loving You お願いします。6月もよろしくです。こちらこそです。ラジオネーム、キクリンさんからいただきました。サマークリエーション、ジュークボックス、オンマンデー。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. Michael Jackson, Can't Stop Loving You, Man in the Mirror でした。ラジオネームキクリンさん、リクエストメッセージありがとうございます。音楽の左ハンドル、レディオジュークボックス。時刻は12時40分です。さあ続いて、こちらはラジオネームおじこうさんからいただきました。おじこうさんどうもありがとうございます。 DRJ キノポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは。6月ですね。今月もよろしくお願いいたします。こちらこそです。先週末に続きピーター・フランプトンの新譜から At the end of the day をリクエスト、どうぞよろしくといただきました。5月15日に発売決定、ピーター・フラプトンの16年ぶりのニューアルバムキャリー・ザ・ライトからの1曲、先週ピーター・フランプトン2曲お届けしましてね、今回もニューアルバムからいただきました。おじこうさんからいただきました。今月はピーター・フランプトンを楽しめそうですね。アンエンドオブデイ

carry the light. You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. お送りしたのはピーター・フランプトンの新譜から At the End of the Day、 そして Carry the Light、 まあアルバムのタイトルになっている楽曲であります。6月はピーター・フランプトン楽しめそうですね。おじこうさん、今月も張り切ってまいりましょう。リクエストメッセージありがとうございます。おじこうさんに続いて DJ キノポップさん、リスナーの皆さん、こんにちは。ラジオネームスーピーです。スーピーさん、ご無沙汰しています。元気にしていますか？3年前に漢字検定2級を取り、今準1級の勉強をしています。しかもこれが難しく、過去の問題を試験形式で解いていても200万点中4分の1しかできません。使ったノートは14冊。私の能力では2級が限界なのかもしれません。月日だけが過ぎてゆくばかりです。ローリングストーンズ、スタートミーアップをよろしく、とスーピーさんからいただきました。いや、3年前に漢字検定2級素晴らしいですね。そして今は準1級を目指して勉強しているんですが、準1級ですか、これは難しいところね。準1級1級、まあ、漢字検定におけるこのレベルというのは、まあ、最難関級と言われているんですけどもね、まあ、合格基準が200点満点中8割を超えないと合格できませんから、なかなか厳しいですよね。で、合格率もまあ大体こう1割2割ぐらいですからね、うん、ほとんどの人がやっぱこう難しいと思える、そういった準1級1級でありますね。まずは準1級を超えて最後に大きな山1級というところでしょうかね。人間のその能力といいますか、こう記憶力といいますか、限界というものがあるのかもしれませんが、スーピーさんならまだまだいけるような、ね、気がします。現在200点満点

円中4分の1ですから、まずは半分目指していきたいですね。さあ、そんな気持ちを込めてローリングストーン、スタートミーアップ。

ラジオネームスーピーさんからいただいたリクエストは The Rolling Stones Start Me Up、 続けて本気トンクウーマンでした。漢字検定2級を持っているスーピーさん、目指せ準1級そして1級ね、自分のこう限界をこう感じるくらい勉強してらっしゃいます。なんて言ったってこれまで使ったノートは14冊ですからね。応援しています。くじけそうになりますけれどもね、スーピーさんらしさ爆発して頑張ってほしいですね。ローリングストーンズリクエストメッセージありがとうございます。洋楽の太平洋高気圧、スカットさやかジュークボックス。さあ本日も That's Incredible なメッセージお待ちしています。 You are listening to レインボータウン FM。

0: いろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアオンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、絹代セレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐ絹代セレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息、それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 お送りしたのは映画ペイネ愛の世界旅行から、愛の世界旅行をお送りしました。さあ、聞いたことありますかね。少し懐かしい作品、1974年の映画ペイネ愛の世界旅行。日本ではリバイバル公開されてまして、再評価高いイタリアのアニメです。で、 NTT の広告のメインキャラクターとしても知られているチャーミングな、まあ、恋人たちですね。でフランスの世界的イラストレーターレイモン・ペイネが生み出した人気キャラであります。そのペイネ自身が4年の歳月をかけて制作した初のアニメがペイネ愛の世界旅行という1974年の作品になりますけれどもね。でバレンチノとバレンチナと名付けられた恋人たちが愛のパスポートを手に入れて、時空や時間を自在に飛び回り、ドン・キホーテやビートルズと出会うというイマジネーションあふれる内容になっております。映画ペイネ愛の世界旅行、テーマソング愛の世界旅行をお送りしました。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. Dear J キノポップさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。ラジオネーム、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんです。フェイズ2さん、どうもありがとうございます。今日も元気にしていますか？今週も今月も生放送ありがとうございます。リクエストはジャミロクワイ、ラブフルソフィー。今週もノリノリでよろしくといただきました。ジャミロクワイのラブフルソフィーいただきました。2001年のアルバムファンクオデッセイでリリースされまして、その後シングルカットされた曲ですね。日本での発売はイギリスよりおよそ1週間半遅かったんですね。ソロソフィー。

ね、フーロソフィーとこうフールと、ね、フィロソフィーをくっつけた造語がこのフーロソフィーなんですね。ではフールそしてフィロソフィーイコールラブフーロソフィー。 You are listening to Rainbow Town FM。

ラブフールソフィーからのジャスダンスでした。ジャミロクワイ、岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、どうもありがとうございます。今週もノリノリでよろしく。こちらこそです。透明人間フェイズ2さんに続いて、キノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。ラジオネームスイちゃんです。スイちゃんさん、今日も元気にしていますか。アバスーパートゥルーパーをよろしく。爽やかなこの曲大好きなんですといただきました。僕も大好きです。自分らしいライフスタイル

お送りしたのはアバスーパートゥルーパーでした。ラジオネームスイちゃん、どうもありがとうございます。今月も張り切ってまいりましょう。さあスイちゃんに続いて、ラジオネームおじこうです。おじこうさん、どうもありがとうございます。さて今日は質問です。日本のフュージョンバンドチキンシャックの楽曲はジュークボックスに入っているでしょうかというね、ご教示いただければ幸いです。フュージョンバンドスキンシャックの曲ジュークボックスを見てみたところ、一曲ありましたね、ロレッタという楽曲ね。まあ、その他もう少しこう探せば出てくる気もしますけどもね、まずは

ロレッタだったら OK。 お時効さん参考にしていただければ幸いです。まあ明日でも明後日でもまたね、チキンシャックのリクエストお待ちしています。さあお時効さんに続いてキノポップさん、今週もよろしく。新潟市のターボーです。新潟市にお住まいのターボーさん、どうもありがとうございます。金曜日のリクエスト、アレクサンドラ K、 ハローライト、一生懸命探してくださったのですね、すみませんでした。でもです、その時ちょうど仕事先の諏訪市に到着。まるで本当にキノポップさんに見守られてる感じが嬉しくて嬉しくてと。お手数をかけてすみません、いえいえ。リクエストはアレクサンドラ K、 メジャーオブアマン。昨日はこちらも30度に達したようです。今日もかな。火曜日頃からはまた気温もこの時期らしくなるようですね。この夏オイラは耐えられるのか不安になってきましたというところですけどもね。今日はあの台風の影響もあって西日本は前線が活発になってまして雨が降っている地域も多いんですけどもね。そうですか。東京なんかもね、気温がこう上がったり下がったりで今ちょうど上がってきているところですけども、いやー暑いですよ。今日は32度の予報の東京です。明日は27度予報、明後日は21度予報ですから、ぐっと冷え込みますね。10度以上差がありますからね。今日の最高気温の明後日の最低気温で見るとさらに日は広がります。差は広がりますけども、今日東京は今日は32度予報。さあアレキサンドラ・ケイ、メジャー・オブ・ア・マンいただきました。諏訪市に到着した頃だったんですね。そこから諏訪湖は見えたでしょうか。アレキサンドラ・ケイ、メジャーオブマン。

Please, meeting the meter でした。時刻は1時37分です。リーアジェイ、キノポップ、エンドリスナーの皆様、こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか？今月も今週もよろしく。こちらこそです。シャキーラ、エンドバーナボーイ、ダイダイ、よろしく。来ました。待ってました。シャキーラ、そしてバーナボーイの、ね、ダイダイという曲。FIFA ワールドカップ2026公式ソング大大です。歌っているのはシャキーラとバーナボーイ。夢を追い続ける人へ向けた情熱と誇りに満ちたアンセム。痛みも涙も力に変えながら自分の場所へ進んでいく勇気を歌う、まあ、多言語応援ソング。こう全世界が一緒に大大とね歌える、そんな楽曲になっています。ではお待たせしました、シャキーラ&バーナボーイ、ダイダイ。

バーナボーイ大大でした。いや、いかがでしたでしょうかね。FIFA ワールドカップ2026公式テーマソングね、シャキーラ、もう何でもシャキーラですね。以前もこう何度かこうワールドカップサッカーでは登場していますけどもね、今回の大大という勇気をもらえる楽曲、こうね、サビの部分でね、ちょっとだけ日本語が出てきたりもしてるんですけども、ちょっと分かりますかね、分かりづらいですけどもね、そう、もう多言語でこう歌われているようなこういった楽曲でね、サビの部分でこう何て言ってんのかな、日本語も入ってるらしいんですけどもね、もう一度ちゃんと聞いてね、リスニングしていきたいですね。砂町にお住まいのジーズさんからいただいたシャキーラ&バーナボーイ大大でした。 FIFA ワールドカップ、いやー楽しみですね。頑張れ日本。

シャキーラ、ズーでした。砂町にお住まいのジージさん、リクエストメッセージありがとうございます。さあ続いてキノポップ様、リスナーの三田様、こんにちは。東洋町にお住まいの金ちゃんです。金ちゃんさん、今日も元気にしていますか。リクエストはフランキー・アバロン、ヴィーナスをよろしく。今月もよろしくです。 You're welcome。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに懐かしいサウンドもたっぷりとお送りします。では金ちゃんさんからいただいたフランキー・アバロンの登場、ヴィーナス。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday。 東洋町にお住まいの金ちゃんさんからいただきましたフランキー・アバロンのヴィーナスです。チャンセラーレコードの泥箱スターといえばフランキー・アバロン、フランキー・アバロンの大ヒット曲はこのヴィーナスでした。ソフトな歌声とぴったりのロッカーバラード、当時のアイドルとして人気がありまして、その後ホワイという楽曲もヒットしましたね。続けてシュレルズ Baby It's You をお送りしております。ね、こちらもシレーズヒットナンバーでありますけどもね、ジョニー・サンダースがこうパティ・パラディとともにアルバムコピーキャットの中でカバー、ジェリー・ノーランも病死してしまったしね、シル・ベイン頑張ってと、そんな気持ちを込めてお送りした Baby It's You でした。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Monday. お送りしているのはケイト・ブッシュ、嵐が丘。千葉スタジオからお送りしてまいりました Jukebox on Monday。さあ、台風の情報をお伝えします。台風6号は暴風域を伴ったまま、2日から3日にかけて九州から関東に接近する見込みです。九州から関東は太平洋側を中心に台風本体の活発な雨雲がかかるでしょう。道路があっという間に冠水するほどの非常に激しい雨の降るところがありそうです。でまた沿岸部、暴風が吹き荒れる恐れもあります。台風の接近のタイミング、ね、道路への影響について、チェックしておきましょう。まあ、冠水しやすい道路などありますから、まあ、こういった道は通らないようにしておきましょう。台風6号、今日はですね、夜には暴風域を伴い沖縄本島に最も接近します。明日朝にかけては奄美地方に近づきます。暴風域を伴ったまま2日3日にかけて九州から関東に接近する見込みです。今後の台風情報をチェックしてください。東京のお天気、今日は晴れ、最高気温が32度、降水確率 0%。 日の入りは18時52分です。千葉スタジオからお送りしてまいりましたジュークボックス、お別れのお時間です。シャキーラの代々気になりますね。また明日ランチタイムにお会いします。お相手は DJ キノポップでした。リクエストメッセージありがとうございます。この後は元気で満タン。

0: 深川ギャザリアレストラン、和食洋食中華料理イタリアンカフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー牙だけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

6月1日月曜日、元気で満タンミラクルトミコ始まります。毎月第1月曜日午後2時から3時生放送でお送りしております。皆さんのお相手はシンガーソングライタートミコ、よろしくお願いします。こちらキバスタジオ、気温は30度くらいでしょうか。新緑が眩しいです。リスナーの皆さん、それからスタジオからめっちゃ近い位置のご観覧の皆さん、今日もよろしくお願いします。今オープニングで流れている曲はトミコのオリジナル曲ストロベリーモブです。3時までの1時間どうぞお付き合いください。今日最初の曲です。ミセスグリーンアップル、青と夏、イマセ、ユートピア、レッツゴー。

子のエンタメは世界を救う。誰の心の中にもエンターテインメントがあります。目に見えないものこそが人の心や気持ちを救ったり豊かなものにすると思うんです。このコーナーではトミコやゲストさんの歌のライブや朗読、お芝居、演劇や素敵なアーティストさんの曲のご紹介などをしていきたいと思います。今日はトミコの連続ラジオドラマ星の王子様トミコ版第11話をスタジオからお送りします。連続ラジオドラマ星の王子様トミコ版第11話、狐との絆。

0: 王子は毎日同じ時間に狐に会いに行きました。
1: おや、君の声が聞こえてくると毎日心が弾むんだ。
2: 僕もね、君といるとなんだか暖かいんだ。
1: ねえ君、君は旅を続けるんだろう。僕はここから動けない。でも君が僕を特別にしてくれた。
2: 特別？
1: うん、君がオイラを懐かせたんだよ。ねえ君、今日でお別れなんだろう。
2: どうしてわかったの？
1: 君の顔を見ればわかるよ。オイラ、君に懐いてるからね。
2: ごめんね。
1: 謝ることじゃないさ。出会ったらいつか別れる。それが懐くってことなんだ。ねえ君、一つだけお願いがあるんだ。
2: 何？
1: 君がいなくなっても、おいら君のことを思い出せるように儀式をしてほしいんだ。
2: 儀式？
1: うん。別れの前にちゃんと心に印をつける儀式さ。
0: 王子と狐は並んで座りました。夕暮れの風が吹き抜け、王子の金色の髪がキラキラと風に揺れました。二人の間には確かに絆がありました。
1: 王子、君と出会えてよかったよ。
2: 僕もだよ。君と友達になれて本当によかった。
1: ねえ王子、君がいなくなったらおいら泣いちゃうかもしれない。
2: 僕も泣きそうだよ。
1: でもね、泣くってことはそれだけ君が特別だったってことなんだ。
0: 王子はすっと立ち上がり、狐に背を向け歩き始めました。
1: 王子、大切なものは目には見えないんだよ。
0: その言葉は砂漠の風に乗って王子の胸の奥深くに刻まれました。そして小さな王子のその胸の痛みは、これからの旅を照らす小さな明かりになりました。続く。

ありがとうございました。トミコの連続ラジオドラマ星の王子様トミコ版第11話をキバのスタジオからお送りしました。ではここからは恒例トミコの歌のライブをお送りしたいと思います。まず最初にお聴きいただきますのが浮草という曲なんですけれども、この曲は2014年12月にテレビ埼玉のオーディエンス V という深夜番組でオンエアになった曲です。では聴いてください。トミコ浮草。

ありがとうございました。トミコ浮草お聴きいただきました。この浮草という曲はですね、私の楽曲の中では珍しいブルース調の曲なんですけれども、野外ライブなどでもね、何度もお世話になりました。共演いたしましたシンガーソングライターの健吾さんにアレンジしていただきまして、ギターも健吾さんが弾いてくださっています。私が生んだ曲や歌詞がこの時代にこうして皆様の記憶のどこかに残っていくこと、それがすごく光栄なことだと思っています。いつも本当にありがとうございます。続いての曲はストロベリーモブという元気が出る感じの軽快な曲なんですけれども、この番組のオープニング曲としても使わせていただいている曲です。9月よりですね、昨年の9月よりジョイサウンドからカラオケ配信がスタートいたしました。ブロードウェイでもご活躍のアーティスト伊藤康弘さんのアレンジによるものです。トミコとともに七色のコーラス部分にも、七色の声のコーラス部分にもぜひご注目ください。では聴いてください。トミコストロベリーモブ。

ありがとうございました。トミコストロベリーモブお聴きいただきました。続いての曲はこのスタジオライブ最後の曲になるんですけれども、最後の曲はキャリオン祈りを込めてという曲です。こちらも伊藤康弘さんにアレンジしていただいています。この曲はね、私自身の応援歌になっている曲なんですけれども、ぜひ今のあなたの応援歌にもしていただけたら嬉しいです。では聴いてください。トミコ、キャリオン祈りを込めて。

ありがとうございました。皆さん、本日のスタジオライブも本当にありがとうございました。人生は晴れの日ばかりではありません。雨の日も風の日も、そして時には大嵐の中でも、それでもこうして歩みを進めてこられたのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです。心から感謝しています。これからも皆さんの応援で育まれるラジオ番組、YouTube 番組、トミコランド、オンラインライブ、楽曲、ラジオドラマ、カラオケ配信、そしてこれから生まれていく様々なエンターテインメントをどうぞ楽しみにしていてください。引き続き温かい応援をよろしくお願いします。以上、トミコのエンタメは世界を救うのコーナーでした。次の曲のご紹介です。BTS Stay Gold。大貫妙子、朝のパレット。Here we go!

告知に参りたいと思います。皆さんにいつも応援いただいております私の楽曲ストロベリーモブが昨年9月よりカラオケ配信スタートいたしまして、また一つ皆さんとご一緒に夢を叶えることができました。皆さんとご一緒にミラクルを起こすことができました。皆さんに全国で歌っていただいて、さらにミラクルの輪を広げていけたらと思っています。これからも引き続きの応援をよろしくお願いいたします。無料アプリショールームでの生放送番組トミコのミラクルプライベートルーム、こちらではゲリラ生放送で歌のライブをしております。トミコのオリジナル曲たくさん歌ってます。トミコがデザインした2種類の似顔絵アバターを配布してます。ぜひゲットしてくださいね。ゲリラ生放送歌のライブは X で日時を告知してます。皆さんとご一緒に作っていく企画の妄想戦略会議などもやっているので、ぜひご紹介ご参加くださいね。それから2021年よりスタートいたしました YouTube 番組トミコランド、これまで続けてこられたのも皆さんの応援のおかげです。番組ではラジオで放送されたトミコの作品をご紹介しています。撮影はスマートフォン1台、編集も私自身が行っています。最近は旅レポや食レポにも挑戦していて、少しずつ編集の腕も進化していますので、その様子もぜひ楽しんでください。オープニングでは毎回いろんな場所からビデオレターをお届けしています。視聴者の皆さんからのコメントは大きな励みになっていますので、ぜひ動画のコメント欄にメッセージコメントをお願いいたします。それからトミコのミラクル体験やこっそり鍛えるシリーズをショート動画とインスタで現在配信中です。トミコのスローエクササイズもご紹介してますので、ぜひぜひ動画を何度も再生していただいて、一緒に体を動かしましょう。 YouTube チャンネルはトミコ TOMIKO0504 です。よろしかったらぜひチャンネル登録してくださいね。この後も引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。レインボータウン FM 元気で満タンミラクルトミコ、お聞きいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。毎月第1月曜日午後2時から3時、次回は7月6日月曜日生放送となります。これからもリスナーの皆さんとご一緒に明るく楽しいエンターテインメントをお送りしていきたいと思います。ご一緒に進んでまいりましょう。お相手はシンガーソングライタートミコでした。また来月お会いいたしましょう。

0: 時刻は3時です。
1: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話 03-3636-8200 まで。婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業パーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 パーレン東京まで。
2: Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon

0: どうぞどうぞ。
1: エンターテインメントスペシャルコラボレーション。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Super Afternoon Super Afternoon
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。バーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはバーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

Stay tuned. Rainbow Town FM.Hey, yo!

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

失礼で baby 披露したしていいの心も crazy 夏の夜風でも冷ますことは無理もうすでにクレイジー見ないそうで crazy

0: 婚活に前向きなあなたへ、結婚式場アンフェリシオンの婚活支援事業バーレン東京が、確かな入会審査、オンライン婚活であなたに幸せな出会いを。お問い合わせは電話 03-3636-8200 バーレン東京まで。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。

0: Rainbow Town FM
1: 88.5 Rainbow Town FM Super Afternoon Super Afternoon。
2: きっかけはお見合い、そこからは恋愛。パーレン東京のコンシェルジュが結婚に前向きなあなたに出会いをプロデュース。結婚式場アンフェリシオンが婚活を支援します。お問い合わせはパーレン東京、電話03-3636-8200まで。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話03-5836-5111まで。

0: 寺ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集、未経験者の方大歓迎、専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催、料金は 14,400 円、東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物を大切に、靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
3: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 泉泉の粘る角には福来たる。東京発信茨城大陸。皆さんこんにちは、泉泉です。
1: はい、どうも、1週間のご無沙汰でございます。朝のかつもりでございます。皆様お暑ございます、ね、6月1日だというのに30度超え。
0: そうですよ、6月入ってしまいましたが暑い日が続いております。そして心配なのは台風でございますね、うん、
1: しかしまあ6月に入って、うん、まあ6月って言ったでも、ね、5月が終わって今日6月1日ですけど、あの尋常じゃないですね、この暑さは。車で今日出るときにですね、車の体温計じゃない、体温計じゃない、気温計出るじゃないですか、うん、33度出てますから ね、うちのあたりは
0: 本当にもう熱中症気をつけていただきたいし、
1: もう本当に飲んでも飲んでも喉乾くんですよ。

0: っぱりこう出てるんでしょうね、汗で ね皆さん本当どんどん水分補給をしてください。
1: そうですね、これからね梅雨に入っていきますからね。ねえ、6月本当にこの6月皆様今日のトークテーマにもなりますけれども、ぜひ皆さん体調崩さないように気をつけていただきたいと思います。さあ6月1日月曜日第518回目の放送です。6月3日水曜日16時からは茨城県つくば市のラジオつくばでも放送されています。この番組は茨城県と納豆を勝手に PR する曲ネバネバ音頭を歌う泉と浅野勝森の2人が勝手に茨城県の応援とリスナーの皆さんの日々の暮らしを粘り強くサポートするバラエティ番組です。今月のリクエストテーマは移動中に聴きたい曲でございます。はい、そして今週のトークテーマは6月といえばでございます。はい、皆様からねたくさんリクエストとメッセージいただきたいんですけれども、移動中に聞きたい曲は、いろんなね移動中があると思います。乗り物に乗っているのかとか、徒歩で歩いているのかとかね、そして朝なのか夜なのかで、聞きたい曲も変わってくるんじゃないかなと思っておりますので、皆さんの移動中に聞きたい曲を、ぜひリクエストよろしくお願いいたします。さあそして今週のトークテーマの6月といえばでございますけれども、まあね6月といえばいろんなものは変わってくるんじゃないでしょうかね。ぜひ皆様の6月といえばを教えていただきたいと思います。E メールは info@885fm.jp info@885fm.jp。 ネット環境がある方はサイマルラジオやリスタジラジオつくばはシンプルラジオを通して番組を聞くことができます。各ラジオ局のホームページからアクセスしてください。そして YouTube ライブでは映像の生配信をしています。どうも、ねえこちらねレインボータウン FM で検索していただきたいのですが、 YouTube ライブはチャットで、生放送参加することができますので、どしどしとよろしくお願いいたします。早速ですがたくさんチャット来てますね、ありがとうございます。どんねねにゃんさん、泉ちゃん、かつまりパパ、こんにちにゃ。
0: はい、どうもにゃ。
1: はい、ありがとうございます。そして石巻のママお疲れ様です。皆さんこんにちは。
0: どうもいつもいつもありがとうございます。
1: はい、そして岡本さん、こんにちは皆様。
0: 岡本
1: 北海道からありがとう。そしてね観覧にもよく来てくれている純子さん、泉ちゃん、赤にき、皆さんこんにちは。
0: はい、どうも毎度。
1: めぐにゃんさんが今日はテレビで役所広司さんで出演の映画パーフェクトデイズ、なんか久しぶりに映画見てハマりましたにゃー。だって
0: パーフェクトデイズ、どんな映画だろう。役所広司さんのね結構出てらっしゃるの俺好きなんだよね。
1: そうなんかさ、昔の
0: やっぱりねいいですよ、あの人、
1: ドラマとか映画とかさ見直すとまたさ変わるよね、印象もね。いいですね、おすすめのものあったらぜひ教えてください。そして岡本さんがね、本日札幌は32度あり真夏日です。だって札幌も32度。
0: ちょうど我々は7月の25日に北海道はシャリの方にねあのお邪魔いたしますけどね、まだまだその頃も暑いんでしょうねきっと。札幌もね行ってないですねしばらくね。
1: はい、そしてまずね、はい、ありがとうございます。たくさん皆さんいただいても、ひまわりさんも来ておりますね、たくさんありがとうございます。そして日立のハレルヤさんのね来てますね、ありがとうございます。嬉しいね、特急の中からお久しぶりですというふうにいただいております、ありがとうございます。ひまわりさんもね、泉ちゃん、集まりある皆さんこんにちは。梅雨は来るのでしょうか、もう夏みたいですというふうにね、かき氷の絵文字が入っております。かき氷が美味しいですよね。
0: もう誰か言ってましたけども、日本のこの天気候、四季じゃなくて今はもう二季みたいになってるって言いますからね、本当に冬か夏かっていう
1: ね。ね、
0: 本当に、
1: はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんチャットでねどんどん参加していってくださいね、ありがとうございます。さあ番組ページが Facebook にあります。粘る角には福光で検索してください。こちらにもコメントお待ちしています。そして X のアカウントをネバネバ温度のフォローもよろしくお願いいたします。はい、ということで今日も深川ギャザリアレガーレ島1階レインボータウン FM キバスタジオから粘り強くお届けいたします。泉の粘る角には福来たる、東京発信茨城大陸。この番組は心を込めて

0: で真心をお届けする聖火とセレモニーのご用命は、日本フェネラル株式会社、茨城県阿見町を中心に未来はみんなのために、共生型障害者グループホーム訪問看護ステーションのトールンキャッスル、茨城県つくば市を拠点に自動車販売、飲食店経営など幅広いサービスをお届けするヤングガンズグループの提供でお送りします。
1: 大切なあなたにありがとうを伝えたい。
2: ありがとう。
3: 私ども JCS 日本フェネラル株式会社は、皆様のありがとうをサポートいたします。あなたの気持ちが花開く。聖火とセレモニーのご用命は24時間受付、フリーダイヤル 0120-80-9441 0120-80-9441 JCS

0: 皆様の心に寄り添いお手伝いいたします。茨城県阿見町障害者グループホーム訪問看護ステーション、トールンキャッスル。お電話は 029-879-8140、 029-879-8140。 一般社団法人配慮者支援協会、トールンキャッスル。
1: ヤングガンズグループ、ヤングガンズグループ代表のクララジェシと申します。我々は人と人のつながりを大切にしております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2: お問い合わせは茨城県つくば市、電話番号 029-886-5544。
1: ヤングガンズグループ。
3: それでは1曲目をお届けいたします。作詞作曲浅野勝盛、歌も浅野勝盛で大きな桜の木の下で聴いてください。

0: 作詞作曲浅野勝森、歌も浅野勝森で、大きな桜の木の下で聴いていただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、神奈に来てくれるね、純子さんも大きな桜の早くカラオケで歌いたいっていう風にね、
1: ごめんなさいね、なかなかちょっと時間かかっちゃっておりますよね。
0: そしてめぐにゃんさん、大きな桜の木の下でいつ聴いてもノリノリでいい曲ですにゃーという風にいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ひまわりさん、大きな桜の木の下ではカラオケで絶対盛り上がる一曲ですよね。
1: ありがとうございます、ね、
0: うん、
1: ね、嬉しいですね、そういう風な評価をいただくっていうのは、
0: ね、もうね、早くカラオケという風にリクエストいただいておりますので、
1: はい、ね、がっつり歌っていただくためにも早く急いで入れるようにね、あれなんですよ、メーカーが悪いわけじゃありません、僕のスピードが遅いんですよ、ちょっとね、ちょっとね、準備がね大変なんですよ、カラオケって入れるのに準備が、うん、カラオケ屋さんはね、どうぞどうぞ早くデータくださいって言ってるんですけどね、いろいろやることがあると後回しになっちゃってね、これ本当しょうがないですね、はい、
0: ね、あの首を長くして待っていていただきたいと思います。さあ、そしてあ、ハレリアさんね、本当にね、ありがとうございます。ハレリアさん、なんか今移動中らしいんですけど、なんか水曜日のアジアマッサージ選手権、アジアマッサージ選手権に出場のために移動中ですっていう風にねいただいてます。すごい、マッサージの選手権があるんだ、アジア一番を目指して頑張ってきます。だってすごい、
1: ハレルヤさんのマッサージいいですからね、うん、マッサージというかもうあれはもうマッサージって言葉でじゃないです、あれは施術です、
0: うん、
1: ね、素晴らしいですよ、
0: ね、ぜひぜひアジアナンバーワンになってくださいね、応援しております、
1: はい、あれ純子さん、シャリといえば歌手で漁師のあの方ですね、その方です、
0: うん、
1: はい、7月25日ですね、川村正幸さん、
0: うん、
1: ね、芸能生活30周年のコンサートに10年ぶりにまたでっかいところでね、フルバンドでコンサートやるっていうことで、うん、我々も10年ぶりにゲストで出るという、
0: うん、
1: ね、ちょうど10年経ちましたからね、我々もね、いい節目ですよ、本当ありがたい、
0: ね、楽しみです、ねね、さあ、じゃあ1週間を振り返るコーナーに参りましょう。皆さんはどんな1週間を過ごしたでしょうか。我々の1週間はでございます、
1: もう飲み続けてましたね、僕は晩酌男ですよ、ね、
0: まあ、私も晩酌はあんまり欠かさず 1,2 杯するんですけど、大好きでございますが、
1: なんかあれなんですよ、 SNS にね結構書き込ん、僕のがやっぱりありがたい、皆さんに注目されしていただいてるんだろうなと思うんですけどね、 SNS に元気のないようなこと書くとすごい励ましのね、こととか出していただいて本当ありがとうございますね、うん、ちょっと検査でね、いろいろ命に別状があるもんでもないんですけどね、ちょっとまあポリープがねちょっとあるところにでっかいのができちゃったもんでね、うん、まあ6月いや7月ぐらいにですけど入院してね、もう手術して取っちゃおうってことになり、うん、なりそうなんですよ、うん、ね、まあまあ手術の先輩のアキレス腱がいるんですけど、うちの、ね、うん、アキレス腱ちゃんももう十何年か前に胆の全摘出っていう手術やって、大丈夫かよと俺もお見舞いに行ったんですけど、うん、終わってみると別にそうでもねえよって感じだったんですよ、
0: うん
1: うん、だからケンちゃんどうだったのどうだったの、今本当毎日のように電話してますけど、
0: うん、
1: まあね、体はね皆さんいたわってください。年に2回我々は夫婦で健康診断やってるんですけどね、
0: 区の検診と社会保険の検診ね、
1: うん、そうですね、うん、なんだろう、今だって2人に1人ががんになるって時代なんでしょ、うん、ね、保険に入ってるから安心だと思ってたもん、うん、やっぱり安心だけどね、いざ自分がそういう立場になるとですね、ビビるもんですからね、
0: やっぱ症状が ね出てからではね、遅かったりしますので、定期的な検診を本当に皆様お勧めします。
1: 定期検診は必ず区のやつとか 市、うん、まあ、市もあるし町もあるし村もあるんでしょうけど、必ず行った方がいいですよ、
0: うん、
1: でそこが入り口でね、ちょっとなんか引っかかるよって言ったら病院で再度ね、うん、検査をするとかなんかっていうことが必要になってくるんですけど、なんかそういうタイプの人間でもなかったんですけど、僕年に2回やってますから、
0: うん、
1: ね、まあでもおっかないもんですね、体の中にそういうのものができるっていうものは、
0: ね、うん、
1: で病院行くと先生はプロですから、もう四六時中そういう患者さん見てるわけだから、あっけらかんとしてるって言い方変ですけど、あ、すみません、これすぐにどうのこうのってわけじゃないんですけど、何なんだろうってこう、もうなんかね、もう明るく振る舞ってくれることが僕の幸いだったんですけどね、うん、まあまあ、はい、

0: あのラジオ番組の方に月曜日の番組にあの支障の出ない程度の入院期間だと思いますんで、うん、はい、なればね、はい、
1: はい、
0: レポートしたいと思います僕
1: も、はい、はい、もうね本当大事ですこれね。さあそして私はですね久しぶりに阿部ちゃんとちょっと食事をしてきました。仲良しの阿部由紀子ちゃんでございますね。あのよくね新大久保で韓国料理を食べに行ったりするんです。まあ普段なんか家族でご飯食べに行くとなかなか辛いもの大好きなんですけど辛いもの食べれないので、はい、もうがっつり阿部ちゃんと一緒に行くときは何が食べたいって言われたら辛いもの食べたいって、まあ、韓国料理食べに行くんですけれどもね、すごく阿部ちゃんと二人で楽しかったでございます。その後ちょっとカラオケに行ったんでございますよ。今年はほら阿部ちゃんのふるさと大分に行こうって話してるじゃないですか ね大分にやれば行ったりとかね、阿部ちゃんとステージやることも多くなってきているので、なんか2人で一緒に、レパートリーを増やしたいねっていう話をしていて、ちょっとカラオケ行ってあれもいいんじゃないかこれもいいんじゃないかみたいなね話をしたんですけど、そのカラオケで大変でございました。はい、トイレ行ってきますって私出たんですけれどもですね、部屋番号を確認せずに出たもんですから遭難しかけましてですね、しばらくずっとぐるぐるぐるぐる回っておりまして、阿部ちゃんがなかなか帰ってこないってすごく心配した。なんとかね自力で帰ってくることができたんですけれども、ちょっとね恥ずかしかったです。招き猫で遭難しかけました。はい、という話は興味ないですね、かずもりさんね。
0: いや別に聞いてるですよ、お話ししてるよ、はい、聞いた方がいいじゃないですか、
1: は
0: い、
1: うん、ね、
0: まあまあいろいろね、あの暑くなってきましたから、やっぱり体の、ね、ケアもそうですけど精神的なケアもね、あのいろいろやってね夏を乗り切るということで今からスタートしておるわけでございますけど、ね、うん、いやもう本当僕は自分で病気のことが頭の中をずっとほとんど仕切ってるので、仕切ってたんですけどね、昨日バンドのメンバーとあのちょっと夏のライブ前にちょっと一回会おうぜということで、元ね若狭本舗ポカスカちゃんの、ショーゴちゃんと、うん、トランペットのリーダーのザコジ、ザコジさんとドラムのね、ドラムのリーダーなんですけど、3人でちょっと打ち合わせがてら明るいうちから会ったんですけど、
1: うん、
0: 最初のうちの20分ぐらい打ち合わせしたら残りの大体 3,4 時間をずっと飲んでるっていうね、ベロベロなるくらいまで飲んだけど、やっぱりねそういう時間が必要だなと思ったらね、帰ってきたらねすごいスッキリしてましたね、うん、やっぱりねいいですね仲間っていうのはね、
1: うん、
0: 本当に
1: ね、本当安倍ちゃんに救われているでございます。あのハレリアさんがね、はい、私も最近市のがん検診受けようと思いましたというふうに言ってくださってます、うん、
0: 受けた方がいいですよ、うん、受けた方がいいですよ、
1: ね、メグニャンさん、うん、メグニャンはお薬飲まにゃいと眠れにゃい病気ですにゃ、 だいぶ回復に向かってますにゃだって、ね、うん、もう大事にしてください
0: ねそう、あの薬はねやっぱり必要な時はやっぱり飲むしかないんですけどね、うん、僕も今7種類ぐらい飲んでますよ、も
1: う何だろうな、ね、まあ、その私もの薬飲んでるんですけど、やっぱちょっと眠くなる薬みたいで、日中それがねちょっと眠くなったりするんですよね、逆に眠くてそれを乗り越えるのが大変でございます、はい、お互い頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。さあそれでは曲の方に行きたいと思います。今月のリクエストテーマですが、移動中に聴きたい曲でございます、ね、皆さんぜひねリクエストを本当にいただきたいと思うんですけれども、今日はこんな曲、船橋の純子さんからいただいたリクエストでございます。移動中に聴きたい曲はザ・ゴールデンカップスのウォーキンブルース、聴いてください。

0: 今月のリクエストテーマ、移動中に聞きたい曲でございます。船橋の純子さんからいただいたリクエストで、ウォーキンブルース聞いていただいております。
1: もうね、渋いですね。ゴールデンカップスのこの曲をリクエストするなんざ、
0: もう本当にいつもね観覧に来てくれている純子さんもめぐにゃんさんもゴールデンカップス渋いっていう風にね、でチャットでコメントいただいてます、
1: ね、でゴールデンカップスってもさ、僕俺が生まれる前からですからね、1966年、56年にこれ再結成されたグループさん、でもグループサウンズといってもですね、すごいサウンドがやっぱりアメリカンだからね、すごいですよ、デイブ平尾さんボーカルのね、もうあの2008年にお亡くなりになっちゃってたんですけど、2008年の11月10日俺の誕生日じゃないかって亡くなった気がするんですけど、そしてね有名なエディ・バーンさんね、あのギターボーカルでね、あの神戸でねライブハウスとかもやってらっしゃったんですけどね、もうあれですね、2025年にお亡くなりになっちゃってるんですよね。
0: 船橋の純子さんはですね、ゴールデンカップスのベースのルイズ・ルイス壁押しでした、っていう風に、
1: ルイズ・ルイスさんね、ルイズ・ルイスさんもお亡くなり、これみんなお亡くなりになっちゃってるんだけど、やっぱり現役でね、やっぱり未だに僕らも追いかけ続けてる音楽を現役でやってらっしゃって大成功なさった方、ミッキー吉野さんキーボードのね、後五大五のリーダーとしてね、やっぱり、傑作品をいっぱい残しておりますけど、やっぱり、ね、尊敬するミュージシャンの中の一つのバンドですね。
0: 純子さんね、ルイズ・ルイス壁の、お家に友達に誘われて行ったことがあります。
1: あ、そうですか、すげえ、ね、もう、なんだろう、日本人離れしてますよねこのバンド、いろいろなゴールデンカップスもそうですし、いろいろね、こういうグループサウンズってありましたけど、グループサウンズの中でも飛び抜けてたバンドですからね、このバンドはね。
0: 岡本さんのコメントをちょっと見てみてください、
1: はい、今年一周期でした、そうですよ、
0: その前に、
1: 岡本エディバーンさんは4年前のライブの時に鎌倉に連れてってくれました。あ、そうなの、あ、岡本は知り合いだったんだ、そうですね、大阪、関西でねライブハウスやってらっしゃった方ですけどね、あの一人のむさけラビシックってあの、ね、そういう曲とかで有名ですけどね、まあまあゴールデンカップス渋い
0: です、素敵な、ね、渋いリクエストありがとうございます。皆さんもどしどしリクエストよろしくお願いします。さあ今日のトークテーマでございます。今日のトークテーマは6月といえばでございます。皆さんの6月はどんな6月でしょうか。はい、石巻のママからいただいております。こんにちは、梅雨入りですね、ジメジメ嫌ですね、今日も聞いてますよっていただいてます。ありがとうございます。そうですね、6月といえばやっぱ梅雨っていう感じですよね。
1: はい、
0: 私昔高校の時の修学旅行が沖縄だったんですけど、5月だったんですね。で5月ってやっぱ沖縄は梅雨入りしていて、なんか5月に梅雨かって思って、ちょっとどんよりしたね、曇り空が多かったのがすごく印象に残っております。
1: このスタジオ来るときにですけど、スタジオ来るときっていうか、我々あのイトーヨーカドーさんに車止めさせていただいてるんですけど、帰りご飯食べるのにね、このスタジオに来る間のところにアジサイが咲いてるんですよ、でアジサイが咲くってなんかもうちょっと涼しくて、なんかすごいジメジメした感じのイメージがあるんですけど、なんだろう、この夏の中に夏で咲いてるアジサイみたいなイメージが ね、なんかすごい新鮮なような斬新なような感じがしますよね。
0: そう、アジサイといえばね、船橋の純子さんが6月というと梅雨と綺麗なアジサイを思い浮かべます。母屋があった頃は、庭に色とりどりのアジサイが咲いていましたっていう風に、6月といえばアジサイという風にいただいております。だからさ、アジサイ祭りとかそういうのも暑すぎてちょっとやっぱり見頃が早く終わってしまうみたいな、去年そんな感じありませんでした、
1: ね、

0: や季節感がねちょっとアジサイ祭りでもちょっと全然違う感じがするんですけど、アジサイといえばやっぱり、我々がお世話になっております、あの茨城県の桜川市の、天引さん、天引観音さんですけどね、あそこもアジサイが綺麗で有名なところですけど、6月入ってからねアジサイ祭りなんですけど、きっとなあの一般的なシーズン中もしかしたらアジサイなくなっちゃうんじゃないかっていうこの暑さですけどね。
1: ね、今ちょうど本当にスタジオからもアジサイ見えるんですけれどもね、とても白いアジサイだったり、ね、いろんな色のアジサイって綺麗ですよ ね、 ね、
0: まあ、でもなんか明日あたりからまた台風の影響かなんかで涼しくなるんでしたっけ、涼しくなるみたいですからね、
1: まあね、梅雨のね雨の時期とかは涼しくてもやっぱジメジメ感があったりしますから ね、
0: そうですね。
1: さあそしてハレリアさんからいただいておりますよ。個人的にアジアマッサージ選手権ですね、そう頑張ってね、3日水曜日に代々木体育館で挑んできます。台風が心配ですけど、そういや台風もこの時期から来ますね。そうですね、台風もなんか台風の時期が 長くなったような気がしません、期間が。
0: ね、
1: やっぱ暑さとともにね、
0: 台風ができる仕組みとかそういうのっていうのがなんとなくテレビでよく見ますけど、うん、寒暖差なんですよね、要するに空気の暑くなると、海の水とかそういうものが空気にわーって上に上がってって雲になり、なんかこう巻くんでしょ、
1: うん
0: ね、だからもう全てなんて言うんでしたっけ、この異常気象、この二酸化炭素対策をなんとかすればなんなんだこの地球レベルの会話は本当に、
1: ね、
0: はい、
1: さあ続いて、いつもね観覧にも来てくれている純子さんからいただいております。こんにちは。6月といえば今日6月1日は私の父の誕生日、
0: あら
1: 78歳になります。
0: あらおめでとうございます。
1: 泉ちゃん YouTube で見てますので父に一言お願いします。
0: あらお父さん元気飲んでます。
1: お父さん
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。うちの父小本ちゃんと同じ名前なんですよね、下の名前ね、良一さん、良一パパ。
0: 78か78か、まだまだ人生100年ですから ね、
1: ね、はい、おめでとうございます、
0: ね、あと100歳まであと22年もありますからね、うんうん、本当に
1: その頃はさくらちゃんも飲めるようになってますわ。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: まあね、いや気づけば本当さくらちゃんじゃないですけど、うん、気づけば子供が生まれて、あれよあれよという風にして今月 5歳ですよ、娘も。
1: そうなんです、ひまわりさんからもいただいているんですけれども、もしやさくらちゃんのバースデーではなかったかな、間違えてたらおめでとう素敵なお姫様へという風にいただいてます。そうですね、我々浅野家にとって6月といえばさくらちゃんのお誕生日もございます。6月20日生まれです ね、
0: ね、
1: あ5年前をね思い浮かべると、あの誕生のシーンがね、うん、最近のことのように思いますが、
0: ね、ありがたい話ですね。お父さん、あのくれぐれも暑いから、うん、お母さんも、ね、元気かな、ね、この間ねちょっとちらっとお会いしましたけど ね、
1: うん
0: うん、
1: ね、
0: そのうちオフ会でもやりましょうよお父さん、また、
1: うん、
0: ね、はい、
1: ね、体調に気をつけて、そうそう1年ね素敵な1年になりますように。
0: そうです、ね、はい、
1: ありがとうございます。あと純
0: 子さん、純子さん、あのアースシェイカーとラウドネス の、 あのグッズ車に積んでありますか
1: いつでもお渡しできる状態になっておりそうです、はいはい、はいすごい
0: ね、 ね、お父さん本当良かったですね、
1: はい、YouTube のさ、ね、ライブを通じてメッセージ ね、
0: そうですね、おめでとうございますというふうにね
1: はい、さあ、皆さんのね6月といえばありましたら、まだまだね、でも他にも何かある6月といえばって勝森兄貴が思い浮かぶ
0: 6っていう、だからあのさっき鈴木さんとも話した、ディレクターの鈴木さんとも話したんですけど、うんうん、なんかね僕占いやっていただいてる方、そんな占いに凝ってたわけじゃないんですけど、うん、大概の人が同じこと言うんですけど、うん、僕には6という数字がすごく あのあるらしいんですよ。浅野勝森は6っていう数字と色は黄色なんですって。
1: へ
0: え。で6月はね、ね、娘も生まれたのが6ですし、
1: だから
0: 6っていうのが、ね、結構すごくつきまとうらしいです僕は。
1: じゃあ黄色いものいっぱい持ってた方がいいんじゃないですか。それラッキーカラーみたいな感じですか、
0: うん、そうですね、だからシグナルズの時僕黄色担当でしたから ね、 ね、
1: 髪の毛もほら今金髪ですし、
0: うん、そうですね、全身これは白髪隠しですからこれ、はい、
1: うん、ケンエビサみたいになっちゃう、あの人も黄色いですよね。
0: ケンエビサは一回ゲスト来てもらおうかなが
1: っつり黄色いですから、なんか相性いいかもしれないです ね、 ね、 ね、
0: まあなんとか頑張って生きておりますよ、
1: うん、
0: ね、とにかく6というものがねすごく僕はついて回るらしいです。野球やってた時も背番号、そういえば僕6だったんですよ。1、27という背番号から1になってピッチャーでしたから、うん、その後内野

0: 主になってずっと6だったんですよ、
1: うん、
0: そう6がつくって前らしいですよ、
1: はい、そしてみぐにゃんさん6月は日傘と雨傘両方使える傘欲しくなりますにゃーっていう風にいただいてます。そうですね、なんかね傘欲しいね、傘ね、ちゃんとした傘、あのそろそろあの友人からいただいた傘があのよく骨組みがちょっと外れそうになったりするので、うん、新しい傘欲しいな。日傘もねもちろんね。
0: で
1: 純子さん、
0: はい、
1: うん、ラッキーから黄色ヘアスタイルがまさにっていう風にやはりいただいて
0: ます。そうですね、はい、うん、
1: ね、
0: 金髪歴は長いんですよ僕、
1: うん、
0: 本当にあの高校の時にもねほとんど金髪に近いような髪の毛で夏休み明けに行ったことあるんですよ、うん、学校に。で先生に怒られましたけど、もちろんどうしたっつったら、いや海でバイトしてて毎日毎日塩水に使ったらなんか黄色くなっちゃったんですよって、そんな話あるかって、そうちのおふくろに言ってくださいよって、おふくろが言うんですもん、そうやってとかって、なんか変な言い訳して金髪で行ったことありますね、うんうん、学校ね。ね
1: ね、
0: 塩水に使ってて金髪になるかっつうんだよ ね、
1: だ
0: って、
1: うん、
0: ね、はい、
1: はい、さあということでですね、みぐにゃさんが6月20日さくらちゃんの誕生日の日にくっちゃんみぐにゃん結婚記念日ですにゃーっていただいてます。お、うん、そうか、じゃあ6月といえばみぐにゃんとくっちゃんさんの、結婚記念日ですね、
0: うん、おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
0: お互いにおめでとうございます、
1: うん、
0: はい、
1: はい、ということで皆さんたくさんメッセージありがとうございます。曲の方に行きたいと思います。今月のリクエストテーマ、移動中に聴きたい曲でございます。宇多田ヒカルのトラベリング、聴いてください。

0: 今月のリクエストテーマ、移動中に聴きたい曲でございます。宇多田ヒカルのトラベリング、聴いていただきました。
1: 泉泉の粘る角には福来たる、東京発信茨城大陸。この番組は心を込めて真心をお届けする、聖火とセレモニーのご用命は日本フェネラル株式会社。茨城県阿見町を中心に、未来はみんなのために、共生型障害者グループホーム、訪問看護ステーションのトールンキャッスル。茨城県つくば市を拠点に、自動車販売、飲食店経営など幅広いサービスをお届けするヤングガンズグループの提供でお送りしております。
2: 大切なあなたにありがとうを伝えたい。
3: ありがとう。
4: 私ども JCS 日本フェネラル株式会社は、皆様のありがとうをサポートいたします。あなたの気持ちが花開く。聖火とセレモニーのご用命は24時間受付、フリーダイヤル 0120-80-8080

0: 皆様の心に寄り添いお手伝いいたします。茨城県阿見町障害者グループホーム訪問看護ステーション、トールンキャッスル。お電話は 029-879-8140、 029-879-8140。 一般社団法人配慮者支援協会、トールンキャッスル。
1: ヤングガンズグループ、ヤングガンズグループ代表のクララジェシと申します。我々は人と人のつながりを大切にしております。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2: お問い合わせは茨城県つくば市、電話番号 029-886-5544。
3: ヤングガンズグループ。

0: 茨城県民の歌が流れてまいりました。茨城情報のコーナーでございます。
1: はい、ね、茨城の方もだんだん暑くなってきましたからね、夏真っ盛りになってくるとやっぱり海物の海のいろいろこういう情報とかも出てくるんでしょうけどね、はい、どうぞ先にやってください。
0: はい、我々がねいつもお世話になっている桜川の情報でございます。こちら、八郷の米真壁でお酒に、桜川の酒造が醸造トンネル開通のようということで、茨城県桜川市真壁町田の真壁長田の酒造西岡本店の西岡雄一郎社長が、当県石岡市八郷地区の仲間たちが育てた古代米を使い、共同で日本酒栄号を作ったそうです。山を挟んだ両地区で進行を重ねながら約2年、酒造りに試行錯誤、昨年9月に両地区を結ぶ上里トンネルが開通し、西岡社長はまさにトンネルのように真壁と八郷をつなぐ酒ができたと喜んだそうです、ね、この栄号ですが、720ml は1本2500円、この赤米ならではの深い味わいと香ばしい香りが魅力だそうです。
1: いいですね、日本酒はやっぱり茨城県はすごく充実していますから、日本酒というか日本酒 の酒造メーカーがね、40近くあるわけですから、すごい、いろんなところにオリジナルの日本酒があって美味しいです、ね、一昨日僕はつくばで仕事だったのでコンビニに寄ったんですよ、そしたらやっぱり茨城でしかなかなか売ってない日本酒が売ってたので、明理酒造の福将軍という酒ですね、福将軍、やばい、水戸黄門様がいらっしゃるところですから茨城はね、いらっしゃるというか、ね、水戸といえば水戸黄門様ですけど、福将軍の日本酒買ってきました、冷蔵庫冷やしてね美味しく飲もうと思ってるんですけどね、はい、日本酒どんどん盛り上がりますね、これ八郷の方もね、
0: ねえ、ぜひ飲んでみたいですね、桜川の、ね、お酒でございますよ、
1: はい、はい、ねえ、なんかいろいろね、こう夏の今お話ししたから海の話とかも出てくるって話したじゃないですか、今年メロンが鉾田の方のメロンとかもまたうちでね、うちの妹が買ってくれて来たんですけどね、
0: 届きました、
1: 高いんですよ、
0: ね、食べ頃な、黄色くなったら食べ頃だからねって言ってちょっと2玉ねいただいたんですけども、片方が黄色くなったんで今冷蔵庫に冷やしてあります、帰ったらちょっと食べてみようかなと思って、
1: 僕なりに思うんですけど匂いが変わるんですよ、もにった時と熟された時の、熟されたなっていう甘い匂いになった時に黄色くなったところで冷蔵庫に入れて食べると美味しいって言うんですね、さあそんな鉾田なんですけど、鉾田の大竹海岸、大竹忍さんの大竹って書いて大竹海岸の付近でですね、沖に流された男性2人を救助したとして、六甲地区の広域事務組合の鉾田消防署の方がですね、表彰されたということで、

0: そうなんですよ。あの海はですね、鉾田のあたりとかの太平洋のあたりは離岸流っていう、わかるかな、あの沖、砂浜の方から沖の方にブワーッと流れる流れがあるんですよ。だから流れて、要するに沖の方に流されちゃうっていう、その離岸流というのは強いところなんですけど、僕もそれで一回流されて200メートルが沖まで行ったことあるんですよ。
1: 怖いな。
0: でそれを逆らうわけじゃなくて、一回横に泳いで離岸流から離れて波に乗って戻ってくれば、うん、あれなんですけど、それに逆らって泳ごうとすると溺れちゃう確率があるらしいんですね、うんうん、私あの水泳部だったんですけど、水泳部でもね離岸流にはかないませんからね、
1: うんうん、
0: まあそんなことでですね、あの鉾田の安房ってあるんですよね、そこのサーフショップの店主渡辺さん43歳がですね感謝状を送ったと。で渡辺さんはですね、自分の目の前の命を助けることができてよかった、
1: うん、
0: 海を見ていることが多いので今後も危ない状況があれば事前に注意していきたいと話したと、うん、ね、この渡辺さん43歳、あの本当あっぱれでございます
1: ね。あっぱれでございます。
0: うーん、サーファーが多いですから、やっぱりあの鉾田もそうです、ちょっと北に行くと大洗ね、あの味がある大洗とかあるんですけど、うん、海はこれからどんどんどんどんシーズンかもしれませんけど、これね、あの本当気をつけてくださいよ、ねね、
1: はい、水難事故気をつけてください、はい、
0: ちなみに水難事故じゃないですけど、いやあそこら辺の沖で取れるあのタコ、鹿島灘タコっていうんですけど、波が荒い分ねすごい身が引き締まってですね美味しいです。どうぞ、うん、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それではね、こちらの情報も、日本最大、三大花火の一つに数えられる第95回土浦全国花火競技大会の実行委員会が29日市内のホテルで初会合を開き、今週の秋ですね、大会を11月7日午後5時半から、こちら土浦市の佐野湖の桜川河川、時期の学園大橋付近を会場として開催することを決めました、うん、好天の場合は翌週の同14日に延期するそうです。桜川なんだね、
0: うん、そうですね、
1: 土浦の花火大会ってね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、霞ヶ浦とかね、あそこら辺と隣接しているところでどっかどっかあげますからね、うん、やっぱりでかい花火ですよ。昔はですね、あの招待してもらって桟敷席とか、うち親の関係で行きましたけど、うん、まあすごいですよ、やっぱり関東三大、ま、三大花火ですから、
1: うん、
0: はい、今年行ってみようかな俺。
1: だからね、あのね、うん、コロナ禍以前と同じ席数まで戻すことになってますからね、うん、はい、
0: ちょっと市長に席ないとかってそういうね大人の事情使っちゃいけません、うん、平等に言ってください、
1: うん、まあね、昨年は大会開催100周年、今大会は歴史と伝統を次の100年につなげる新しいスタートして、スタートと強調しているそうですよ、市長がね、はい、うん、
0: まあ、あの花火はねお祭りにつきものでございますけど、水戸の黄門祭りも8月の上旬の土曜日日曜日になったんですけど、水戸の花火もね千箱であげますけどね、うん、まあ、茨城お祭りがねすごいあの派手な町ですから、ね、県ですから。
1: なんかさ、昔は花火大会とかって言うとやっぱ夏の風物詩っていう風な感じでしたけど、結構ね、うん、あの花火大会もいろんな時期って長く見れるようになりましたね。
0: そうですね、
1: この前足立区の花火大会もね、うん、この土日どっちかな、うん、やってましたもんね、
0: はい、
1: どんどん音聞こえたわ、そういえば、うん、渋谷区でも、
0: ね、すごいですよ、うん、花火は、
1: うん、
0: ね、まあ、あのあともう一つですね、茨城県の笠間の方からのちょっとねあのお知らせなんですけど、熊出没に
1: 笠間
0: 熊出没に備え、じゃ備えるってことですよ ね、うん、要するに狙撃隊っていうんですか、うん、狙撃訓練ですか、そういう技術とか意識を高めるということで、いよいよね、だってもう東京だって八王子に熊が出たわけですよ。
1: うん、
0: だって札幌だってね、もうここしばらく何年も街中で車がガンガン走ってるところに熊がいたりとかするわけですよ、うん、ね、だから今いついかなるところでどういうふうに、ね、あの熊が出てくるか分かりませんけど、うん、笠間で月のワグマの出没に、備えた訓練射撃が29日に行われたということで、やっぱりね、笠間も桜川もそうですけど、山に隣接して山があるところですからね、で隣はすぐ栃木県じゃないですか、で栃木県も結構熊出てますからね、いつどういうふうにあの山の中歩いて走って熊が茨城の方に入ってきてるかも分かりませんから、そこら辺はちょっとね気をつけていきましょう。はい
1: はい
0: はい
1: はい、ということで茨城情報でございました。さあ曲の方行きたいと思います。今月のリクエストテーマ、移動中に聴きたい曲でございます。サカナクションで新宝島聴いてください。

0: 今月のリクエストテーマ、移動中に聞きたい曲でございます。サカナクションで新宝島、聞いていただいております。
1: はい、
0: はい、それでは告知の方のコーナーに参りましょう。
1: はい、告知いろいろね、今年の夏もいろいろ動いていきますけどですね、まあ、近いところで言いますとですね、私事でございます、これはネバネバ音頭ではございませんけど、6月の18日、
0: はい、
1: 横浜はライブハウスサムズアップの方でですね、
0: はい、
1: その先ほども言いました和歌派本舗、元和歌派本舗のポカスカちゃんのメンバー中山翔吾を中心に、ザ、アルティマバンドインマイライフというね、バンド長いのこのバンドっていう名前のバンドでございますけど、コンサートがライブがありますんで、ぜひ横浜サムズアップ6時からですかね、スタートいたしますんで、もうさくらちゃんにもね、パパのかっこいいとこ見せようと思って幼稚園休んでもいいから来なさいと、ね、しておりますけど、結構ねクローズの仕事はあるんですよ。クローズっていうのはですね、一般の方が入れない仕事ね、茨城県の境町の方なんかでも、これ一般の方入れなかったら知れず、ね、やるって言ってましたけど、イベントね、残念でございますけど、さあ、そして7月の12日、
0: はい、
1: 第9回
0: ひたちたが門屋寄せでございます。はい、こちらはね、ぜひもうどなたでも会場に来ていただけますので。
1: そうですね、どなたでも会場に来ていただきます。
0: はい、出演は鉄アンドトモ、コント山口くんと武田くん、
1: 山田決勝、はい、
0: モノマネのあっちいくぞ
1: 先輩、
0: はい、そして漫談の中津川源、源ちゃん大好きなんでございます、私、
1: はい、
0: まあね、中津川源ちゃんはもう私が本当に10代で漫才やってた頃から源ちゃん、一緒でございますからね、なんか、はい、もう変わらないの本当に若い時からずっと変わらず、あの源ちゃんの空気感、皆さん知っていただきたいと思いますので、
1: ね、はい、僕も初めてご一緒するので、うん、ご挨拶ぐらいはしたことありますけどね。
0: 私多分源ちゃんの缶バッジ持ってるんだよな、はい、実家にあるかな、うん、
1: 楽しみでございます。7月12日日曜日でございますよ、
0: はい、
1: ね、多賀市民会館ホール、多賀市民プラザという愛称でも、ね、ありますけどね、うん、その2階の 大ホールであります。7月12日日曜日第1部は10時から会場になりまして、地元応援企画としてチームハレリア、そしてスタジオドロップスの演舞がありまして、うん、休憩を挟んで寄席の方は11時30分から1部はスタート、うん、2部は14時30分会場、そして休憩を挟んで、寄席のスタートが4時からということになってます。うん、で終わりの時間も、ね、書いてありますから、今回チラシには皆さんの、ね、はい、都合のつけ方もあると思いますんでね、ぜひぜひ遊びに来てください。木戸線は大人3000円、高校生以下1500円でございます。はい、
0: はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします、
0: ね、今回は漫才協会 の枠を超えて出演していただいてますので ね、
1: そ、 うですね、はい、そしてですね、10月3日でございます、はい、ノブ&フッキーのフッキー率いる F 矢沢コンサートツアー、うん、東京と大阪が決まったんですが、まずは大阪からスタートということですね。10月3日、サタデーです、土曜日でございます。大阪岸和田の南海並切ホールの方でですね、10月3日 F 矢沢ツアー2026がスタートいたします。矢沢永吉さんのトリビュート、おそらくね、自分で言うのもなんだけど、トリビュートバンドとしては日本一じゃないかなと思う。だってそもそも A ちゃんのバンドにいたメンバーとかいるわけですからね。
0: はい、そうですよ、見どころすごいですよ。
1: はい、それでね、これもチャリティーということで、この間のね、渋谷でやった時と同じようにチャリティーコンサートのようにさせていただきますんで、出口のところにさくらちゃんがいらっしゃいますんでね、どんどんどんどんそのチャリティーボックス入れていただこうということで
0: 働きます。
1: はい、チケット購入は並切ホールの方にで、電話していただいても結構なんですが、チケットピア P コードもありますので、うん、F 矢沢で調べてください。よろしくお願いいたします。はい、そして10月といえば、はい、10月17日、
0: うん、
1: 茨城県は桜川市、
0: うん、
1: 第4回桜川の桜寄せ第4

0: 今回ですよこれ、
1: うん、
0: すごい。今回は茨城 VS 栃木対決
1: お、
0: どうですか。
1: ということは
0: 茨城代表はですね、雷、
1: うん、
0: 同じ鉾田でございます、
1: うん、
0: そして、筑西市出身で桜川市にもお兄さんがオラゲという店やってるんですけど、うん、G 高志、これ漫才協会じゃないんですけどね、サンミュージックでございます、ね、僕も古いんです、うん、この男は、ね、
1: うん、
0: そして栃木代表この方しかいないでしょう、 U 字工事、そして泉ちゃんの姉さんでございます、うん、姉さん先輩ですね、うん、ニックスのお二人、
1: うん、
0: ね、ニックスは宇都宮でしょ、
1: そう
0: で、U 字工事は栃木、栃木ですよね、場所よく知れませんけど、これはすごいですよ。そして我々がご案内役と要するにジャッジで入る形です、うん、
1: ね、桜川市はだって県境でしょ。
0: そうですね、桜川からほぼ、ね、もうすぐだからね、あの真岡市とかね、うん、すぐあれでございますけどね、
1: うん、
0: 10月17日土曜日でございます。第4回桜川の桜寄せ茨城 VS 栃木対決でございます。雷そして U 字工事出演でございますよ。桜ホール小森でございます。大人3,500円、高校生以下2,000円になっております。今回も飲食がいっぱい出たりとかするんでね、楽しいと思いますけど、ね、一部と二部がありますんでね、これもこちらの方も注目していただければと思います、
1: は
0: い、
1: もうスケジュールにねその日開けといてください。よろしくお願いします、
0: はい、どんどんどんどんね告知はあるんですけどね、またゆっくりいきましょう。
1: はい、さあネバネバ温度がかかっております。お別れの時間が近づいてまいりました。6月のリクエストテーマは移動中に聞きたい曲でございます。そして、来週のトークテーマは分かっちゃいるけどやめられないでございます。分かってもやめられないことぜひ、皆さんよろしくお願いしますね。リクエストメッセージどしどしお待ちしております。この後の番組はレインボータウン FM 月曜18時からハッピー日曜パラダイス、ラジオつくば水曜17時からつくば夕方発信中、引き続きお聞きの放送をお楽しみください。はい、ジュゴさん、現ちゃんバッジ私も欲しいっていう風に言ってます。そう、なんかすごいシュールなかっこいい感じの現ちゃんのバッジ昔あったんですよ、ね、グッズあったらいいですよね。はい、そしてあ、スモ博士さんも来てくださってましたね、ありがとうございます。今日もチャットでたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。この時間のお相手を務めさせていただきました、私泉泉と、
0: はい、浅野克盛とディレクターは鈴木さんでお届けいたしました。
1: ネバネバ温度を聞きながらお別れしましょう。それではまた来週、さようなら、ありがとうございました。泉泉の粘る角には福来たる、東京発信茨城大陸、この番組は心を込めて真心をお届けする聖火とするセレモニーのご用命は日本フェネラル株式会社、茨城県阿見町を中心に未来はみんなのために、矯正型障害者グループホーム訪問看護ステーションのトールンキャッスル、茨城県つくば市を拠点に自動車販売飲食店経営など幅広いサービスをお届けするヤングガンズグループの提供でお送りしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香。中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

0: Rainbow Town FM。
1: ホッピー道をライオン。始まりましたハッピーみちおパラダイス。この番組は埼玉西武ライオンズファンのパーソナリティ中村みちおがライオンズだったりプロ野球に関する方だったりはたまた多種多様な専門分野の方と脳内パラダイスなテンションでお送りするトーク番組です。192回目の本日もレインボータウン FM キバスタジオから公開生放送でお送りしております。さあ6月1日、6月の第1週でございますので、1週目はライオンズを語る回でございます。もうね、5月最終戦が昨日で終わって、今ね交流戦ですけれども、何が嬉しいか、5月閉まった時にとあることが発表されたんですね。なんと私の愛する滝沢夏生選手、5月月間首位打者、ありがとうございます。もう大きな大きな拍手が起こっております。ありがとうございます。5月月間のパリーグ首位打者ですよ。3割4分5厘すごい、2位がネビン選手で3割4分4厘だったかな、ね、すごい。ライオンズさすが強い。もうね、嬉しすぎてすぐインスタに載せました。すぐ載せたら夏尾選手もいいねくれた。嬉しい、もう全部嬉しい。もう今日はね、言いたいこと山ほど。でもね、本当ね、首位打者、ね、月間とはいえ首位打者っていうところまで

登り詰めたのにはとてもね感慨深さがありましてですね、あの守備は実力めちゃめちゃともかく身体能力が高かったわけですよ、学生時代から。で他球団にバレないようにあの GM は視察に来ないでくださいってスカウトが言ったぐらい、バレちゃうからとにかくライオンズが獲得したかった選手だけれども、やっぱりバッティングにはまだまだ課題が当時あって、まあ、当時のね監督の辻さんの言葉で言うと、守備さえしっかりやっていれば一軍の試合に出し続けるバッティングはついてくるからって言ってた言葉ですよ。あのここまで来ました、本当に、まあ、見てきましたよ、試合後なのに自主練バッティング練習をね室内練習場で頑張ってる姿、まあそもそも講演会ですしね、そう講演会ですし、もうそもそもお父さん感なわけですよ、もう嬉しいの、とにかく嬉しい、もうありがとう、もうそれだけですはい、今後のね活躍も期待したいところなんですけれどもね、まああの多分月間 MVP はねネビン選手だと思うんですよね。まあネビン選手ホームラン9本かなで3割4分ぐらい打って打点も19とか多分それぐらいなんですけど、ホークスが確か誰か良かったはずなので、そこと一騎打ちになるのかな。まあだからまあ、ネビン選手ね、ネビン選手怪我して復帰当初は5割近くずっと打ってたので、まあまあライオンズの本当に今1位の牽引役っていうところでね、まあ、月間 MVP になってくれたら嬉しいし、なってくれたらねあの記念のタオルとか買っちゃおうかなって思ってるところですね。はい、でまあその興奮状態っていうのも昨日私はベルーナドームに行ってましてですね、まあ忙しかった、ベルーナドームの隣の、カーミニークっていう球場ではファームの試合も3軍の試合もありましてですね、まあ、3軍ってことは岡田コーチもいるしゲストに出てくれた選手もいるしってことでとにかく忙しいで、家族で行ってましたのでね、ちょうどライオンズベースボールアカデミーに通っている小1の長男が毎回アカデミーの時に、アカデミーって選手が練習するところでやるので、その隣でいつも自主練をしている小根沢亮介選手ってキャッチャーの選手がいらっしゃるんですけど、あの選手すごいな、ずっと打ってんなってずっと息子が言ってた選手がちょうど3軍の試合に出ていて目の前でヒット打ったんですよ。もうねうわーって思わず拍手してて、もうなんか、まあ、努力はね嘘つかないよなっていう、まあ、そういう姿を、まあ、息子に、まあ、親としても見せることができて、なんかねすごいいい時間だったなと思って、で、まあ、実際ね、ゲストにも出てくださった奥村光一選手とか、あとは、まあ、ゲストに出てくれそうな気配の金子浩二選手とかたくさんねそういう選手も出ていて、なんかすごいファームもねいいなと思って、やっぱりねなんだろうな、一軍の試合とまたちょっと雰囲気が違うから、ミットにボールが収まる時のパーンとかもう打撃音かカーンってもうね木の乾いた綺麗な音とかが生で聞こえるし、何が一番子供にとって良かったかなっていうと、プロの選手ってこんなに声出してるのみたいな、そういう選手同士の励ましの声で、おら行くぞナイスプレーとか守備同士でも声かけたりしてるって、その姿を、あ、そうだよな、なんか野球やってたから当たり前だけど、それはね幼い子供だと、まだ野球始めたての子供だと一軍って応援がすごい聞こえるから、実際に選手間であんまり声出してるってわからないよなって改めて気づかされて、あ、確かにファームの試合見に行くといいなっていうのをね結構体感したところですね。で本当はリクエストされたモケケを私に藤井大和投手にも会いたかったんですけど、ちょうどね治療の日だったのかな、そうっていうので外出されててね、っていうわけで、会えなかった理由は藤井投手明日ファーム先発ですので、ぜひ皆さんね楽しみにしていてください。さっき発表されてたからもう言って大丈夫な内容ですので、はい、ベルーナでやりますのでね、はい、ベイスターズ戦だったかな、はい。で1軍はね昨日もベイスターズ戦だったんですけれどもね、何が嬉しかったかってね、青山湊斗投手ね、アジア大学出身のね、昨年の春のキャンプをね拝見しに行った時にね、リハビリをちょうど頑張っていて、榎木田コーチと丁寧にこうキャッチボールをしていてねっていう姿を、なんか苦しんでる姿を見ていたので、一軍でこうすごい躍動した投球を昨日ねされてたので、熱いものを感じて、うわーって、なんかそのテンションのまんまインスタに投稿したら試合後すぐ本人がいいねくれました、嬉しかったっていう、もうアホなんすわ本当ね、もうそれぐらいもう楽しかった。昨日はねスーパーマリオコラボ1日限定ので、だからマリオとかルイージとかピーチ姫とかキノピオとか来てて、で選手がコスチュームとかをして記念写真とか、なんかいろんなね音があって、なんだっけブロックコイン
って、あの、あの

なんかコイン出てくるあれがベースだったんですよ、黄色でね、っていう贈呈式とかあったりとかね。でもうなんかいろいろ重なりすぎてなんか言いたいこと山ほどあるんですけど、昨日嵐の最終日だったじゃないですか、嵐のって言っちゃったけど、はあ、で選手全員の登場曲が嵐だったんですよ。もうと思ってもうやばくってなんか感動しちゃって、そんなことや、源田選手の発音だったらしいんですけど、びっくりした。1番から9番まで、まあ、なぜか岸選手だけ一人だけあの堂本さんだったんですけど、ガラスの少年だったんですけど、まあ、あえてなんか何かの意図があってやったのかもしれない。でも全員外国人選手とかも全員なんか意図があっての多分選曲だったんですけど、いやーすごくって感動して、いや1番カナリオ選手の時にあれと思って、あれ2番夏尾選手あれと思って、3番桑原選手もあれと思った時にもう瞬間的に動画回して、それをやばい全員が嵐の曲って私アップしたら、バズりましてですねインプレッション132万、いいね3万、とんでもない副産物がついてくるっていう、いやとんでもないことになりましてね、もうなんか昨日本当にでも大変だった、いろんなことが。でまあ、ちゃんとね、こういう、まあ、ラジオでお伝えしないとってことでちゃんとね室内練習場も試合後覗きましたところ、今ね苦戦中の西川真也選手、昨日試合出ることができなかったんですけれども、試合直後にもかかわらずすぐに自主練バッティング練習をされてました、丁寧に。なのでね、みんな苦しい時はあるものなのでね、そういう努力っていうのが必ず実を結ぶ時が来ますのでね、みんなでねぜひ温かく応援したいなって思っております。はい、というわけで怒涛のごとく喋ってまいりましたけども、そういうねネタ満載の、まあ1日だったんですけれども、はい、毎回ライオンズの回恒例のライオンズカードを、開けていきたいなと思っているところですね。もう怒涛のごとく喋ってきたのでもう正直疲れているので、本当になんだろうな、いいカード出てほしいけど出てほしくない気もする、コメントがもう大変です私。はい、あ1枚目山田陽翔投手、3月に手術終わって4月にキャッチボール始めてるはずで、7月の後半とか8月ぐらいにもしかすると実戦復帰できるかもっていうね、ニュース出てたのでちょっと期待したいところ。もう本人はね陽気に楽しくやってるそうなのでいい感じだと思います。2枚目、これはね栗山選手のあれですね、レジェンドカードかな、今年で引退なのでねまさかのって感じですけどね、西武なんだ、まだ本当にザみんなが印象ある西武ライオンズって時のユニフォームですね。はい、っていうね。あ、岸潤一郎選手3枚目ね、なんでガラスの少年だったのかな、真相は誰が知っているんだろう、誰かに聞きたいけどそこは穏やかに閉じていきたい気もしますね。昨日センターでスタメン出場でしたのでね、本当に献身的なプレーで今頑張っていらっしゃいますね。はい、4枚目、お、成田春瀬投手ね、榎木田コーチが出演された時に秘密兵器です、2026年の秘密兵器ですって言われて、キャンプも1軍抜擢されて今2軍でも投げてるのかな、なんかね1軍でまた見たいなというところですね。さあさあさあさあ、あ、この感じは古賀捕手かな、打撃がね今年めちゃくちゃよくって、ドラフト1位のね小島大河選手がやっぱり入ってきたことでめちゃくちゃキャッチャー陣刺激になってて、ゲストに出てくださった柘植捕手も一時まで4割でしたからね、4割4分4厘とかでずっといて、そう4割4分4厘で4が続かなくなっちゃったと思ったら4割5分ぐらいいってたっていうね、っていうすごかったんですけど、じゃあ続きましては、うっやばいちょっと待って、ちょあーほほほほ、いやー続くねえ、続くときは続くもんなのかな、これねえ、ちょっと待って一応確認をしないと、あー何枚かね自宅で出してるこの本、あー直筆サインカードですマジで来た、生放送でようやく来たこんなネタ満載で忙しい日にやばい、よかったまだ時間あるわ、あー今日ね本番前に水飲むの忘れてちょっとなんかもうなんかおかしな感じになるねえまだ誰か分かってないけどやばい、いいねファンファーレやばい

やばい、これはこれはちょっとずついこうかな。いやー、うわうわうわうわ、ちょっと横向きなんでね、大事に。いやもう誰でも嬉しいんです、直筆サイン。あ、これは去年のルーキーだな。めっちゃ紳士的な対応をキャンプでしてくださった。うわ嬉しい。リンクワンチェン選手、去年のドラフト何位だったか、4位か5位かな。うわすっごい、なんかもっと嬉しいのに、なんか前半でエネルギー使いすぎてなんかごめんなさいって感じなんだけど、嬉しい。直筆サイン出ちゃった。出るね、出るんだ。これはあるよ、宝くじの回も。これで運使ったんじゃない、これはもう序章です、助走してる今。うわメガネずれる、すごいな。来たわ、これサインこのままかな。なんか去年よりサインちょっと変わったような気もするけど、あの和製カブレラって言われててね、身長が190センチ以上あるんですよ。実際本当に振り切った後とかも体沿わせるぐらい、腰悪くするんじゃないかぐらい、カブレラ選手みたいな打ち方で、めちゃくちゃ期待されてるロマンホ。今ね、村田レオン選手とか、あとはね今年のルーキーの安藤選手とか、結構ロマンホ入ってきてることで、頑張んないといけないですけど、とにかくね、以前サインもらった時もすごい紳士的な、ありがとうございますって、こちらがありがとうございますね、向こうがありがとうございますって言ってくれて、すごいいい方だった記憶がありますので、もうツバももうたもうなんか持たない、もう大変だ今日。だって今日本番前にね、こういういろんな忙しいことがある日はただ単に選手のことだけ語りたいね、なんかいいカードとか出なくていいよねみたいなことをね、ヨーカちゃんと喋ってて、出るか直筆サイン、まさかの声裏返っちまった。もう最後はねちょっと穏やかに、なんかもうどの選手でもいいかな。最後滝沢夏生選手、夏生、最後の滝沢夏生選手のなんかもうキラキラカードですわ。もう昨日ね、はい、昨日で月間パリーグ首位打者が決まった滝沢夏生選手が、この素晴らしきこのカードオープンの回に言葉がもう出てきません。すごいな、直筆サイン出ちゃったな、すごい。なかなか、だって1パックしか持ってきてないんですよ今回ね。1パックで毎回その時3パック用意してきてる時もあるんですけど、もうぶっつけでやってるから、どれだけ、ね、出るかわからないからっていうので、もうなんかね、何言ってるかよく分からなくなってきたけど、今日とにかくもう1パックだけ持ってきたんですね。ねと思ったら直筆サイン出た。なんか左半身がおかしい、いやすごいわ、びっくりした。あ、エンディングだ、あもう終わってよかった。もうこのままあと何分か喋ってたら死ぬかもしれない、本当。いや危なかった。来週もライオンズなんでね、元選手と会ったり飲んだりしたので、その話はまた来週ね、したいと思います。もう情報量多すぎて疲れたわ、ありがとうございます、ね、引き続きねライオンズについてたくさんいろんな企画を用意しておりますので、また楽しみにしていてくださったら嬉しいです。はい、本日もジャイアンツファンなのにライオンズに詳しくなってきたディレクター船橋涼香ちゃんが私の巻き添えになってくれました、ありがとうございます。この後はね、そんな涼香ちゃんによるスーパーイブニングです。引き続きレインボータウン FM をお楽しみください。この番組は徹底的にギブの精神 HMP 株式会社の提供でお送りいたしました。それではまた来週。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
3: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で当店香、中国料理専門店当店香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。おうちで当店香。ご注文お問い合わせは当店香オンラインショップ、まずはおうちで当店香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 Rainbow Town FM Super Evening。
1: 6月1日月曜日、時計の針は午後6時23分を回りました。ラジオの前の皆さん、こんばんは。 88.5MHz レインボータウン FM スーパーイブニング、月曜日のお相手は船橋涼香です。いや、本日から、6月がスタートしました。今月もよろしくお願いします。ということでですね、まあ、5月から暑い日が、ね、続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。もう今日はこの話をぜひぜひさせてくださいということでですね、昨日5月31日は嵐のラストライブがありましたね。私は配信で

見させていただいたんですけれども、もう終盤にかけてもう涙涙でですね、私が小学生高学年ぐらいからですか、か中学生ぐらいまで一番好きだった時期があるんですけれども、もう私たちの青春ということで、皆様ね、一度くらいは嵐をこう好きになっていた、見ていた時代あったんじゃないでしょうかね。本当に青春が蘇る瀬戸利で、はい、もう最高の一言で、昨日が終わりましたということでですね、まあ今日はちょっと、まあ、浸るじゃないですけど余韻がありますので、嵐の曲をお送りしたいと思います。はい、皆様のね、嵐の好きな曲もぜひぜひ教えてくださいね。この番組、皆さんからのメッセージを大募集中です。たくさん送ってきてください。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。あなたのメッセージお待ちしています。それではレインボータウン FM スーパーイブニング、キバスタジオから午後8時まで生放送でお送りいたします。まずはこの曲からお送りいたします。嵐で5。

時刻はただいま午後6時30分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。台風6号は今日午前、暴風域を伴って那覇市の南の海上を北上しました。今夜から明日にかけて沖縄本島や鹿児島、奄美地方に最接近する見通しで、気象庁が暴風や土砂災害への警戒を呼びかけています。台風6号は今日午前9時現在、那覇市の南およそ210キロの海上を時速15キロで北に進み、中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルです。気象庁によりますと、沖縄県南城市では今日午前9時過ぎに最大瞬間風速 33.6 メートルを観測しました。今日最大瞬間風速は沖縄と九州南部や奄美で45メートルと予想されています。明日午前6時までに予想される24時間降水量は、多いところで沖縄と九州南部、奄美で300ミリ、九州北部と中国で100ミリとなっています。台風は今後進路を次第に東寄りに変えて、明後日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。次です。日本政府は AI を活用して科学的発見や技術革新を加速させるアメリカの国家プロジェクトに参画する方針を固めました。このプロジェクトで初めての国際パートナーとなります。日本政府とアメリカ政府は今後5年間で AI などの共同開発に合わせて10億ドル、日本円でおよそ1600億円を投じます。日本とアメリカが協力し、中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがあります。文部科学省と経済産業省の幹部が今月上旬にアメリカを訪れ、プロジェクトを担当するアメリカのエネルギー省幹部と共に発表する予定です。日本が参画するのはジェネシスミッションと呼ばれるトランプ大統領肝煎りの国家プロジェクトです。トランプ政権は原爆開発のマンハッタン計画や人類初の月面着陸を成し遂げたアポロ計画に並ぶ取り組みと位置づけて重視しています。アメリカ国立研究所が持つ科学データやスーパーコンピューターと AI を結びつけ、実験や計算にかかる時間を大幅に短縮させて、画期的な成果を大量に生み出すことを狙っています。対象は半導体開発や重要鉱物の探索など26の分野に及びます。日本は5億ドルを拠出し、量子技術や核融合、バイオ技術などの分野で協力します。参画によりアメリカの豊富なデータや計算資源を活用できる利点があります。次です。5人組の人気アイドルグループ嵐が昨日、東京都文京区の東京ドームでライブツアーの最終公演を行い、グループとしての活動に幕を下ろしました。嵐のメンバーは大野智さん、

45歳、桜井翔さん44歳、相葉雅紀さん43歳、二宮和也さん42歳、松本潤さん42歳の5人で1999年に CD デビューし、歌やダンス、俳優やテレビのバラエティと様々な形で日本のエンターテインメントを牽引してきました。2020年末に活動を休止し、去年5月に今回のツアーをもって活動を終了すると発表していました。ライブは有料で生配信され、Believe、カイトなどの曲が歌われました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。

刻はただいま午後6時39分です。スーパーイブニング、月曜日は船橋涼香がお届けしています。イブニング、ここからの時間は天気予報をお伝えいたします。まずは全国のお天気、概況です。2日は台風6号が接近する影響で、南西諸島や西日本では雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒してください。東日本は西から次第に雨が降り、東海では激しい雷雨となるところがありそうです。北日本は次第に雲が広がり、夜には雨の降るところがあるでしょう。最低気温は多くのところで平年より高くなる見込みです。続いて詳しい東京地方のお天気です。本日6月1日月曜日、東京地方のお天気は晴れ時々曇り、最高気温は32度、最低気温は20度です。この後夜の降水確率は 0% です。雨の心配はなさそうです。そして明日6月2日火曜日のお天気は晴れのち雨、最高気温は26度、最低気温は20度です。最高気温が本日より6度下がりますので、少し過ごしやすいかなと思いますが、夜にかけて降水確率 70% と高くなります。多分台風の影響もありますのでご注意ください。そして東京都の熱中症情報ですね。本日は厳重警戒、外出は炎天下を避けてとの情報出ております。明日は水分、塩分補給を忘れずにということで、ご注意ください。そして6月3日水曜日のお天気ですが、大雨の予報が出ておりますのでご注意ください。今週は台風情報が気になります。詳しくお伝えします。台風6号は発達しながら北上し、今夜は沖縄本島に、明日朝には奄美地方へ最接近する見込みです。その後3日水曜日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。沖縄本島はすでに暴風域に入っており、雨風ともにピークを迎えています。今夜遅くから明日朝にかけては奄美に台風本体の活発な雨雲がかかり、猛烈な雨や猛烈な風が予想されます。南西諸島では引き続き明日にかけて不要不急の外出を控えてください。予想される最大瞬間風速は45メートル、走っているトラックが横転する恐れもある暴風が吹く見込みです。屋内では窓から離れるなど、暴風や大雨に厳重に警戒してください。また台風6号は次第に進路を東に変えます。今回上陸はせずに沿岸部を進む可能性が高いため、勢力があまり衰えません。暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。本日梅雨入りが発表された九州南部は今夜遅くから雨足が強まっていくでしょう。明日は西日本太平洋側中心に大荒れの天気となりそうです。早めの備えを心がけてください。四国や近畿は明後日にかけて大荒れの天気でしょう。24時間で降る雨の量は多いところで300ミリの予想です。場所によっては1ヶ月かけて降る量の雨がたった1日で降る恐れがあります。2日夜から3日にかけてうねりを伴った高波に厳重に

警戒し、3日は暴風に警戒してください。あさって水曜日は東日本中心に猛烈な雨風が予想されます。朝の通勤通学の時間帯が台風最接近の時間に重なる可能性があります。交通への影響にもお気をつけください。以上、この時間は天気予報をお伝えいたしました。

時刻は午後6時48分です。スーパーイブニング月曜日は船橋涼香がお送りしています。この時間は皆さんからいただいたメッセージチャットをご紹介していきます。チャットからありがとうございます。 IT さん、バシ様こんばんはといただきました。こんばんは、今日もよろしくお願いします。配信で見ました。本当に素晴らしかった。26年半、本当にお疲れ様でした。昨日のセットリストに入っている曲だとワンラブとトゥルースが好きです。昨日歌わなかった曲だとラブシチュエーションが好きです。

好きですと、チャットいただきました。ありがとうございます。 IT さんもね、見られるとおっしゃってましたもんね。いやもう最高の時間でしたよね、本当にね。もうなんかあっという間の数時間っていう感じで、ね、好きな曲もね、なんかもう多分セットリストを組む上でもうこれもあれもって本当

と、空高くっていう曲がすっごく好きで、2010年にですね嵐5人で出てた一夜限りのドラマみたいなのがあったんですけど、それの曲だったんですよ。エンディング曲というか、はい、主題歌というか。で、私がもう唯一嵐のコンサート入った時にも歌っていた曲で、はい、それが好きですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブって入るんですけど、それがもう5人って感じがもう よくて、はい、私の好きな曲はそれかな。まだまだありますけどね。続きまして、あっきゃん淀屋橋は夜の7時さん、こんにちはといただきました。こんにちは、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。後ほどメッセージご紹介させていただきます。続きまして、藤沢さん、船橋さんこんばんはです。こんばんは。早いもんで6月ですね。今日もいい天気で暑かったですよ。昼間、夕方になってからちょっと若干ね涼しい風が吹いておりますね。台風の風かなと思ってますよ。台風も近づいていますね。今日もラジオ生放送最後まで頑張ってください、10時半からのラジオ放送も楽しみにしていますねといただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと台風が心配ですけれども、先ほど天気の時間でも、言わせていただきましたが、通勤通学の朝の時間に最接近する恐れがあるということですので、電車だったりバスとか、ね、自転車で、ね、動く方もいると思いますが、無理せず本当に危ないですので、はい、ちょっと時間に余裕を持ってね動くようにしましょう。私もそうします、はい、ありがとうございます。続きまして、みちおさん、ありがとうございます。嵐はいろいろ感慨深いね。1999年4月3日に二宮くんが当時の西武ドームで始球式したんだよね。そうなんだ。現地で見てたんだけど、その年に嵐がデビュー、ライオンズとしても松坂投手のデビュー年でもあり、西武ドームのオープン年でもあり、嵐はなんとなく常に気になってしまった。そして昨日のライオンズ観戦時、選手全員の登場曲が嵐、勝手なご縁とともに素直に感動しましたといただきました。ちょっとありがとうございます。あ、そうなんですね。二宮さんを見てらっしゃるんですね。あ、私も球場ででも見ましたね最近二宮さんがこうナビゲーターじゃないですけどしてた、はい、場面がありまして、そこでね見ました、はい、もうそれにも気になってしまって、ちょっと途中からあ、二のだとか思ってましたね。まあ、試合後だったから、はい、いいと思うんですけど、ちょっと出てきた時にすぐ見つけました私は、はい、嬉しかったですね。そうそう、先ほどねみちおさんの番組でもお話してましたが、ライオンズの皆様の登場曲が嵐になってた、なんて素敵な演出と思いまして、私も SNS で野球情報をねこう見ていますと、昨日目に入ったのはZOZO マリンスタジアムでも、そのロッテ の5回とかに行われる、ね、ダンサーの皆さん、女性ダンサーの皆さんが踊られる場面があるんですけど、その曲が嵐でしたね。デビュー曲、嵐の嵐だったので、それ見てもわー、今日はもうどこでも嵐だと思いましたし、ね、SNS を見ていても本当に私の友人たちもみんな嵐見ていたし、ね、芸能人の方々もみんな嵐ありがとうとか言ってる方多くって、本当になんかそれも含めて感動しました。とてもとても、はい、昨日がね忘れられない日になったなっていうのは確実だなと思います、はい、IT さん、空高くいいですよね。この場所を信じた道ただ行こう、素敵な歌詞です。そう、素敵なんですよ。なんかドラマをね思って書いたのかなとも思いましたけど、多分そのタイミングくらいで10周年が近かったっていうのもあるのかなと思ってます。はい、なんかやっぱり節目節目にを大事にするのはなんか素敵なことですし、なんかファンの皆さんもこう一体化してるっていう感じが本当に素敵でねいいね、本当にそれぞれの思い出が、ね、蘇ったんじゃないかなと思ってます、はいね、嵐の話尽きないですが、続いてねメッセージご紹介したいと思います。あっきゃんさんからいただいてます。りょうかちゃんこんにちは。札幌は気温30度、わ、買い物して荷物が4キロ疲れました。新しい職場ですが、立つ鳥後を濁さずのはずが思いっきり濁してしまいました。まあ気にしないで手続きします。
来月のつもりが12、5日から行きます、はい、職場近くにメガ盛り弁当屋がある。

るんですが、1キロ買おうと思いましたが400グラムで多いと思いました。食べられなくなりました。唐揚げもあお口に合わなかったんですね。りょうかちゃんは唐揚げ好きですかといただきました。メッセージありがとうございます。いやそうですね、あのね、あ15日からということ、今月の15日からということですね。おもうすぐじゃないですか。はい、なんか本当にあのあきやさんのペースで、はい、ゆっくりとね頑張ってください。そして1キロ結構1キロ弁当とかって私も結構憧れるんですけど絶対に食べられないなと思いますので、まああのね残すのも良くないので買わないと思いますが、あのいっぱい食べられたらいいのになと思う瞬間は本当に毎日あります毎日大食いファイター、フードファイターの方とか見るといいね、いいなと思いますよ。唐揚げ好きですかの質問ですが、唐揚げ大好きです。はい、の我が家では最近胸肉を使った唐揚げにみんなハマっておりまして、はい、冷めても美味しいし、ね、よくお弁当とかにも入れさせてもらうんですが、はい、美味しいです、好きです。まあもも肉ももちろん好きなんですが、あ最近唐揚げっぽいもので言うと長野の山賊焼きって知ってますか。山賊焼きって言ってちょっとスパイスがかかった、まあ、鶏なんですよ鳥なんですよじゃない、揚げてあるんです。なのに焼きって言うんです。あれなんでなんだろうってずっと思いながら、まあ、調べてはないんですが、あの長野に住んでいる方も山賊焼きなのに揚げてあるのはなんでだろうって思ってるらしいです。気になる方ぜひ調べてみてください。続いてメッセージ、IT さんからいただいてます。バシ様こんばんは。こんばんは。私は普段あの歌って踊るパンダの会社のサービスをよく活用しています。買い物、携帯電話、旅行、その他いろいろ。そうすると気づいたらすごい数のポイントが溜まっているんです。いわゆるポイ活というのでしょうか。うん、私は溜まったポイントはすぐに使わず、ここぞというタイミングでドカンと使います。今現在2万ポイント以上溜まっているポイント、11月に予定している新婚旅行の旅費に使おうかなと考えています。バシ様は普段ポイ活ってしていますか。それでは今日も素敵な放送をお願いしますといただきました。メッセージありがとうございます。すごい2万ポイント以上。ただねこのパンダさんの会社はよくポイントが貯まるって言ってね、あのね有名だなと私も感じているんですが、私はちょっと使っていなくてですね、ただあの、アプリとかでポイントが貯まるサービスは、うん、使うことあります。はい、使ってるのもあります。あの好きな、アパレルブランドも結構ポイントの還元率が高くってですね、そこはお買い物してだいたい毎回ポイント貯まってるポイント使うんですよ。でも使ったポイント以上のポイントになってたりするんですなんかそれいいのかと思いながらいつもねこうルンルンしながら使ってるんですけど、はい、ポイ活はしてますね。あと JR 乗る時のあれとか、はい、あの駅ビルとかで使えるポイントとかは貯めてます。ただあのドカンって使うタイプじゃなくて、私は結構期限切らしてしまうタイプなので、なんて言うんですか、例えば現金で払いたいけど何十何円の特区の何十何円分をポイントでお願いしますとかは言ったりしますね。はい、それでぴったりというかあったら嬉しいんですけど、なかったらなかったでなんか、はい、っていうのはあります。いろんなねポイントの使い方もありますし、今のネットの買い物でも使えるっていうのもありますしね、本当にあのねいろんなのがあるから多分ちょっと損してる部分もあるんじゃないかなとか若干考えますけれども、はい、あのちゃんとね大事にしてポイントとかは使っていきたいなと思っております。そっか確かにな。なんか他にもあったりするんですかねあそうそう JRE ポイントね、気づいたらすごく溜まってますとねチャットいただきました。そうなんですよ、それです、一緒ですね。はい、ということで本日もチャットメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。まだまだあの募集しておりますのでぜひぜひ送ってきてください。この後は CM を挟んでラジオコート防災安全一口メモ、生活に役立つ防災や安全に関する情報をお伝えします。

0: 火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
2: ベーシスト伊藤浩紀です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩紀、旅と人と音楽とチェキラ。
3: サタマニ
4: ー、ギタリストで音楽プロデューサーの宮地和明がお届けするサタマニー、ついに14年目に突入しました。シーズン14もメイン MC の宮地和明を中心に、毎週パーソナリティが入れ替わってのエンタメ情報番組になります。毎週土曜日15時からの放送をお楽しみに。
5: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週様々なテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
6: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができます、といった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
7: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。
1: ラジオコート。
2: 東京のちょっと東すごく今ラジオコート。月曜日は防災安全一口メモをお送りします。この番組は江東区の制作でお送りします。こんばんは、望月香織です。本日はもうすぐ台風シーズン、台風や大水害に備えようについてお伝えします。もうすぐ台風シーズン、台風や大水害に備えよう。近年、猛烈な雨が降る集中豪雨や大規模水害が多く発生しています。被害を最小限に抑えるためには日々の備えや情報収集が大切です。避難時の持ち出し品を日頃から準備しておくほか、停電や断水に備えて食料や飲料水、電池などの備蓄も点検しておきましょう。区では江東区洪水高潮ブックレットおよび洪水大雨浸水高潮の3種類の水害ハザードマップを配布しています。浸水の深さや継続時間、いざとなった時に避難できる公共施設、避難に関する情報などを掲載しています。自宅や家族の職場、学校などがどこにあるのかを確認し、

族で避難方法などを話し合っておきましょう。水害ハザードマップの配布場所は区役所隣、防災センター6階河川公園課、4階防災計画課、区役所2階高等情報ステーション、豊洲特別出張所、各出張所、各図書館、森下文化センター、東大島文化センター、男女共同参画推進センターです。また府ホームページでもダウンロードできます。情報収集にはインターネット、スマートフォンアプリ、ラジオ、テレビなどを活用しましょう。インターネットで区が発信する災害情報を知りたいときは江東区ポータルサイト、洪水が心配なときは国土交通省川の防災情報、大雨浸水が心配なときは東京都下水道局東京アメッシュ、高潮が心配なときは気象庁のホームページなどを検索してください。江東区防災アプリでは防災マップや各種水害に関するハザードマップを確認でき、区の防災や災害に関する情報、避難行動を促す情報などを配信しています。ケーブルテレビデジタル11チャンネルでは防災行政無線の放送内容や高等安全安心メールの配信内容、荒川の水位を確認できます。ラジオレインボータウン FM88.5MHz では区内の状況などを放送します。その他防災行政無線、高等安全安心メール、 X 防災関連情報、 Facebook などでも情報を確認できます。防災気象情報を利用して被害を未然に防いだり軽減したりすることが可能です。災害への備えをもう一度確認しましょう。東京のちょっと東すごく今、ラジオ高等、月曜日は防災安全一口メモ、お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。

時刻は午後7時11分です。ここからの時間は江東区と墨田区の情報やイベントをお伝えする江東墨田シティインフォです。本日は江東区の話題、皆さん昨日5月31日放送のラジオ江東は聞いていただけたでしょうか。今回のラジオ江東日曜日版では5月17日に行われました第38回江東子ども祭りの模様をお送りしました。レインボータウン FM のブースでは子どもたちがヘッドホンを着用しマイクの前でお話しするラジオ DJ 体験を行いました。今回のラジオ江東では体験してくれた子どもたちの声をお届けしました。子ども祭り当日の5月17日会場の都立木場公園はですね、気温もすごく上がりまして大変暑い日ではあったんですけれども、子どもたち元気いっぱいにお話をしてくれました。当日は準備されていた原稿を読んだり、私たちスタッフがする質問に答えてくれたりと、子どもたちの笑顔を見ることができて私もとても嬉しかったです。小学生以下の子でも原稿読みをしたいと言ってこう挑戦する姿があったりとか、私が担当させていただいたお子さんたちは3歳から小学5年生と結構幅広く、もう本当にたくさんねお話しすることができました。マイクの前でお話しするときはこう目の前に保護者の方だったり、おじいちゃんおばあちゃんですとか、はい、目の前でね聞いていただきながらの体験だったので、一緒に写真撮影をしたりとか、お家全体での思い出になったら嬉しいなと思いながら、はい、やっておりました。この後ですね、江東区公式 YouTube にて、放送のアーカイブアップされますので、そちらもぜひチェックお願いいたします。この時間は江東区と墨田区の情報やイベントをお伝えする江東墨田シティインフォをお送りしました。

時刻はただいま午後7時21分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が今日解禁されました。すでに就活生の7割が内内定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連などの経済界に対し、学業への配慮を理由に会社説明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールは形骸化しています。就職情報会社のマイナビによりますと、4月末時点で内々定を持つ学生は 70.9% に上り、今年卒に比べて 0.9 ポイント上昇し、一昨年卒と比べて 6.6 ポイント上昇しました。マイナビの担当者は、学生の人気が高い企業は選考を厳しくしていることから、採用選考のさらなる早期化は考えにくいと指摘しています。今年春に読売新聞が主要企業123社を対象に行ったアンケート調査では、採用を増やすとの回答が 19% と3年連続で減りました。これに対して減らすとの回答は 18% となり、3年連続で増えました。中東情勢の悪化による短期的な経営リスクや、新卒採用の量より質を重視し始める動きが出たとみられます。次です。7月上旬から9月10日にかけての富士山の閉山期に登山道に立ち入って登る人が少なくとも年間で1万人前後に上ることが、読売新聞と位置情報調査会社による人流データの分析で分かりました。閉山期間は静岡県と山梨県が道路法に基づき登山道の通行を禁止していますが、歯止めがかかっていない実態が浮き彫りとなりました。警察によりますと、2019年から去年までの遭難者は合わせて79人で、このうち死者は合わせて19人に上りますが、閉山期の登山者の実態について国や静岡県と山梨県は把握していません。そこで読売新聞は位置情報調査会社ロケーション AI の協力を得て、スマートフォンの位置情報を元にした登山道の人流データから2019年から去年までの閉山期の登山者数を分析した結果、コロナ禍の行動制限が影響した2020年を除くと、少なくとも年間およそ8000人から1万2000人と推計されました。開山直前の6月と閉山直後の9月が多くなっています。ルート別では、車で行ける5合目から山頂まで最も距離が短い富士宮ルートが5割前後を占めました。さらに年代別では50代以上が5割以上に上っていました。

今回のデータには訪日外国人は含まれていません。実際の登山者の数はさらに多いとみられます。次です。アメリカ大リーグは先月31日各地で行われ、ドジャースの山本投手はフィリーズ戦で先発登板し、6回途中まで投げてヒット4本無失点に抑えて5勝目を挙げました。1番指名打者で出た大谷選手は5打数2安打でした。試合はドジャースが9対1で勝ちました。ガーディアンズ戦に4番レフトで先発出場したレッドソックスの吉田選手は7回に勝ち越しの2点タイムリーヒットを放ち、9対4の勝利に貢献しました。アストロズの今井投手はブルワーズ戦に先発登板し、6回を投げて2失点で3敗目を喫しました。ホワイトソックスの西田選手はタイガース戦に9番ライトで先発出場して2打数1安打でした。ブルージェイズの岡本選手はオリオールズ戦に4番サードで先発出場して2打数ノーヒットに終わりました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。この後午後7時30分からは、本日は1週目、菱田紗恵子さんの月の淡いラジオをお送りします。その前に1曲お送りします。 D51 で No More Cry。

0: 西田紗恵子の月の淡いラジオ。
1: こんばんは、パーソナリティの西田紗恵子です。月曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。予定と予定の間にある名前のつかない時間、私たちはつい目に見える予定で毎日を埋めてしまいがちですが、つい見過ごしてしまうような、そんな余白や空白のようなひとときにこそ、本当は一番美しい豊かさが流れている気がします。この番組はそんな淡いの豊かさを皆さんと一緒にもう一度思い出していく場所、何かと何かの淡いに気づいて、味わって、めでていく、そんな20分間をご一緒できたら嬉しいです。この番組は誰もが持っている私らしさを思い出す場所、劇団好き、そしてみちるは愛の始まり、淡いアカデミーの提供でお送りいたします。改めましてこんばんは、菱田紗恵子です。今日から6月がスタートしましたね。この時期になると私のもとにですね、結構切実なお悩みっていうのが届くようになります。毎年届くんですけど、それがですね、何かというと、紗恵子さん、私手帳が使えなくなってきましたという声ですね。皆さん手帳使われてますか？私は手帳の学校っていうコミュニティを9年間運営しておりましたので、本当にね、これまでたくさんの女性を中心に手帳の使い方だったり時間の使い方みたいなところをお伝えしてきたんですけれども、今もですね、淡いアカデミーというところで時間をどのように使っていくのかっていうのを皆さんと一緒に試行錯誤しながら、より幸せに生きていくための時間の使い方っていうところを探求しているんですけれども、でそのためにね、すごくすごく役に立つのが手帳だなと思っているわけです。で、今年の初めには使いこなしたいとか活用したいっていう、こうワクワクとした気持ちで買ったはずなのに、いつの間にか白いページが増えて、手帳を見るたびになんかそこはかとない罪悪感を抱えてしまうっていうね、なんか耳が痛いなっていう方も多いんじゃないでしょうか。で、今夜はですね、そんな手帳の呪縛にかかってしまっている方へ、ぜひね、これを実践すると心がふっと軽くなるよっていう、はい、そして手帳を開くのが楽しみになる、そんなお話をしていきたいと思います。手帳がね、続かなくなっていくと、私たちは、いや私はなんか意志が弱いからとかね、いつも三日坊主だからとか、ダメじゃないからとか、そうやってできない自分を責めてしまいがちなんですよね。なんですけど、私はこのちゃんと書くっていうことが目的になっているっていうのはちょっと違うなっていうふうに思うんですよ。なんか手帳を使いこなしているとかですね、手帳をしっかりと使いたいっていう方って、この手帳にみっちりといろんな、なんか自分にとって大事なことが書き込まれているとか、なんかそういう風にイメージしている方っていうのがね、多いんじゃないかなと思うんですけど、手帳って何のためにあるかっていうことなんですよね。そうで、私が思う手帳っていうのは、こう自分をこうがんじがらめに縛っていく、そういうなんか自分を監視するとか、それからなんか自分のお尻を叩くみたいな、そういうものではなくて、自分自身を

幸せにするために使うもの、自分の人生をより幸せにハッピーにするためのツール、それがまあ手帳だなっていうふうに思うわけです。で、じゃあいい手帳ってどんな手帳かっていうことなんですけど、なんかね、高級な手帳なのかとか、あるいはなんか機能がたくさんあるとか、そう、例えばなんかバインダー、まあ、システム手帳がいいのかとか、閉じ手帳がいいのかとか、ね、1日1ページがいいのか薄い方がいいのか、いろいろねあると思うんですけど、そういうことじゃないと思うんですよね。で、私が思ういい手帳の基準っていうのはたった一つだけです。で、これはその使っている方がですよ。そう、あの、万人にとっていい手帳っていうのはやっぱないわけですよ。そう、まあ、手帳っていうのは言ってみたら自分のパートナーみたいなものなんでね、パートナー選びもそうじゃないですかね。万人にとっていいパートナーっていうのがいるわけじゃなくて、私にとってこの人が最高っていう方を選びますよね。なんで私がどのように生きたいかによって選ぶ手帳とかそういうものも全部変わってくるわけなんですけど、結局、私が思う今あなたが使っている手帳があなたにとっていい手帳かどうかっていうこの基準はですね、たった一つです。それは何かっていうと、ぜひね、手帳を使っている方は実際に今やってみていただいてもいいかなと思うんですけど、手帳をね、手に持って、で、開いた時にときめくかどうか、キュンとするとか、まあワクワクするっていう表現でもいいんですけど、そう、これなんですよね。どうでしょうか開いた時にときめきを感じる手帳っていうのが、私が思うあなたにとっての良い手帳ですね。そうで、まあ実はこれなんか脳科学とか心理学の世界っていうのから見てもやっぱり理にかなってるんですよね。私たちの脳っていうのは、こうワクワクするようなときめくっていうその感情が伴う行動に対して、ドーパミンっていう、こうモチベーションの源となるものを分泌していくんですよね。なんで開いてときめく、ウキウキする、ワクワクするっていう手帳は、脳がね、自然とまた開きたいって思うので、手帳を開くというのが習慣になりやすいんですよ。うん、逆にちゃんと書かなきゃっていう義務感とか、また白紙だっていう、そういう罪悪感みたいな、そういうものを持って開く手帳は、脳がストレスを感じちゃうんですよね。うん、で、まあ、無意識にこう見ないふりというか遠ざけちゃう。なので手帳が最近書けなくなってるとか、そう、なんかうまく使いこなせないっていうのは、あなたが悪いわけではなくてですね、あなたの脳が嫌だなってこう拒絶してただけなんですよ。そう、なので、あのね、まずはこのちゃんと書くというのを手放していただきたいなっていうふうに思います。そう、このちゃんとってね、どうしたらちゃんとなのかみたいなところもね、ありますよね。そう、言ってみたら、あの、手帳の中にも淡いがあっていいんですよ。余白、スペース、ね、以前の私は、あの、手帳を開いた時にですね、ぎっちりみっちり予定があるっていうことに喜びを感じてたんですけど、そう、今はこの手帳っていうのは、自分の予定とかタスクとかそういうものを見える化する、ね、いつやるっていうのを決める上でもすごく大事なんですけど、私が最近すごく注目してるのは、そうじゃなくて、その何もない予定と予定の間の淡いの時間、ここが私たちにとって自由時間なわけですよね。そう、何をしてもいい時間、 SNS を見て、スマホを見て、時間を、まあ、あえて言いますけど溶かしてもいい、あるいは何か自分の本当にやりたいことに、そう、時間を使って自分を満たすことに使ってもいい。

ていう、この自由時間をどのようにデザインしていくのかっていうのが結構手帳の真骨頂というかですね、そう、それであまりの時間を整えるからこそ予定がとても充実したものになったりとか、自分の状態が整った状態でその予定に臨むことができるっていうのが、私がアカデミーの中でお伝えしている、手帳とか時間の使い方のすごく大事なポイントの一つになるんですけど、なんでまずね、その例えば開いた時に余白があったりとかすると、ちゃんと書けてないような気分になるかもしれないんですけど、まずそのたっぷりの余白を味わうっていうのも結構大事かなっていうふうに思います。はい、でときめきをね、取り戻す方法っていうのを今日はちょっと特別にお伝えしていきたいなと思います。でとはいえですよ、その、なんかちゃんと書くっていうのを手放してもいいのかなって思っても、でも書きたいんですよね、なんか書きたいと思うから、手帳が使いこなせてない気がするっていう風になってるわけです。でそんな方におすすめの方法があります。今ね、手帳を開いて、いやそうは言っても、サエコさんもうすでに私は手帳を見てもときめかないんですっていう方そんな方には今すぐできる超おすすめの処方箋があります。はい、これもねぜひやってみていただきたいんですけど、それが何か、それが月末のビジョンを描くことです。手帳とかノートの余白でいいので、次の1ヶ月の終わり、まずね今日ちょうど1日じゃないですか、なんで6月1ヶ月経って6月30日の最終日に、自分がどんな気持ちになってたいか、どんな感情を味わいたいかというのを書きます。でなんで、1年後とか3年後ではなく月末なのかっていうと、ここにも理由があるんですけど、もちろんね、私の手帳の使い方とか、私が手帳の書き方をお伝えするときには、まず、目先のことではなくて、そもそも今の自分がどんな人生を歩みたいのかっていうところから考えていくっていうふうになるんですけど、今ね、マンネリしていて、ね、マネリ状態で手帳をどうやって書こうかな、ときめかないなってなってる、そういう時ってやっぱエネルギーがちょっと落ちてるわけですよ。でそういう時にあんまりにも遠い未来をいきなり描こうとするとリアルに想像できなくて、書くのに結構ものすごいエネルギーを使ってしまったりするんですよね。でなんていうのかな、遠い未来がリアルに描ける方はそれでもいいんですけど、そう、今ってなんか AI の発達とかもすごく日進月歩っていう感じじゃないですか。だから本当にその10年先とかね、3年先とかわかんないよみたいな、そういう時代の中で、まずねこの1ヶ月の終わりのビジョンっていうのは結構おすすめの未来かなと思います。今の延長線上で、かつリアルに達成のイメージっていうのが湧きやすい。そうで目標が身近で具体的なほど私たちの行動スイッチが入りやすくなるっていうふうにも心理学的に言われています。でね、大事なのはビジョンなんですよ。トゥードゥーリストみたいなことを書くのではなくて、6月末の私はどんな気分で過ごしていたいのか、どんな空間に身を置いて誰とどんな言葉を交わしているのかというのをイメージしながら、自分の感情ビーイングっていうのをベースに自由に変な制限をかけずに書いてみる。そうするとですね、そのページを開くたびに、あ、私はこの感情を味わいたいんだなっていうふうに思える。そうすると勝手に、じゃあそのためにはどうしたらいいのかなっていうふうに思って、その手帳の空いた余白、淡いの時間に、こういうことやってみようかなとか、あの人に連絡してみようかなって、これラスとかってね言いますけど、こういう方向性っていうそのビジョンが決まっていると、そこに向けてのアンテナが立つ、ね、この車が欲しいなって思っ
ったらその車がたくさん街中を走るような、そういう働きですけど、そういうのがあなたの理想の月末のビジョンを描くことによって自然とオートでできるようになっていくんですよ。はい、手帳っていうのはカッチカチのね、その予定であなたをガチガチに縛るっていう、そういうものではないと思うんです。この自由な時間、余白、淡いをめでて、あなたの時間を豊かにして、そしてあなたを幸せにするためのパートナーとして使っていただきたいなっていうふうに思うんですよね。で、まあ今6月に入って、もしね手帳が少し止まってるとか思うようにかけていないのなら、ある意味こうまっさらな気持ちで再スタートする絶好のチャンスじゃないかなというふうにも思います。なのでぜひノートとか手帳の空いてるスペースに、今月の末、6月末の心地よく笑っているあなたの姿っていうのをときめきながらね、描いてみていただきたいと思います。はい、まあ、このラジオを聞き終わって少し時間が取れる方はぜひ書いてみていただきたいですし、今晩大好きな何か飲み物を飲みながらとか、リラックスした時間をとって、他の誰でもないあなたのための時間っていうのを、この手帳っていうアナログなツールで自分のための時間を取ってあげるというのが、実はどれだけ自分の人生を豊かにしてくれるかっていうのを、手帳をね愛用している方だったらすでに十分実感されてるかなと思うんですけど、手帳をね毎年使いたいんだけどなかなか使いこなせてない気がする、そんな方はぜひこのタイミングでね、まず今月が終わる時のビジョンを描く、これをねやってみていただきたいなと思います。はい、ということで今夜は手帳の呪縛を解くヒントについてお届けいたしました。ぜひあなたの手帳をときめく、あなたのねときめくパートナーに育ててあげてください。あなたの中の淡いが優しく満ちていけば嬉しいなと思います。それではこの番組は劇団好き淡いアカデミーの提供でお送りいたしました。また来週この時間にお会いいたしましょう。お届けしたのはパーソナリティの菱田紗友子でした。それではまた来週。

ただいまの時刻午後7時50分です。イブニングお別れのお時間です。ここで江東区危機管理課からのお知らせです。6月3日水曜日は J アラート全国一斉情報伝達試験日です。午前11時頃に江東区内の防災行政無線スピーカーから試験放送が流れるほか、災害時と同様に様々な方法で情報を配信します。あらかじめご了承ください。以上、江東区危機管理課からのお知らせでした。ということで、イブニングお別れのお時間となります。チャットもいただいております。 IT さん、山賊焼き、大きな鶏肉1枚使うやつですよねといただきました。そうです、それ山賊焼きなんですけれども、この間ですね、食べる機会がありまして、食べたら右、こう大きな1枚右側から食べたんですよ。そしたら、どう考えても胸肉だったんですよ。で、母にも、母は反対側からちょっと食べてみてって言って、こう渡したんですけど、はももだって言うんですね。で、いや絶対にもう胸だからっていう話を知って、こう食べ進めていったら途中からもも肉に変わってたんですよ。だからこう1枚でドンって定食になってたんですけど、ももと胸どっちも入っているっていう、嬉しかったです。ただ気づかなかったんです、その買う時に。なので、あ、ちょっとね、どこかに明記されてたのかなとは思いましたけれども、ちょっと分からなかったけど、ちょっと得したっていうお話を、はい、覚えてますね、山賊焼き。スモ博士さんからもメッセージ、チャットをいただいております。先週ね、そう、スタジオに来ていただきました、ありがとうございました。仕事で長野に行く機会があるので食べに行ってみます。もも肉のイメージがあるな、 IT さんからチャットねいただきました。山賊焼きですよね。私もももだと思って食べたら胸だったので、あ、でも最近は胸肉が好きになってきたっていうか、はい、あ、いいなと思ったので、嬉しかったんですけど、そのハーフ&ハーフなんてもっと嬉しかったです。ぜひ食べてみてください。それではスーパーイブニング、あっという間にお別れの時間がやってまいりました。本日のスーパーイブニング楽しんでいただけたでしょうか。この後午後7時55分からはレインボーパワープレイ、午後8時からはワンダフルムーン、本日は栗田かな子さんの栗田かな子のトリニティをお送りします。お楽しみに。そして午後10時半からは、ときめきガーデンでお待ちしております。そちらにもメッセージ、いただけると嬉しいです。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。それでは、今晩も明日もその先も皆さんにとって笑顔いっぱいの日が続きますように願いを込めまして、スーパーイブニング、お相手は船橋涼香でした。この後も

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から、なじみバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット、毎週木曜日21時50分から10分間、
4: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
4: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 栗田かな子のトリニティ。時刻は午後8時3分をお知らせいたします。こんばんは、パーソナリティの栗田かな子です。深川ギャザリア木場スタジオより生放送でお届けしております。2026年6月の放送回です。この番組は毎月第1月曜日の夜、コミュニティデザイナーの私栗田かな子とお二人のゲストパーソナリティをお迎えし、3人でお届けしてまいります。あっという間に6月となりまして、気持ちのいい季節だなと感じるんですけれども、私あの6月の夜6時マジックアワーになるあの空がすごく大好きで、なんか空の色がブルーからちょっとこうピンクがかった紫のような、そんな色になる時が大好きなので、あ、この1ヶ月楽しまなきゃ、上を見上げなきゃって思って過ごしてるんですけれども、で日も長くなってるので夜もねこの時間からでももっともっとね楽しめるのかななんていう感じがしますが、月曜日はい、あのテンション上げて週の始まりですからね、いきたいと思います。で、私あのテンション上げるというと、もう一つ自分の中に、あの日々ありまして、何かというとあのライブが大好きで、いろんなアーティストの方のライブに行かせていただいてます。でやっぱりね、生で聞くとその方たちのもう本当命込めたあの音楽で、帰りはなんか高揚して帰りながらよし頑張るぞって、また生きていくぞっていうのがやっぱり思えるので、今日もねあの3曲はお届けして、この時間ね皆さんね、あの何か月曜日の夜にお持ち帰りいただけたらいいななんて思っております。はい、最近あの葉加瀬太郎さんのオーケストラバージョンのライブ行きまして、めちゃめちゃいい席だったんですよ。はい、あの情熱大陸の曲とかね、エトピリカとかね、めちゃくちゃあの若きあの指揮者の方がかっこよかったです、はい、そうオーケストラならではの、ね、音楽も楽しみながらなんていうのもありましたが、パフォーマンス素晴らしかったんで、また35周年の今年行ってみたいなと思っておりますでね、感動すると言いますと、もう今日ちょっとこのラジオ番組の中でも話したいんですが、冒頭しっかり言っときたいなと思っているのが、もう皆さんご存知の嵐のラストライブが昨日、3時間半ですよ。33曲、
1: 33曲だったんですか。
0: 40代で33曲
1: すごい

0: ね、パワフルで、なんかその話も交えながらね今日していきたいななんて思っておりますが、早速今夜のパーソナリティゲストをご紹介させてください。はい、爆速レシピクリエイターレシピラボ代表のおよねちゃん。
1: はい、およねと申します。よろしくお願いいたします。
0: そしてパーキングラボ代表の山田さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 今夜この3人で1時間、まあ、緩やかにお届けしてまいりますが、早速スタートしていきましょう。栗田かな子のトリニティスタートです。この番組は最大15名3世帯が快適に集える南房総の宿ミオンの提供でお送りいたします。はい、さてこの番組ですね、世の中を形作る魔法の数字3をキーワードにトリニティという名前をつけました。新しい1ヶ月に心地いい始まりのリズムを生み出す番組です。トークテーマは仕事、子育て、そしてこれからの働き方や人生、なんかクスッと笑える日常のことなどね、いつも毎回バラエティにお届けしているんですけれども、なんか3人が集まることによって視点が混ざり合って、ね、生まれるちょっとした気づきとか、はい、あ、なんかこれ大丈夫かも、自分の人生も大丈夫かもって思ってもらえるような、そんな日常にね届けられたら嬉しいなというふうに思って始めています。では改めてゲストのご紹介です。はい、はい、およねちゃん、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お越しいただきましたね。
1: ありがとうございます。
0: 始まる前からね、番組に来てほしい来てほしいってずっとねお声かけてたんで、お忙しかったね、
1: タイミング
0: 合いましたね。
1: いやいやいや、やっと来れました。ありがとうございま す, います。
0: ちょっとおよねちゃんのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、爆速レシピクリエイター、いきなり気になるワードすぎますが、
2: はい、ね,
0: ね, ね、なんだっていうね、聞きますね、じっくり。はい、レシピラボ代表のおよねさんです。自炊ハードルを地の果てまで下げに行くをモットーに、はい、日々ささっと作れてちゃんと美味しいレシピを発信中ということで、まあ、テレビ雑誌ウェブなどでもねメディア多数出演されているので、私
1: あ
0: のたくさん拝見しておりますが、
1: ありがとうございます。
0: はい、あの企業さんとのね、はい、レシピの開発ですとか、うん、はい、あの雑誌なんかでもねいろんなものを本当にプロモーションでお届けしてくださって、でも日常に使えることにちゃんと変化してくれるから、どれもあやろうすぐやろうって思える、すぐやろうって思えるレシピ満載でいつも拝見しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、で、SNS 総フォロワーなんと総数40万人超え。
1: 貯めましたね今ね。
0: はいはいはい、言いたかった言いたかった、なかなか言えないじゃないですか、
1: 40 万,、
0: ね、40万人超えしてますみたいな出会わないじゃないですか日常的に。
1: そうですよ
0: 、すごいね、
1: う
0: ん、
1: で
0: 3月にはね3冊目となります、はい、レシピ本使い切るだけでうまくいく、うん、物価高に負けないレシピ辞典を出版されました。
1: そうなんですよ。
0: はい、2児の母としてもね、はい、なんかリアルな子育てを視点とかも生かしながら、
1: はい、
0: はい、そういう発信がね支持を集めてらっしゃるおよねちゃん、はい、私はいつもインスタのリールを楽しく拝見しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてパーキングラボ株式会社代表取締役社長山田智弘さんです。ごめんなさい、失礼しました。智弘さん、はい、私なんでいつも智之さんだと思ってるのか分かんないけど、はい、山ちゃんと呼んでるんですよ。
1: 山ちゃんでいいんじゃないですか。
0: 山ちゃんです。
1: もう山ちゃん、ね、
0: はい、山ちゃんで失礼しました。智弘、はい、さんですよ。
1: はい、智弘、
0: はい、はい、全国のマンションで増え続ける使われなくなった機械式駐車場という社会課題に着目し、空きスペースをトランクルームや防災備蓄庫へと再活用する事業を展開。すごいですね。なんかこれどんなものかめちゃくちゃ気になるじゃないですか、ね、これちょっと詳しくね今日お話しいただけたらなと思ってますが、はい、なんと近年はフジテレビをはじめとする各種メディアでも取り上げられてますよね。
2: そうですね、はい、
0: ね、空き駐車場問題、新たな解決策として注目を集めていらっしゃいます。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね噛んじゃったからね名前ね、ちょっと山ちゃんから自己紹介をビシッとやり直していただいて、はい、よろしくお願いします。
2: はい
0: はい
2: はいはい、今ご紹介いただきました、はい、全国のですねマンションだったりとか、うん、あとビルの機械式駐車場が実はめちゃくちゃ余ってるんですよ。
0: はいはいはい、
1: なんだ知らなかった。
2: でその空いてるところがやっぱりまあ、メンテナンスのですねコストがずっとかかるのに収入が減ってくるっていうのが社会課題になっているので、うん、じゃあその空いてるスペースをうまく活用するためにじゃあトランクルームにしたらいいんじゃないかということで、まあ、我
1: 々
0: だって車持たなくなってるし、はい、うん、でも家は狭くなってるから物は溢れているしで、なんで

0: それを見つけたんだろうっていう。いや、
1: そうなんです
0: よ。天才なの。
1: だって機械式駐車場って機械式だから空いてるかどうかすら見えないじゃないですか。
2: そうなんです。
1: なんで見えたんですか。
2: もともとマンション向けにですね、うん、電気の削減の提案っていうのをずっとやってたんですよ、
0: はいはい、
2: でそこでマンションと関わる機会が多かったんですけれども、まあ、その中でやっぱり駐車場が空いてるってことがそれで分かったという。
0: なるほど、はい、
1: すごい。それでそこをちゃんと解決しようっていうのがすごくないですか。
2: ちょっとねマニアックなこと言うと、機械式駐車場ってです、ね、高さが155センチなんです。あ、大体
0: 決まってるんですね。
2: 大体155になっていて、はいはい、で昔のですねセダン車とかはまあ入るんですけど、今結構背が高い車が人気じゃないですか。だから SUV だったりとか、はいはい、まあ、軽自動車もそうなんですけど、うん、そういったものが入らないっていう、ということで、まあ、物理的に入らない問題っていうのも結構今問題になってます。
0: ちゃんと時代を読んでるね。
1: すごいですね。
0: はい、今日はその山ちゃんの話もたっぷりとお伺いしていきたいと思います。
1: お願いします。
0: じゃあおよねちゃんも、はいはい、ぜひ自己紹介お願いします。
1: ありがとうございます。さっきねかなさんがかなり詳しく話してくださったので、はい、何を言おうかなという感じなんですが、レシピの発信をですね常にさせていただいております。メインは SNS インスタグラムを中心に、うん、時短簡単洗い物最小限レシピということ で、
0: もう主婦が喜ぶフレーズしかない。
1: 私自身が子供がいまして、はい、上が小学校6年生、下が小学校2年生の子供がいて、うん、まあ、やっぱまだまだバタバタするので、うん、まあ、そういったお母さんとかに役立つレシピを発信できたらなということで。
0: いや、はい、今のお母さんたちみんな忙しいじゃん。
1: 本当忙しい
0: です、ね、お母さんに問わずお父さんもだけど本当にみんな忙しいんだなと思って。
1: 1分1秒戦いながら過ごしてますよ ね、 ね、
0: 子供も忙しいじゃない。
1: そうなんです。
0: 習い事だの塾だのさ、
1: う
0: ん、友達とも遊ばなきゃいけないしさ、
1: そう、
0: そんなみんなが時間に追われてる中なんで、
1: いや本当に
0: 爆速
1: 爆速レシピクリエイター、
2: いい名前がいいですよね。
0: そう
2: 爆速レシピクリエイ
0: ター。そう、
1: いやこれ本当褒めていただけるんですけど、う
0: ん、なんかちょっとやる気になるもん。
1: え、本当ですか。
0: 爆速って言われたら、あ、なんかすぐできるんだみたいな。
1: そうか、いやもう外さないでいこう一生。
2: 最初見た時すごいいい名前だなと思いました、
1: うん、嬉しい、ありがとうございます、はい、これフォロワーさんから募ったんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。もともと肩書きなくて、はいはい、およねでやってたんですけど、うん、お仕事を初めていただいた時に肩書きをつけてくれって言われて、うん、で、まあ、お料理をね発信してる人って大体料理家とか、うん、料理研究家っていうじゃないですか、うん、はい、いやそんなに偉いもんじゃないんだよなと思って、自分自身をどうしようかなと思ってフォロワーさんに、うん、じゃどうしたらいいって募って、それでこう爆速料理人っていうのと、はいはい、なんかレシピクリエイターみたいなのをガチャンコさせ、はい
0: はい、これとこれ
1: をね、そうそうそうです
0: 、はい、すごい、はい、採用された方はめちゃめちゃ喜んでると思いますよ、
1: ね、そのおかげです。
0: 素敵ですね。
2: なかなかいらっしゃらないですよね、こんな現代に忙しい中でこの爆速っていうキーワードがすごく響く、
0: ね、
2: あってます。
0: いいですね、うん、今日はそんな天才お二人をお迎えしての回となりますんで、ハードル上げとこう。
1: ドキドキしちゃうな、
0: はい、ドキドキしながらですがね、はい、お届けしていきたいと思います。はい、はい、では早速ですがね、山ちゃんにここで山ちゃんからのリクエスト曲を、
2: はい
0: はい、お願いできればと思っております。
2: はい、
0: 今日は何の曲を。
2: 徳永秀明の、はい、I'm Free という曲なんですけども、 おそらく知らないと思いますけれども、
1: すいません知らないかもしれないです。
2: 結構マニアックな曲で、2001年ぐらいに、うん、僕もともと母が徳永大好きなんですよ。
0: そうなんですね。
2: でその影響で小学生がずっとこうコンサートついていって、はい、で、うん、でその中で、2001年バラード・オブ・バラードっていう多分ライブがね、うん、あって、うん、でそこの最後の、フィルム の、 未発表曲かなんかで確か流れた曲なんですよ、うん、
0: で YouTube ではすごい再生されてるん
1: です。あ、そうなんですか。
2: で、すごい最初聞いた時ものすごい曲だなと思って、うん、まあ、ずっとそれが印象に残っているので、今日はそれを選ばせていただきました。
0: 歌詞を楽しみにお届け、はい、聞いていただけたらいいなと思います、はい、それではご紹介ください、
2: はい、徳永秀明で I'm Free。

0: ありがとうございます。栗田かな子のトリニティですね、今夜スタジオに爆速レシピクリエイターのヨネちゃんとパーキングラボ代表の山田さんをお迎えして、コミュニティデザイナー栗田かな子と3人でお届けしております。でここから今夜は3人で語り合うテーマ、人生の三種の神器です。はい、私たちを支えたり時に導いてくれたりですね、そして人生を豊かにするかけがえのない3つの宝物は何なのかを話していきます。この3人が集まるとどんなトリニティが出来上がるんでしょうか。早速山ちゃん、三種の神器教えていただいてもいいですか。
1: はい、まずですね、はい、家族友人、これは一つですね、
2: 家族友人、はい、セット、セットってことですね。
1: はい、はい、で2つ目は仕事、
0: 仕事、はい、もう大好き。
1: で3つ目が旅です。
0: はい、おー、はい、旅だ、ここだけ異色ですね。
1: そうですね、
0: うん、はい、なんで旅、
1: 結構僕は仕事で出張とかよく行くんですけど、うん、やっぱりね、違う環境に身を置くことによって、うん、まあ、自分を客観視できる、まあ、自分、新たな自分を発見できるっていう、はい、ところがすごく旅の魅力かなというふうに思ってます。
2: 国内ですか、国外、
1: まあ、国内もですし、直近だと海外に行ったんですけど、やっぱ海外の方がやっぱりね、いいですよね、
0: 刺激的だよね、
2: はい、ありますよね。
0: どこ、海外どこ行ったんですか。
1: 海外ベトナムのですね、ホーチミンに、先日行ってきまして、
0: また暑い国に。
1: そうなんです。で、まあ、どういう、ね、イメージ持たれてる
0: か、うん、なんかすごいごちゃーっとしてる。
2: そうそう、
1: 行かれたことありますか。
2: ないです。
1: あります。
2: ないんですよ。
1: ないですか。僕もなんかベトナムっていうと、まあ、あんまりこうごちゃっとしたイメージだったんですけど、
2: う
1: ん、まあホーチミンすごい栄えてて、
2: へ
1: ー、ちょっとね、日本がやっぱ一番と思うじゃないですか、
2: うん、
1: やっぱね、アジアすごい成長してるなっていう感じました。
0: 何が違ってるの。
1: やっぱり人の熱気が全然違うんですよね。でベトナムはですね、平均年齢32歳、
0: え、国の
1: っていう、そう、国の、平均年齢が、そうなんです、すごい若い国なんですよ。
0: そうなんだ。
1: でやっぱりその街に出るとやっぱ若者がたくさんいて、はいはいはい、あんまりこう年取ってる方いらっしゃらなくて、で若い方が、まあ、街中のこう居酒屋というか、ね、そういう飲み屋さんですんごいはしゃいでる。でもそのパワーがやっぱすごくて、
0: なんか高度経済成長期の日本的な、
1: でまさに、そうなんです。 JICA とかですね、はいはい、ちょっと行ってブリーフィングを受けたんですけど、だいたい50年前の日本らしいです。
0: そんなに昔なの、はい、今の世の中で、
1: そうらしいです、でもう本当に伸びている時の日本に近しくて、で、まあ、若い方がですね、みんな周り

0: 見てると目がキラキラしてるんですね、うん、で自分のその未来に希望を持ってらっしゃる方がまあ大多数。
1: なるほどね。
2: そうなんだ。
0: でもすごいやっぱそこからパワーをいただいて、で日本に帰ってくるとやっぱりね、日本でやっぱおとなしいじゃないですか。
3: うん、あ、やっぱおとなしいんですね。
0: やっぱね、帰ってきた時に分かりますね。
1: あ、そうか。今まで行った中ではどこが印象に残ってるの、ね、
0: やっぱりアジアが結構僕多いんですけど、中国もやっぱり同じような感じでしたし、
1: うん、
0: やっぱすごくねパワーがありますよね、アジアは。
1: そうなんですね。なんかアジアの旅行とかリゾート地しか行ったことがあんまりないから、そう、その街の活気ってやっぱり現地に行かないと体感でね、得ないものだからね。
0: なのでね、そういうあの誘いがあったりとか、うん、チャンスがあれば、まあ、ぜひね行ってみようかなというふうに思っていて、で実はちょっと先日ですね、はい、あのよくスナックに行くんですけど、うん、はい、スナックに行った時にあのお医者さんがいたんですよ、
1: うん、ドクター
0: がいらっしゃって、はい、でその方投資家でもあると、
1: うん、
0: でどっから来られたかというと、まあ、日本人の方なんですけど、うん、マルタから来られたと。でマルタ島から、まあ、たまたま一時帰国をされていて、うん、でまた帰るらしいんですけど、うん、でマルタは素晴らしい国だという、うん、でまあ来ないっていうふうに言われたんですよ、
1: 遊びに。
0: へで行くことにしました。
3: すごい、スナックの出会いから一緒に行くんですか。です
0: 一緒に行くというか向こうで、
3: 向こうで。
1: そうか、そうか、そう
3: か。すごいな。フットワークの軽さってでも一番出会いを広げて縁を広げますよね。
1: そうなんです。もう私いつも言ってるんだけど、やっぱり人との出会いで世界が広がるって、
3: 本当にそれは思います。
1: 本当にあのどんどん生きる実感が長くなればなるほど、うん、人に生かされてるなっていうことを感じるから、
0: ね、これもご縁だし、やっぱそこでなんかその方がおっしゃるには、あの行きたいっていう人はいるけど本当に来る人はいなかったらしい。
1: そうなのね。 1% っていうもんね、本当に行動する人は ね、
0: でも本当に行ってやろうと。
1: だからそれを掴むんだよね、そのご縁のその先を掴んでいくんだなっていうのは感じるね。なるほど、山ちゃんの三種の神器一つの旅を、はい、はい、お伺いしました。
3: ありがとうございます。
1: じゃあ、ね、もっともっとどれも聞きたくなっちゃうんだけど、はい、これはまたアフタートークということで、はいはい、楽しみにね撮っておきたいと思います。はい、それではここでもう一曲おやちゃんからのリクエストをお届けしたいと思います。
3: はい、
1: はい、リクエスト曲は何ですか。
3: はい、ミセスグリーンアップルの私は最強です。
1: いいですね。
3: もうみんな知ってる大好きな曲。
1: なんでこれ選ばれたの。
3: いや、私今およねとして活動させてもらってるんですけど、この活動自体が本格的に動いたのって、まあ、2022年ぐらいからなんですね、はいはい、で2022年に、まあ、初めての本のお話をいただいて、うん、そこから2023年ぐらいからいろんなメディアに出てっていう流れなんですけど、うん、はい、もう初め本当に怖くて、うん、あの発信というかそのメディアに出ることも、う
1: ん、どう受け取られるか分からない
3: し、ね、そうなんですよ。もうドキドキドキドキしてて、そのたんびに私はこの私は最強を直前まで聞いて、私は最強って思いながら、
1: アスリートじゃん、もう。
3: いやもう本当に
1: オリンピック出る前の
3: オリンピック前のアスリートの気分は、もう本当に気持ちを盛り上げ て、ね、大丈夫、私は大丈夫なんだって言い聞かせてメディアに挑んでいたので、めちゃくちゃ支えられた曲なんです。
1: 音楽そういう力あるよね、
3: あります。
0: 素敵なエピソードですね。
1: いやいいですね。ぜひじゃあその応援歌、はい、ご紹介ください。
3: ミセスグリーンアップル、私は最強。

0: はい、ミセスグリーンアップルの私は最強をお届けしました。いい曲だね。
1: もう最強、
0: 元気になるね。
1: なりますよ、ね、
2: 自分が主役みたいな、
0: 分かる、
2: そういう気持ちになりますよね。
0: なる、なんか私、あのミセスグリーンアップルのミュージアムっていうのを見に行ったことがあって、どういう風に曲を作るのかとか、実際に使ってるテーブルだったり、あの楽曲を作る時のなんかエピソードとかを流してたりとかするの行ったのね、やっぱりさ、もう天才だね。
1: 天才、
0: こだわりが半端ないから、
1: そうみたいです ね、
0: こういうのが出来上がってきてみんなを幸せにするんだなってね。
1: 感謝
0: だよね。音楽がある世界って感謝だね。素敵な曲でした。
1: ありがとうございます。
0: そしておよねちゃんのここから三種の神器をちょっと聞いていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: 何でしょう。
1: 私の三種の神器、料理、
0: 料理ですよ ね、
1: ね、これ外せませんよ、はい、
0: 外せませんよ。
1: そして家族
0: 大事です。
1: これも外せないですね、
0: はい、
1: そして3つ目が睡眠です。
0: 睡眠、
1: 寝てますか皆さん。寝てますか。
0: 寝てないでしょ、山ちゃん。
1: 寝てない、
0: 山ちゃん寝てないタイプよ。
3: 仕事続きの時はあんまり寝てないですね。
1: 仕事にが三種の神器入ってる人だから。
0: そうだよね。
1: でも仕事が楽しいっていう ね、
0: いや、私は8時間絶対寝たい人なの、うん、もう動けないもん。
1: いや、ほん
3: と8時間取れてます、ちゃんと。
1: 私全然取れるんですけど、はい、最近私睡眠のサイクルが、うん、これが自分にとっていいかもって思ったサイクルがあって、だいたい9時から9時半にも寝るんですよ、は
0: い。早いね、
1: そうなんです、
0: 早いね。
1: もうこれ終わったらすぐ寝る。
0: 今日すぐ寝なきゃいけない。
1: そうそうそう。もう寝なきゃいけないんですけど、うん、で起きるのが4時半ぐらいなんです。
3: もう早いですね。
0: 早いな。
1: で7時間、でもここでもう7時間寝てます、うん、でそこで少しその仕事をしたりだとか、うん、音声配信とかやってる収録をして、はい、で7時から子供たちが起きてくるんで、うん、朝ごはんの用意だったりとかして8時に見送ったら、うん、その後8時半から9時ぐらいまでもう一回寝るんですよ。
0: いやー、パワーナップだね。
1: そう、
0: めちゃめちゃいいよね。
1: めっちゃで、だってもう一回寝ても起きたらまだ朝9時なんだ。
0: いや、それすごいらしいの。なんかやっぱりね、そういうサイクル でお昼寝もまた入れるみたいな。
1: します、私お昼
0: 寝も。脳が疲れたら一回寝るを繰り返すと、またすごいフル充電した状態で働けるっていう。働くって
1: 動ける。でも本当動けるんですよ。だから9時に起きて、その後また昼に、午後2時ぐらいに30分ぐらい寝て、っていうのをやってると
0: 素晴らしい、ね、
1: ずっと調子
3: で。ちなみに30分寝るって、はい、布団で寝るんですか。起きて、起きてってから座りながら寝る。
1: いや、もうベッドでしっかり。
3: ベッドで起きれます。
0: 起きてくれる、ね、復活してこれるのかっていう。
3: 30分で起きれます。
1: 起きるんですよ。
0: そこはね、起きるって。
1: 私寝るのがめっちゃ得意なんです。もう目を閉じたらもうカッってすぐ寝るんで。
3: 伸びたですね。
1: もうそうです
0: すぐ寝るやつ、ね、
1: もうすくって寝れるんで、30分ガッて集中して寝て起きれるんですよ。
0: すごいな、やっぱ大事だよね、うん、いや睡眠が、私朝最近、うん、AI に自分のコンディション表を、はい、朝おはようって言ったら、うん、ちゃんと質問してくれるようにセッティングしてあって、
1: すごい。
0: 今日はコンディション8とか7とかで、うん、何時間寝た、何時に起きたとかって記録をしてるの。でその時に食べたものとやったこととか、会った人とか、うんうんうん、なんか昨日めちゃくちゃパワーを発揮したことみたいなのもメモってるのね、うんうん、そうそう、ログ取ってるから、うんうん、どこでどういうタイミングに自分がパフォーマンスがいいかとかっていうのを今ね探し中なの。
1: すごい。
0: 何がダメになる原因かも見つけたくて、まあ、大体飲みをね、お酒が一番ダメなんだけど、睡眠の質を下げてるっていうのはすごくわかるんだけど、夜ね深くなるとさ、ね、やっぱりね次の日も大変だなって思いながら、
3: たまにお酒飲んだ次の日が快適ですよ。
0: たまにね、
1: そうな
0: ん、たまに
3: やっぱほぼ毎日飲んでるんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱり会食が多いので、うんうん、なのでやっぱそうなるとね次の日しんどいんですけど、抜くとやっぱ次の日めちゃくちゃ体が元気なんで、そこ分かりますよね。
0: デトックス大事、
1: 大事ですよ ね、
0: なんかね、睡眠の質ね、
1: そう、なんか起きて、うん、自分睡眠大好きなんですけど、うん、睡眠の質で自分の状態がいいか悪いかを測ってるところもあって、 なんか起きた感じで今日あんまりうまく寝れてなかったかもな、ちょっと今調子悪いかもとか、朝かったなとかね、そうあるじゃないですか、
0: あるある、
1: そういうのすごい分かるようになってきて、40近くなって、
0: いやそう大事だよ、
1: めっちゃ大事なの。
3: ちなみにあれですか、枕はどういうの、は
0: い、いやそうそう、枕とか布団とかもさ、もうそ
1: こだわって全然こだわってない、え私どんな枕でも寝れるもん、
0: あそっか、
3: それは今日あの睡眠を深掘るっていう話だったんで多分そっち系かなと思ったんですけど、
1: う
3: ん、
1: 違います、いやいや、もう寝ることが大事だよっていうことを伝えに来ました、
0: なるほど、
1: みんな寝なさい
0: って、寝なさいって、
1: はい、
0: そっか、うん、でも枕とかさ布団とかにこだわったらより一層睡眠の質が上がるんじゃないですか、
1: ね、私多分10年ぐらい同じの使ってますよ
0: 布団
1: 枕、
0: 枕ね、うん、枕でも変えるのすごいいいかも、
1: もっと良くなっちゃう、もうだいぶ満足してるんだけど、
3: なんか枕とマットレス変えるらしい、
0: そう私マットレスすごいこだわってる
1: そう、
0: やっぱ全然違うもんね、疲れが、
1: へ、
0: 人によって合う合わないがあるから、うんうんうんうん、お試しにあの行っていただいて、
1: ってみよう、
0: ぜひ次のお休みは
1: おすすめ知りたいな、
0: ね、枕とマットレスと硬いのが好きとかさ、沈む方がいいとかあるじゃん、好みが、硬
1: い方がいいな、
0: あじゃあちょっと硬いね、しっかりしたマットレス
1: でも大丈夫かな、うん、そしたら30分で起きれなくなるかもしれない、
0: 快適すぎて、
1: うん、
0: いやでも30分のギュッと寝る質を良くなるから、
1: そうか
0: そう、
1: いやもっと良くしますね、
0: あと着るものとか ね、
1: うんうんうん、
0: なってくるじゃない、こだわり始めたらキリがないけど、
1: う
0: ん、でも睡眠はだって人生のうちの8時間私たち寝てるってことは3分の1寝てるんだから、
1: 本当大事ですよ、
0: 大きいよね、
1: 大きい大きい、
0: ね、ちょっと皆さんおすすめ の、はい、睡眠グッズあればね、ぜひおよねちゃんに教えてあげてください、はい、このマットレスがいいわよって、ね、
1: 聞きたい、
0: 固め好みです、
1: 固めでお願いします
0: はい、およねちゃんのね、はい、三種の神器でした、ありがとうございます。で私の三種の神器でいくと、私あの、うん、4月からこの番組始まって今日3回目なので、
1: あ3回目、
0: はい、あの毎回言ってるんですが、うん、時間空間仲間っていう3つの間、三間を大事にしてるんですよ、
1: 間で間、
0: 間で間なんですけど、今日はその中でも仲間を話したいなと思ってきました。で私は仕事柄さ、うん、あのコミュニティデザインしてるので、うん、まあ、人がいないっていう状況があんまりないんだよね、いつも誰かといる、いつも誰かといる、
3: う
0: ん、ただいつも誰かといすぎてしんどくなるので必ず一人時間を取るっていう風にちゃんとそこはキープして、
3: それは1日の中でも
0: だし、あの1月の中でも1人でおこもりっていう、
3: それ1日丸々1人で、
0: 丸々1人でいるっていう、合わない、デジタルもデトックスして合わないみたいなのをキープしないと、もう情報が多くなりすぎちゃったり、人との連絡がずっと途絶えなくなっちゃうと疲れちゃうんじゃない、そうだけど、やっぱりなんか私の人生の中では全てにおいて、子育てもキャリアもなんかね、いろんな人生の困ったことをコミュニティが助けてくれた、うん、仲間が助けてくれてるから、もう頭上がんない、足向けて寝れない、
1: かなさんの周り本当素敵な人がどんどんどんどん集まるから、
3: 本当そうですね、
0: この間の土曜日も大学3年生の子たちが 4,5 人来てて、若者20代の子たちと10人でご飯食べるっていう、
1: 年齢も関係なく
0: めっちゃいい子たちなのに、
1: どんどん人が集まりますよね、
0: ありがたいなって、
1: 魅力なんだよな、それが
0: 本当にありがたいなと思って助けられてるので、うん、仲間が大事だなって、
3: 何人かねご紹介いただいて、
0: あそうだよ、ね、
3: 本当に素敵な方ばかりでした、
0: ね、本当に、そうなんか人と人との間にあるさ、うん、その仲じゃない、仲間って、
1: うん、
0: どういう人と組むのか、
1: うん、
0: なんか何するかとかよりも

0: ぱり誰といるか、
1: 本当にそうだと思う。
0: 何でも楽しめるじゃん。
1: それによって一気に世界も変わりますからね。
0: 変わる、本当に何回も言うけど人との出会いで、ね、世界は広がりますんで、今日ねこのリスンね、あのラジオ初めて聞いてくださってる、たまたま聞いてましたとかっていう方ともご縁がつながってるから、
1: ね、嬉しい。
0: だからこういうね、またそのつながりも楽しいなって、一つ一つ、ね、大事だなって思って生きております。はい、そんな仲間を大事にしてる私がやっぱりね、今日番組冒頭でも話しましたが、はい、昨日の嵐、
1: うん、
0: はい、
1: 仲間だ、
0: 仲間じゃん。だって26年半よ、
1: 5年間、ずっと
0: 5年間
1: じゃない、5人で、
0: 5人、最初の5人で誰一人辞めず、うん、最後までいけるってすごいことじゃん。
2: やっぱ仲の良さがね、外から見ても分かりますよね。
0: そうだね、もちろん推しが皆さん、ね、いらっしゃると思うんだけど、うんうんうんうん、まあ、今も言うのか分かんない、箱推しという、
1: はいはいはいはい、
0: 言うのかな、分かんないけど、うん、そう、あの5人が仲いいのを見てると幸せになるなって、
1: 尊いなと思いますよね。
0: そうだから私、あの嵐の曲の中でも好きな曲何曲もあるんだけど、はい、今日はその仲間感が分かる、そんな曲をお届けしたいなと思っております。はい、お届けするのは嵐でハピネス。

0: 嵐でハピネスをお届けしました。もう今ね曲の間も2人と嵐の話で大盛り上がりです、ね、山ちゃん同世代、
1: ね、そうなんですよ、はい、嵐がね活躍してると、まあ、ちょっと頑張らないとなっていうふうに思ってます、う
0: ん、いやいいよね、なんか最後の最後まで嵐が嵐でいてくれてありがとうって、ね、日本中を幸せにしてくれてありがとうしか
2: 夢を与えてくれて、
0: ね、しかもやっぱ親子でファンっていう方がすごい多いんだってね、
2: わかるかも、
0: いいよね、みんな好きよね、うん、私も子供と一緒にアライブをの家の、
2: うんうんうん、
0: 何プロジェクターで映して大画面で見て、はい、子供は途中

0: でさすがに3時間半なんで離脱していきましたが、夫と2人で最後まで見て、最後の挨拶もめちゃくちゃ良かったっていう、ね、一人一人がなんか最後に、うん、あの嵐の皆さんの名前がこう連なってて、最後水優って書いてあるの、
1: キャ
0: ー、みんなが一人一人の嵐みたいな、なんかさ、もうストーリーがさ、本当にグッときちゃうっていうね、いや最高でした、本当に、ね、いつも元気をいただけるという曲、はい、今日ねいい曲3曲ご紹介できたんじゃないかなって、ね、思います。
1: なんか心が前向きになるような、
0: ね、うん、はい、それではね、ここから今度はまた人生を変えた本をご紹介するコーナー、うん、はい、トリニティブックスを進めていきたいと思います。ここでは、ゲストパーソナリティのお二人も含め私とね3人で人生を変えた本をご紹介していくというところなんですけれども、おゆねちゃん、
1: はい、
0: はい、もう本3冊も出版されてますから、
1: すごい、いや、なんかこのコーナーでね、うん、普通はこう人生で読んできて影響を受けたとか、はいはい、心を動かされたとか、そういう本を紹介するコーナーだって分かってたんですけど、いや、それはみんな
0: 出版したことがないからそういうだけであって、いやいやいや、うん、
1: すいません、私はもうがっつり自分の本を
0: 出版して人生変わるじゃない、やっぱり、
1: いや、そうなんですよ、まさにそう で、うん、特に1冊1作目の本っていうのが2023年に出版させてもらったんですけど、はいはい、私それまでって、うん、会社員だったんですよ、
2: はい、
1: で事務の仕事をしていて、うん、で、まあ、いろいろきっかけがあったんですけど、大きなきっかけは2021年に夫が適応障害でちょっと働けなくなっちゃったってことがあって、うん、その中でもっとこうお互いに好きなことを、うん、に時間を使って楽しい気持ちで生きていこうよってい
0: そうよね、
1: そうなんですよ、そういう価値観にシフトチェンジした時に、私はその料理がすごい好きだったんで、うん、料理の発信をしてみようということで、うん、料理の発信をしたらありがたいことにこうフォロワーさんもね増えてくださって、うん、本の出版のお声掛けをいただいて、うん、その時によし、これで料理を仕事にしていこうっていう風に決意をしたのがやっぱ一作目の本だったので、
2: じゃあ SNS から本に
1: 流れて、そうなんです、そうなんです、
0: 一冊目の本ぜひご紹介ください。
1: これがですね、はい、禁断の爆速ご飯、ここまでやっちゃう100レシピという本でございます。
0: ここでも爆速が、
1: 爆速、
2: ここからもう名乗ってらっしゃる、
1: もうここから爆速レシピクリエイターにもなってまして、はい、そうなんです、一番今まで出した本の中で爆速感はあると思います、うん一作目が
0: ね、とりあえず早く作る、
1: もう早く時短で洗い物も超絶少なくみたいな、でもう絞り出して作った本なので、
0: もうだってね、レシピによってはね、ここまで手は汚れてませんみたいな、一切使う、
1: そうそうそう、
0: 手を洗う時間さえも、
1: そうです、そうです、フライパンも綺麗ですみたいな、
0: そうそうそう、あるよね、
1: はい、でも絞り出して出したので、うん、本当にこの一作で人生が変わったなと思って、うん、私自分の本を紹介させてもらっちゃいました。
0: いや、ぜひ YouTube をご覧の皆様に本を、はい、見せていただいて、
1: ね、これが私の一作目の本でございます、ね、
0: は
1: い、
0: この中ではなんか、うん、およねちゃんが好きなレシピとかあるの？
1: これはね、うん、やっぱり人気だし私も好きなのは表紙になってるこのフライパンビビンバです。
0: 美味しそうだもん、もう絶対美味しいじゃん、
1: フライパンで満パンでできちゃうし、うん、本当に工程も無駄なく、うん、そして炭水化物も、うん、タンパク質もお野菜も全部一気に取れるっていう、
0: ね、1個でね完結するっていう、
1: 食事も爆速っていう、
2: ただ早いだけじゃないですね、
0: そうよ、食べる時も
2: 栄養価も高くて、
1: 栄養価も爆速で取れちゃうっていう、もう全部
0: 素晴らしいじゃん、はい、しかもさ、ちょっと辛いのとか控えればさ、大人も子供も楽しめるじゃない？
1: そうなんです、そうなんです
0: よ、ねー、はい、一家でワンパンで、
1: ワンパンで一食済んじゃう、
0: めっちゃいい、これからの季節とかいいよね、
1: いいですね、ちょっと辛いやつ、ね、
0: そうそう、やっぱキッチンにさ長時間立つのさ、もう暑くて無理なんだよ、
1: もう暑いですよね、
0: もう暑いからさ、
1: もうちょっと先じゃなかったって思うんですけど、
0: 本当に、ね、そうなんですよ、ね、そっか、一冊目はその本だったって でも最近ね、また一、はい、冊目は100レシピだったんだけ
1: ど、
0: 最近の本はなんと
1: 300レシピ作っちゃう、すご
0: い
2: これあれですよ、もちろん100レシピは除いて新しい
1: 300、全然違う
0: レシピ、ね、入ってなくて300、
1: 入
0: ってない、新たに、
1: そう、
0: わお、
1: いや、よくやりましたね、
2: よく思いつきますよ、
0: いや本当そう、
1: でもね、すっごい楽しかったんですよ、思い出で言うと9月頃に、去年の9月から考え始めたんですけど、もう週に2日は、レシピを決める試作の日っていう風に設定して、残りの5日間でその2日に作るレシピをガーッと考え続けて、はいはいはい、2日で試作してっていうのをやりまくってて、めっちゃ楽しかった、
0: いや、すごい、300レシピありますからね、
1: そうなんですよ、
0: ギュギュッと凝縮されてますが、はい、この中では人気とかもう分かってるの？
1: この中ではね、うん、もう圧倒的に105ページの手間なしバターチキンカレー、はい、これが超人気で、
0: 美味しそう。
1: これ
0: バターチキンカレーいいよね。
1: そうなんです、これレンチンでできちゃうんですよ。
2: どれぐらいの時間でできるんですか？
1: これ15分もあればできます、
0: そう、これも一人暮らしの人とかもさ、もう本当に
2: 余裕ないね。カレーのルーとかは使うんですか？
1: ルーも使うんですよ、うん、なんだけどヨーグルトとか牛乳とかあとケチャップとかを追加して、これ本当に一回作ってみてほしいんですけど、超本格的なバターチキンカレーの味がするんですよ、みんなに言われるので、私もできた時に、うん、飛び跳ねて喜んだレシピで、うん、うまーみたいなえこれうま
0: 表紙にはならなかったね今回の。
1: そうならなかったんですけど、
0: 105ページです皆さん、
1: 105ページ、はい、皆さん、
0: もう一度本の名前をごめんなさい、もう一回紹介してもらっていいですか？
1: 使い切るだけでうまくいく物価高に負けないレシピ辞典ということで、今回の豚こまとか、はい、鶏胸とか、うん、そういう比較的安価な食材とかもギュギュッと、うん、あの詰め込んで、うん、とにかくその使い切るっていうことにこだわってほしいなと思って、うん、今物価高いじゃないですか。
0: いや本当よ。
1: でね、節約レシピで安いものを買うとか、うん、かさ増しするとかいろんな方法あるんですけど、多分もっと前段階に家にあるものをちゃんと使うってめっちゃ大事だと思ってて、そうなんです、それをうまくこの本でこうやってほしいなと思って、うん、辞書のようにこう食材で引けるように、手羽元
0: なんですよ。
1: そうなんですよ。そう、
0: 冷蔵庫にこれがあるから何できるかなをこの本で引いて作るっていうね。
2: こういうのってあれですか、作り方を動画で出してたりとかするんですか？
1: はい、あ、出してます、出してます。
2: これ全部？
1: あ、全部は出してないですね。その中からあ、今日はこれ動画にしてみようとか思ったら、うん、自分で撮って編集してってのやってます。
2: インスタグラム。僕みたいにあの料理しない人にはですね、うん、はい、動画がめちゃくちゃありがたいです。
0: あー、やっぱりね。
1: そうなんですね。
2: それ文字だけだと
0: 分かんない、
1: 難しい気がしちゃうんですよね。
2: あ、こうやってやるんだ。はい、動画の方が分かりやすい。
1: ぜひ動画も
0: ぜひね、およねちゃんのインスタグラムのリールね、はい、めちゃくちゃ分かりやすく作ってくれて、はい、ちょっと楽しいのよ見ちゃうのよあれ、ついついなんかおよねちゃんが愉快で
1: 愉快に作ってますね、
0: 愉快に作ってなんかしんどくない感じで作ってくれ
1: た、陽気にやってますんで
0: ね、はい、ぜひ皆さんインスタグラムをひらがなでおよねって調べていただくと、およねちゃんのアカウントが出てきます。はい、はい、そんな2冊をご紹介いただきます、はい、
1: ありがとうございます。私の本ばかりでしたが、
0: いや嬉しいです、はい、山ちゃんは何の本をおすすめですか？
2: 僕はですね、ちょっと今日、うん、あの何の本にしようかなと思って、うん、ずっとこう探してきたんですけど、うん、まあ、久しぶりにあ、この本やっぱ良かったなということで、はい、ビジョナリーカンパニー2、飛躍の法則という、
0: なんか ね、ビジョナリーカンパニーって、はい、カンパニーって 4まで出てる、
1: 4まで出てるんですか？
0: でも2がね、やっぱ経営者の人人気なんだ
1: よね。あ、そうなんですか？
2: 僕も一応ね、うん、買ってパッと読んだんですけど、やっぱ2が一番良かった、
0: うん、何が良かったの？
2: それがですね、うん、ちょっとあのこの中でまあいろいろいいこと当然ね書いてあるんですけど、うん、一番残っているのが、まあ、偉大な企業の飛躍を導いた指導者っていうのは、うん、まず初めにですね、適切な人をバスに乗せ、うん、
1: あ、
2: 不適切な人をバスから降ろして、で次にそこからですね、どこに向かうかっていうのを決めるっていう、普通逆に思うじゃないですか、
0: はい、
1: 確かに、
2: まず目的地を決めて、でそこに行き着くまでの、 あの人を選ぶみたいなことをね、なんかやるんですけど、それって結構スキルによっちゃうなと思っていて、なんかそこに行くためにこのスキルがある人を選ぼうみたいな感じでやっちゃうんですけ
0: なるほど。
2: でもですね、それってやっぱり良くないっていう、結局あのいいやつがいいんですよ。
0: 分かる、
2: 人なんです。
0: 人だよね。
1: 人です。
2: 人で今僕やってるパーキングラボという会社、本当、うんうん、そういう形であの仲間が集まってきているので、もう今ねあの駐車場の事業をやってますけど、うん、今のメンバーだったら他の事業もやりたいです。
0: ああそうなんだ。
1: 素敵。
0: え、でも私パーキングラボの、うん、その働いてる方を何人か知ってるんだけど、うんうんうん、なんでここの会社で働いてるのって聞いたら、うんうん、いや社長の山田さんがいい人だからだって言ってたよ。
2: そうですか。
0: そう、
2: それ初耳ですね。
0: あ、言っちゃったわよ。
1: 素敵。
0: そう、だからすごく大事にしてるんだなっていうのが分かって、
2: はい、
0: ね、そうなんです。必要だよね、やっぱ誰と働くか。
1: 本当
0: だよね、
2: 誰と働く
1: か、うん、いやもう私も今会社員時代思い出しながら今聞いてましたけど、うん、やっぱ、はい、いいメンバーに恵まれてた時の思い出って全部こういい経験ですもんね。
2: そうなんですよ、
1: うん、
0: そうだよね。
1: 大変だったことも含めて全部、うん、でもちょっとわっちゃこの人苦手だなとかってあると仕事自体も嫌なものになっちゃう
0: ってい
1: う
0: か、ね、そう、人だからね、私たちもね、
1: そうそうそう、気分
0: も
1: 感情がありますから、
0: ありますから、大変な人というよりはね、自分が心地よくお互いにね、 入れる人と働けると一番ね、いいんだけど、なかなか組織が大きくなればなるほどね、難しい。でも経営者だからさすがだね、そういう本を、ね、選んで
2: ちょっと真面目な本を選んでます。
0: ありがとう。

0: かっこいい。
1: いいですね。私はね、今日3冊目になりますね、はい、今年入って Be Yourself という、はい、近藤真理恵さんっていうお片付けの方、はい、ね、はい、有名な、世界的有名な方の、はい、旦那さんでもありプロデューサーをされている川原拓海さんの本なんですけれども、うんうん、2020年に私拓海さん

0: で手に取って初めには読んでいただきたいなと思うんだけど、私なんでこの、その自分らしく生きていくことの教科書みたいな本を、であったら内省大好きなのね、はいはい、自分のこと掘り下げるの、うん、だからずっとやっては来てるんだけれども、これで私らしさが見つかったというよりは、やっぱりたくみさんに出会って私すごく、うん、あの出会い人たちがまた変わったり、うん、この本を題材にしたワークショップのナビゲートを私することができるのね、その養成みたいなのを受けたので、うん、だから一緒にお仕事させてもらったりとかもしてて、いや人生マジで変わったわって思える人って何人かやっぱり人生の中にいるんだけど、もうたくみさんとの出会いはすごい大きかったなと。
1: そんな素敵な方ですからね、
0: 3人ともね、たまたま偶然、はい、たくみさんと会ったことがあるっていう。そう
2: なんですよ、ね、私もこの本は、うん、それこそ夫が適応障害で無職の時にすがるように本、うん、読んだ一冊なんですよ。
0: そうなんだ。
2: なんでなんか幸せじゃないんだろうとか、そういったことを知りたくて手に取った本で、だから私も今日それ持ってくればよかったな。自分の本じゃなくてそれ持ってくればよかったな。なんか恥ずかしくなってきちゃった、
0: ね、自分を知って生かして環境を変えて自分を磨き続けていくみたいなことって、うん、人生の中ですごく小さなことでも毎日毎日やってたりするんだけれども、うんうん、なんかやっぱり人と関わり合うことで自分らしさって見つかるんだよっていうのも教えてもらえたし、すごい一緒にやっていく仲間の大切さみたいなのもね、このワークショップで出会ったたくさんの方たちに、はい、そう感謝なんです。
2: 素敵ですよね。そう、こんまりさんが、うんうん、あの自分らしく輝くためにどう自分がいたかみたいなことも書いてあるじゃないですか。なんか夫婦の愛というか、
0: ね、エピソード
2: それを超えたものを感じて素敵だなと思ったりしました、
0: ね、うん、はい、そんな本をご紹介させていただきました。はい、ということで、あとね、うねちゃんとかね、その本の、はい、お知らせもあるかと思うんですけれども、どうやっておよねちゃんのところにたどり着くかというと、
2: ぜひインスタグラムをですね、はい、検索していただけたらなと、およねで検索すれば出てきますので、はい、ぜひチェックしてみてください。
0: は
2: い、
0: 近々はなんかイベントとかはないんですか？
2: イベントは特にないかな、うん、はい、また陽気にインスタ発信してますんで、ね、元気になりたい時に遊びに来てください。
0: ぜひ、
2: は
0: い、ご覧いただいて本も検索していただいて、
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、Amazon 等でチェックしてみてください。
0: はい、ありがとうございます。3冊目の本もう一度タイトルを教えてください、は
2: い、使い切るだけでうまくいく物価高に負けないレシピ辞典、よろしくお願いします。
0: うん、もう夏休み前ですからね。
2: そうそうそうなんですよね、
0: こういうのないともう生きていけないからね。
2: そうだ、ね、はい、ぜひ活用してください、
0: はい、ご覧いただければと思います。
2: お願いします。
0: はい、山ちゃんは何かお知らせなどありますか？
1: そうですね、あのマンションに住まわれてる方で、はい、今駐車場空いてるよっていう方がいらっしゃればぜひ、うちのホームページまで来ていただいて、
0: はい、
1: はい、見ていただければと
0: 思います。パーキングラボさんで検索、
1: パーキングラボで検索していただいて、はい、ちょっと僕思ったんですけど、レシピラボ、
2: そうなの、つながりなんですよ。
0: そうなのよ、
2: ラボラボ
0: でしょ。私コミュニティラボっていうアカウントやってるんだけど、すごくない？みんな研究しまくってんのね。
1: 研究所だらけ、
0: 研究所だらけ、
2: 研究所だらけ。
0: ビデオポッドキャストでおせっかい研究所っていうのも研究所でおせっかい研究してるんですけど、
2: 研究しまくり、
0: 研究しまくってますんでね。ラボつながりですね。
2: ラボつながりでしたね、はい、
1: すごいトリニティでしたね、
0: トリニティでした、今日生まれましたね。素晴らしい、ありがとうございます。
2: はい、
0: 私からもですね、私そのコミュニティデザイナーを育成するということを年に1回だけコース開講してまして、
2: 1回なんて貴重なの。
0: そうなんです、半年間も長くご一緒するので1回しかできないっていうのもあるんですけど、募集をスタートしたいと思っております。7月からスタートのコースですね、詳しくは私のインスタグラムや X で配信してますので、栗田かな子で検索していただくと詳細が出てきます。ぜひ場作りとか人とのつながりとかコミュニティとか、はい、そういうのに興味ある方はね、検索していただけたら嬉しいです。はい、ということで今日もあっという間に、
1: 早すぎませんか？
2: あっという間すぎません？
0: 永遠喋れますね、この3人。
2: まだいける、
0: いけるよね、う
2: ん、
0: おかわり
2: いけるんですけど、
0: 爆速で喋りますね。
2: 爆速行きたいない
0: かがでしたか、おねちゃん？
2: めっちゃ楽しかったです。なんか普段それこそ、うん、仕事上とかでご縁をきっといただけないじゃないですか、はいはい、山さんとかは、ね、そういった方のお話聞けるの楽しかった。
0: いや、よかったです。
1: 山ちゃんも同じですよ。
0: いかがでした？
1: やっぱ普段なかなかね、お会いできないこういった爆速レシピクリエイター、はい、嬉しいですね。
2: 嬉しい。
0: おゆねちゃんのお料理食べたいね。
1: ね、食べたいです。
2: ね、ちょっと遊びに来
1: てください。カレー食べたい。
0: カレー、まずこのカレーマストで、
2: はい、マストでちょっとこれもう誰でも作れますから、ね、はい、はい、
0: でも自分たちで作ってよって今思ってるでしょ、はい

0: これは自分で作れる、は
1: い、どっちかというと食べたい派なんで、
2: ね、食べたい派でおもてなししていただいて、はい、ということで今日は、はいはい、爆速クリエ、はい、レシピクリエイターのおよねちゃんと、はいはい、パーキングラボ山田さんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 次回はですね7月1日第1月曜日の夜また8時に私栗田かな子のトリニティゲストお二人をお招きして3人にこだわった番組をお送りしたいと思います。3人いれば大丈夫という、うん、大丈夫という感じには人が3つ入ってるんでね、はい、3人いれば大丈夫というふうに私は思っていますが、うん、今日もね皆さんに、お付き合いいただきましてありがとうございました。今週も今月も始まったばかりです。はい、素敵な1ヶ月をね過ごしていただけたらなと思いますが、そうですね、6月、はい、30日間ありますんで、
0: ね、
2: 私たちは睡眠を大事に
0: 寝てください、
2: はい、
1: 寝ます、
0: 寝ましょう。
2: 旅に行けたら旅にも、
0: そうです ね、
2: はい、気持ち、あの料理で旅するのもいいんじゃないかな。実際行けなくてもいい、
0: 確かに
2: いろんな国の ね、うんうん、お料理なんかも楽しみながら、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: 旅も味わって、
0: ここからエスニック美味しいだろうな、
2: ね、いいよね。
1: フォアジャオ食べてください。
2: フォアジャオ、あ、さっきフォアジャオいただきましたんで、
0: めっちゃ楽しみです、は
2: い、それをいただきながらね、
0: はい、
2: 私たち仲間と一緒に、はい、みんなで食べればさらに美味しいよということで、今日はなんかもうお腹空いてきちゃったね、はい、この時間ですがお腹が空いてきました。美味しいお話もたくさん、
1: 寝る時間ですから
0: ね、もう寝ないといけないんでね、はい、
2: ありがとうございます。
0: おやすみなさい。
2: はい、それでは皆様今週も素敵な1週間をお過ごしください。パーソナリティはコミュニティデザイナー栗田かな子がお届けいたしました。この番組は最大15名3世帯が快適に集える南房総の宿ミオンの提供でお送りいたしました。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
2: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
3: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。

0: シーザ、どうも DJ チャリと
1: 熊谷聡の
0: アーバンチューレディオ。

皆様こんばんは、俳優の熊谷聡です。ということで本日も始まりましたアーバンチューンレディオなんですが、今週も僕一人でチャリさんがお休みなので漫談をさせていただきたいと思います。来週からはですね、チャリさんがようやくスケジュールが合うということで、僕とチャリさんとそしてゲストの方を招いて放送していきたいと思いますので、ぜひ来週もご覧ください。で、まあ、が終わるみたいな感じになっちゃったんですけどもまあここからね30分お付き合いいただければと思います。ということで今日なんですけども、まあ先ほど申した通り、この番組はですねゲストの方の深掘りをしていくということなので、僕自身が何かこう深掘りできることってないかなって思ったんですよ。まあ自分で自分の深掘りっていうのもなんか変なんですけども、そうなった時にこう俳優としてまあずっと勉強してきているんですが、最近メンタル、まあ精神面っていうんですかねの方の大事さというか、まあ、勉強していく中で、あ、これはいいなって、全然俳優じゃなくてももしかしたら知っただけで、知るだけで皆さんのこう幸福度っていうんですか、ちょっとうさんくさくなっちゃうんですけども健康的なね、まあ、なんかいい影響が与えられるのではないか、興味がある人もいるんじゃないかと思って、今週はメンタル界について、メンタルについて深掘りしていきたいと思います。はい、そんな僕なんですけども、今日とっても気分がいいですね。で、なんでかっていうと、単純に好きな山に登山に昨日行っただけなんですけども、まあ、登山の話は置いといて、登山で何が良かったかっていうと、これ瞑想なんですね。瞑想です。はい、スピリチュアルだとかうさんくさいとか、何をやってるんだ修行僧かっていうねことを友達とかには言われるんですけども、皆さん瞑想ってどんなイメージがありますか？やっぱりよくわからないですよね。僕自身も全然瞑想ってなんかそのお坊さんっていうんですか、海外の仙人とかガンジーとかそういうなんか世界線で自分とは関係ないちょっとスピってるみたいなイメージがあったんですけども、まあ4ヶ月ぐらい前からですね、まあいろいろと勉強して取り入れ始めて、すごいんですよ瞑想ってはい、瞑想について語らせていただきたいと思います。昨日もね、原っぱのね、山の原っぱでまあだいたい1時間ぐらいかな、ぼーっとして、その中でまあ20分ぐらい瞑想してたんですけども、瞑想ってもう簡単に説明すると心が落ち着くんですよね

まあ何の話だってことだと思うんですけど、人間って生きてるとなんか頭の世界にいることって正直多くないですか。例えば僕すごいなんか脳内の声みたいなの、言葉みたいなのがすごい多いタイプなんですけども、今日の夜ご飯どうしようとか、次の撮影の台本、この役がまだつかめてないんだけど、このセリフとかどういう風な言い方がいいかな、どんな感情でこの役は言ってるのかなとか、まあそれはね悪いことじゃないんですけども、まあ、人間関係の悩みだったり日常生活の不安だったり、まあいろんなことを人って考えてるじゃないですか。一日中考えちゃってるんですねを、まあ、心の世界っていうんですかね、その考え、頭のがあって疲れて頭が回ってる状態から、まあ、力がスッと抜けて、まあ、安定したメンタルっていうんですかねを、まあ、取り戻そうっていうんですかね、に落ち着かせよう、調整していこうみたいなものが瞑想で、まあそれ聞いてもあんまりやる気にはなんなかったんですけども、僕エビデンスとか、まあ、大好きなんですね、そういうのが。でいろんな、まあ、詳しくは覚えてないんですけど、論文だったり研究とかで、集中力、記憶力、あとは、なんか脳波的なやつで言うと幸福度みたいなものとか、精神の安定性ですねが本当に数値になって上がってるっていう研究結果があるんですよ。しかもなんか記憶力と集中力に関しては 20% とかだったかな、もうそんぐらいもう上がるっていう話で、え、それってすごくないっていう風になって、僕自身はハマっていったんですけども、まあ、具体的に何をやるかっていうのを簡単に説明しますね。勝手に、はい、説明したいと思うんですけども、あれは要は座って目閉じて何してんのって話じゃないですか。あんな格好して、まあグラみたいなの書いて、あれって体の、まあ、要はバランスを取ったというか、なんていうんですかね、綺麗なポジションがあるんですよね。ちゃんとしたいろんな種類があるんですけど、手がなんかそのお釈迦様みたいになったりとかいろんなで、その体勢を取って、で呼吸を鼻から吸って口から出すっていうのをやってるだけなんですけど、大事なのはその頭の中というか心の状態で、瞑想はその集中するんですね、呼吸に。鼻から吸った時にこう酸素が全身に行き渡って、肺が膨らんでお腹が膨らんで、まあちょっと体が上に浮き上がって空気が入ってくるような感覚があるんですけど、その感覚に集中して、吐く時には全身の力が緩んでいったり、まあ、肺が小さくなっていったり、口から風が通っていくみたいな、要は考えることじゃなくて感じることっていうんですかね、そっちに意識を持っていくっていうのが、まあ最初の瞑想のやり方で、でもこれ全然できなかったんですよ、僕ずっと。っていうのもさっきお話しした通り、頭の世界に入っちゃうんですよね、これが。まあ、瞑想でまあ集中するとは言いつつも、呼吸のことに、まあお腹減ったなーとか、うわーあの人の返信どうしようとかまあそんなことを、まあ、ふとした瞬間もう自分でも気づかずに無意識にやっぱり考えちゃってて、でそのなんか、まあ、頭の世界に入っちゃってるなっていう風に気づいたら、こう呼吸の世界、感覚をもう集中、この感覚の方に集中していくっていうのを繰り返すのが瞑想なんですね。まあ、ぜひ動画とかでね、まあ、いろんな YouTube だったり Netflix とかで瞑想とか瞑想やり方とか調べたら、優しい声で導いてくれる動画がいくつかあるので、もうぜひ皆さん騙されたと思って取り入れてみるといいと思います。1日5分でもいいそうです。で、まあそんな瞑想がめんどくさい、なんだそれ、まあ面白そうだけど俺にはやる気ねえよっていう方もいると思うんですね。まあこれはラジオという媒体でもあるので、ちょっと僕のこうメンタルが崩れてしまった時というか、まあメンタルすごい弱いんですけども、落ち着かせる時にやっている呼吸法っていうのがあるので、ぜひ皆さんね、
一緒にやっていただけたらなと思います。これ結構有名なやつなんですけども、478呼吸法っていうのがあるんですね。まあ簡単に言うと深呼吸なんですけども、鼻から4秒間こう大きく肺をいっぱいにするように吸って、で7秒間息を止めるんですね。で7秒間息を止めてる間に、まあ、酸素が肺に行き渡って、で8秒間っていう風に、まあ、風の音を口から出しながら吐き切る。4、鼻から吸って、7止めて、8、風です。これを、まあ、やる。1回でもいいですし、3回でもいいですけど、これをやると本当に気分が落ち着いてリラックスされるので、ぜひ皆さん一緒にやりましょう。それでは、鼻から4秒間吸います。せーの。7秒息を止めます。4、5、6で口からふー。

っとこれをね繰り返していくといいと思いますね。吐き切るときに本当肺の空気がもうないっていうぐらいまで僕は吐き出してますね。そうするとなんかこう次に鼻から吸ったときになんか新鮮な空気 100% で肺が満たされてる感覚みたいながすごいリセットに、まあ、僕はよく使うのでね、皆さん取り入れてみてください。ということで、そんな優しいですね、このメンタル界で優しい気持ちになれる懐かしい曲をご用意させていただきました。ぜひリラックスしながらお聴きください。荒井由実さんで優しさに包まれたなら。

ないかなと思うんですけども、まあ、僕自身ね、山とか行くとね、やっぱこういうジブリ系列っていうんですかね、こう優しいような音楽が大好きなので、こういうのを聞いて、ニヤニヤとしながら山を登っていたりしております。もしね、登山される方とか僕を見つけたら、話しかけていただけたら嬉しいです。はい、そんなわけで、後半になってまいりますが、僕なりにメンタルをですね、こう強くしていく方法っていうんですかね、っていうのをまあいろいろ考えて、まあこれがいいかなっていうのが2つあるので、ぜひ紹介したいと思います。今日何回か言ってると思うんですけど、僕本当にメンタルが弱いんですよ。まあ、日本人がね、そもそもメンタル弱いというか、抱え込みやすいし気を使うしっていう部分はあるんですけども、まあ僕自身、不登校を学生時代にまあ数年間やっていたり、まあ病んでこう家から一歩も出れないっていう期間がまあ3、4ヶ月あったことがあったりと、まあとにかくもう閉じこもり型というか、自分のなんていうんですかね、心の中でギューっとなって、こうネガティブに入っていってしまうという性質なんですけども、まあ皆さんもね、そういうことはあると思います。そこまでじゃなくても、やっぱり落ち込む日とか、すごい悲しい日とか、イライラしちゃう時ってあると思うんですね。まあ、もちろん人間なんで、それもなんか人間の美しさなのかなっていうふうには思うんですけども、やっぱり自分自身の機嫌は自分で取りたいじゃないですか。人に迷惑かけちゃうしっていう部分もあって、2つあります。1つはですね、これ、自分の感情を客観視するっていうことなんですよ。まあどういうことって思うと思うんですけど、まあ俳優ってやっぱり感情をなんていうんですかね、表現する職業ではあるので、自分自身の感情もやっぱ知らなきゃいけないということで、自己理解みたいなものをしていくんですね。でその中で、例えばやっぱ本物の感情の方が強いので、自分がめっちゃ怒った時とかに、こう自分でこうメタ認知っていう風に言うんですけど、また変なことが出てきましたね。はい、メタ認知って言うんですけど、こうちょっと自分自身を上から見るような感覚で客観視するんですね。あー、俺イライラしてんなーみたいな。例えば、まあ皆さんで言うと、まあお仕事とかで、あーもうこれ最悪だ、ミスをしちゃって、もう重大なミスでめちゃくちゃ上司に怒られて、自分って仕事できない人間なんだなーみたいな、落ち込んじゃう時ってあるじゃないですか。これ僕もあるんですけども、そういう時に客観視して、あ、自分は今怒られて、でできなかったことに対してショック受けてんなって、で心拍数も上がって焦ってて、全然なんかもう感情は冷静じゃないし、パニックになりかけてるなっていう風に、こうもう一人の自分で言うんですよ。こう見てる感じで、ああこいつ全然冷静じゃねえな、パニックだな、うわーショック受けてるなみたいな。そうするとなんか感情と自分自身の間に距離みたいなものが生まれるんですね。なんか他人が怒ってたら、うわちょっと怒りすぎだよとか思うじゃないですか。けど自分自身が怒ってるっていう時って、もう怒ってるでもういっぱいいっぱいじゃないですか。もうどうしようもないんですよ。けどその客観視することによって、冷静になって、じゃあ今後どうしていく、次はどうしていくか、まあ皆さんも考えるとは思うんですけども、まあ、よりね、客観視することで冷静に次のステップにこう考えを持っていけるというか、まあ怒られて焦りのパニックから、いやでもこれは、まあ、上司も、まあ、自分がこういう風にしていたらこうじゃなかったのかもしれないとか、まあ、人は変えられないんで自分は変えるしかないということで、まあそういろんなね、まあ、僕自身はこれでメンタルが変わっていったので、ぜひね、客観視おすすめです。なんか調べてみたんですけど、このラジオにあたって本当に効果あるらしいんですよね。これメンタルをこう強くする方法として、自分が今どういう感情なのかっていうのを、まあなかなかやらないじゃないですか、日常生活で。いやそれ怒ってるもん怒ってんだよとか、悲しいもんは悲しいんだよって思うんですけど、まあ今一度振り返って、なんで怒ってるんだろうとか、なんでこんな悲しいんだろうっていうのをこうもう一人の自分でね、言ってみるといいと、良くなるので、ぜひ取り入れてみてください。
僕自身もですね、最近なかなかその仕事関係ではあるんですけど返信が来ないことがあって、正直早く進めたいっていうのもあって不安だしちょっとイライラしてたんですね。けどなんかその時に、うわーめっちゃ今メンタルぶれてるなーって、でなんか表情にも出てるし、これ今他の友達とかと会ってもそのことばっか考えちゃったり、ちょっと八つ当たりまでいかないけど笑顔で話せないなーみたいなってなって、認識した時に、あダメだダメだ、ここでイライラしても解決しないし、もちろんさっき言った通り自分自身が変わるしかないから、これどういう風に伝えたら向こうは話してくれるだろうなとか、何か俺悪いことしたかなみたいな感じで、こうイライラ不安っていう感情から別のなんかその問題解決の方に思考が向いたんですね。ちょっと難しい話ではあるかもしれないんですけど、なのですごくいいと思います。はい、はい、僕なり のメンタルを強くする方法一つ目ですね。そしてですね、もう一つ、これはですね、健康です。はい、健康になりましょうメンタルを強くする方法は健康になることです。というのもね、さっき不登校だった時期とか病んでる時期とかっていうのはやっぱり不健康だったんですよね。家から一歩も出ないんで運動もしてないし、正直光が苦手で、今もそうなんですけどだったので、カーテンもずっともう閉めっぱなしで、引きこもってる時期はやっぱ宅配ですね、デリバリーでご飯を食べてるから、もうほんと外に出ないみたいな生活をしてたんですけども、やっぱこういう状態って無意識にっていうんですかね、もう心の状態うんぬんというより、もう本当に人間の体ってそうできてるというかやっぱりこう落ち込んでいっちゃうんですよ。なので日光をしっかり浴びて、ビタミン D を生成してセロトニンを分泌させて、健康的なご飯を食べて、ウォーキングとかですね、例えばエスカレーターじゃなくて階段を上るとか、もしちょっと時間が空いたら、休憩時間でも帰りのバス停とか駅とかでも一駅分だけでも歩いてみるとか、そしてあとしっかり寝ること、こういったことを本当に気をつける、人間として当たり前ですね、よく言われることだと思うんですけども、こういう生活にこうだんだんと変えていくことによって、不思議とストレスに強い状態に体がなっていくんです。これはですね、これも調べました、事実だそうです当たり前だよな、調べなくてもわかるわって感じなんですけども、やっぱりよく言われてるような健康的なものっていうのは本当にメンタルの方にも響いてくるので、一つ一つねおろそかにせず、健康的にいい人間になろうっていう風なメンタルで、24歳熊谷聡ただいま生きております、はい、そんな感じでそろそろお時間ということなので、本日は僕の語りたいことを語らせていただきました。メンタル界、ご清聴いただきありがとうございました。来週はですね、チャリさんがついに復活してゲストの方も来るということなので、もう本当に僕は楽しみですし、ありがたいですね。一人で喋ってるのやっぱ大変です。相槌だけでも誰か打ってくれないかなって思っちゃいますね。はい、ということで締めとして、この番組のメイン MC である DJ チャリさんの新曲が5月22日に発表されていたので、ぜひお聴きいただきたいなと思います。DJ チャリさんの YRB2026 ファーストミカド&リュウゴ石田、お聴きください。

はい、お聞きいただいたのは DJ チャリさんの YRB2026 ファーストミカド&リュウゴ石田でした。いやー、やっぱ相変わらずですね、いい曲を書きますよね。ほんと上がるというか、僕ほんといろんなジャンルの曲を聴くんですけども、やっぱこういうジャンルの曲を聴きたくなることもありますね。でチャリさんとこうラジオをやらさせていただくことになって、よりなんていうんですかね、昔よりも聴きようになったというか、やっぱりやっぱその時の感情感情によってね、音楽ってありますよねっていう雑な締めで終わらせていただきたいと思います。もうカミカミだし、ダメダメだ。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。バイバーイ。

0: マッシュ池のおいみんな俺に任せろマンデー。 This program is brought to you by ジベス泉グランピングリゾート&スパソラス M3C 株式会社ラウドマンスジャパンの6月1日、統計学で言ったら6月1日はやばいことが起こる、何が起こる、とんでもないことがスタートするという、そんな月曜日6月1日、大ちゃんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします、はい、
0: お願いします、ということでね、今日もゲストが来られたんで、この後、思い出の曲でもあり、このアンリというね歌手の歌を聴くと新島を思い出す、今でもずっと毎日聴いてます、そんな曲をまず曲目お届けしましょう。さあ、アンリさんの29枚目のシングル「ドルフィンリング」1993年平成5年4月7日に発売されました。ハワイの伝統なのでイルカは愛と調和の幸運の象徴、そんな歌をすごくまとめて歌いましたね。アンリさんの中から「ドルフィンリング」1曲目お届けします。

0: います。まずはね、今沖縄に、左遷じゃなく栄転してましたね、秋葉が週末ね、気象で、トラミ一宮にいたんですけど、そうだよ、土曜日日曜日いるって言ったんだよな、連絡すればよかったな、まあ、ちょっとね接待とかでバタバタだったんだね。そして今日帰る予定が明日ということで、台風と入れ違いで帰るということで、気をつけてお帰りくださいね。さあ、新島からみーちゃんですね、こんばんはなんてね、頑張ったくんでしょ、今日よろしく、今夜でもう飲みに、付き合いますよって伝えてというんですけどね。かまちゃん、あの、いや、もう電車なくなっちゃうよなんて言ってましたけどね、また後ほど、ご紹介したいと思います。さあ、そしてアウディの、こちらのあきらくんです。そうですよ、支店長、白馬帰り帰宅間に合うかね。クアトロカップの出場者、たくさんのお声がありがとうございます。今週5日にですね、ロケハンドローンブンブン丸でアウディクアトロカップ、貸切コースに、ロケハンに行ってきます。さあ、その大会は6月17日でまだエントリーの方は受けたまっておりますんでね、バンバンエントリーしてみたらいかがでしょうか。さあ、こちらの方ですね、 YouTube 見てる方もね、沖縄さん、筋肉痛ですよと、台東の、イベントも楽しそうですよねなんて言ってますね。真っ赤ですよね、顔真っ赤、真っ赤、そりゃそうだよ、3日間もサーフィンしてるやな。そしてこちらは、長ちゃん、台風来てるぜマンデー、そうですね、今日も台東よかったな。さあ、そして専務、マスオさん、こんばんは、週末お疲れ様でした、今日は仕事しながら聞いてますね。専務ね、今日朝入れ違いましたよね、俺あの後ね、一緒に波乗り大変だったんですよ昨日。俺でね、4人5人って思ったの、もうみんな雑魚寝こんなって、途中俺車で寝たんですけどね。まあでもそれも、グランピングソラスのね、自然の鳥の鳴き声を聞きたいというのと、焚き火をしたいというね、酔っ払った連中が集まりましたけど、その前の日はその前でも大変だったんですけどね、後ほどその辺も詳しくお伝えしたいと思います。お伝えしてもしょうがないか。秋尾の方がですね、あ、これ兄貴ってね、LINE でくれたけど、YouTube 見てるんですよ。ありがとうございます。さあ、そして、マサさん、クワトロカップのこと、あ、菅原さんありがとうございます。もちろん言ってます、言えましたよ。もう完璧、俺の友達まだ参加するやつ出てくると思うんでね、今準備万端ということでお待ちくださいね。あと誰がやるんだ、今日は連長は聞いてんのかな、連長聞いてますね、マサさん、こんばんは、1週間早いですね、今日は最初から聞いてますよ連長。今週ね、ソラスでお会いしようと思ったんだけど、ちょっと会えないかもしれない、台風でな、1週間早いよな。来週のね、10、11はね、もし来れるんだったらぜひ参加してくださいね。さあ、そんなこんなで、コメントの方はまだ来ておりますが、後ほどにしたいと思います。さあ、先週はですね、まあ、ソロキャンプの予行演習を兼ねてね、自分買った機材で、接待バーベキュー、レオ親子からカマちゃんからね、加藤ちゃんからマユちゃん、お肉屋さんね、楽しんだ後サーフィン、そして雑魚寝、ブラックバスを早朝3時半に起きてカマちゃんとトップで楽しんで、今日この後ですね、この後じゃないか、今日も波乗りをして帰ってきて、先ほど、大潮ですね、シーバス60センチオーバー、ちょっと釣ってからもう眠くてフラフラの状態で生放送となっております。ちょっとね、やっぱ音楽っていうのが大事です。好きな BGM、 思い出がある BGM 聞いてると何でも喋れちゃうし、トーンも決まってくるし、なんかね、今日は最高な日です。そしてもう今日やばい歴史と、そしておじいちゃんおばあちゃんの話を、皆様に、すごい、内容をお届けしたいと思いますのでね、この後今しばらくお待ちくださいね。さあ、1曲目をお届けしましたドルフィンリング、一旦コマーシャルの後、今日2曲目も同じく兄の曲をお届けしたいと思います。それでは大ちゃん、一旦コマーシャル。
1: 春、静寂の森が目を覚まし、初夏の光がテーブルを照らす、何もない、何もいらない贅沢を五感で味わうひととき、そんなグランピングは自然に抱かれた特別な時間、北欧テイストのサウナや大浴場、露天風呂で心身のリフレッシュ、美食とアクティビティをも充実、都会の喧騒を離れ自分だけの時間をソラスで満喫しませんか。

シミグランピングリゾート&スパソラス。さあ、続いては1988年、ね、7月13日22枚目のシングル、先ほどの曲の前ですね、サマーキャンドル、素敵な歌です。1曲目お届けしましょう。この曲はですね、美しいサックスソロや、ソウルフルでゴージャスなゴスペル風のバッキング、コーラスが印象的に響きます。これはアニさんがデビュー当時からロサンゼルスなどでレコーディングを重ね、現地の最先端のサウンドを貪欲に吸収してきてから生まれた、素敵な、サウンドです。私が18歳の時ですね、新島に行った時にアンリさんの、コンサートが新島でありました。その時にですね、アンリさんが青峰沿いに泊まってね、お話をさせてもらったことがあるんですけど、この頃はまだねドルフィンリングとかねサマーキャンドルはなかったんですけど、アンリさんってすごいんだな、もう大ファンになっちゃいましたということで今でも大好き。この曲は、グランピングソラスの、星からの妖精をイメージした時に、この曲を頭に入れながら映像を作りました。サマーキャンドル、少し

0: さあ、そしてゲスト紹介する前に加藤ちゃんですよ。加藤ちゃん、ね、5月30日先週ねお誕生日ですよということでお誕生日でございます。まだスキーやってんのかな、今シーズンはスキー以外でも一緒にお酒飲めればなと。ウイスキーかなんかね。さあ、中田さんですよ。アキラちゃん自宅到着ということでアウディクワトロカップよろしくお願いします。そして僕が乗ってる車も、タイヤがパンク寸前でガソリンも、そして燃費も悪く、早くアウディに乗りたいななんて思ったんですけど早く連絡くださいということで今日のスペシャルゲスト、新橋江戸銀、ね、創業118年前ね、41年前に創業されました。そこの大おじいちゃんお父さんおばあちゃんのそのひ孫なのか孫か分かんないけど、まあ、とんでもないあの御曹司っていうか俺の42年前からの、先輩でもありお友達であります鎌田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 42年前だよ新島で
1: 本当鍋かぶってたからね
0: 鍋かぶってね、その42年前やっぱサーファーでよかったなと思うような時代今でもそうですけど、まあね、つい最近までねあのディスコにいてね、あんなことやっちゃダメですよはっきり言うけどということでちょっとね、先週一緒に飲んでねなんか楽しいことやろうよっていうかやっぱり江戸銀じゃないのっていう話を今日していきたいと思いますがよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: かまちゃんはですね、今から今日って3回目なんですけど1回目はね、コロナじゃなくてなんだっけ原発あの東北のあの時に汚染水の、なんだ、署名を取るためにね、こちらの番組に駆けつけてくれたのとその後が青唐辛子のお寿司ほらまだ食いててあれうまいじゃんってよ、そして今回は、新橋の江戸銀トークとなりますが、ぜひその辺のね深掘りした、おじいちゃん、ね、お父さんの話を聞かせてもらいたいと思います。まずおじいちゃんすごいね118年って言ったら東京大空襲前でしょ、
1: まあ、あの明治41年創業なんですよ。
0: 明治41年、
1: ええ、うん、新橋の魚屋を始めまして、うん、そちらの方で、うん、まあ、当時はねまだ調理器具とかが一般家庭に普及してないのと、う
0: ん、そんな時代ってやっぱあったんだね。
1: あと冷蔵庫、うんうん、こういったものがない時代だったので、うん、まあ切っといてくれとか焼いといてくれとか煮といてくれっていうものが、うん、一品料理としてお店で売り出したと。
0: それが新橋江戸銀、
1: はい、の始まりです。
0: 調べれば皆さん分かります、ね、大ちゃんも後で調べてみて。新橋江戸銀の歴史ったら本田宗一郎さんが常連客でいるようなすごい天皇陛下も行ったんじゃない。
1: いやいやいやそれはないですよ。
0: ないかな、でおばあちゃんおばあちゃんで女優でしょ。女心は一筋DVD1 でしょ

0: 夢であります。あれ
1: だな。でお父さんも照明のヘルメットやってるんでしょ。
0: はいはい。
1: あんた何してんの。
0: 私何してんでしょう。
1: だからいいかもしんないけどまだまだできると思うし、まあ、それも話もしたいですよね。
0: はい。
1: おじいちゃんはあれでしょ、若いうちに亡くなったんでしょ。
0: そう、33の時に、うん、まあ、の結核で亡くなられたんですよ、うん、で、まあ、のおばあちゃんが後を継いで、うん、まあ、その女で初めてのフグ調理師の免許を取って、
1: うん、すごいよねそれもね。
0: 江戸銀の看板を守ったと。
1: なるほどね。
0: その息子が親父で、
1: お父さん、
0: ね、ヘルメット屋になっちゃったと。
1: なるほど。それでその息子が新橋で江戸銀やって、まあ、とりあえず提案でとか言って好きなことやり始めて、
0: 新島であの花くそっていうビアガーでも40年ぐらい前。
1: そう
0: そうですね。
1: やりました。なんでそんな飛行に走るわけ。
0: いや飛行じゃない。
1: え
0: 素晴らしかった。
1: いや俺たちの話ではあの素晴らしいですよ、でも一般の人から見たらあれですよ、暴走族以上ですよ。まあでもそんな時代一緒に遊んでね、大事なところに靴下かぶしたりいろんなことをしてたかまちゃんですけど、先週ね、あのグランピング来て早く来ればよかったでしょ。
0: いやでもちょうどよかったんじゃないかと。
1: あかもね。このタイミングだもんね。おいしい肉食べて、焚き火見て、
0: はい、おいしいコーヒーを飲んで。
1: あーコーヒー飲んだね。朝サンジャーニョ見て釣り行ったしね。本当に疲れたんですけど。まあでもね、そこの露天風呂を体験してもらいたかったけど、まあジーパン履いたまま爆睡してるし。横川さん、いいよ。たっちゃん、めんどくさいから帰る。また今度ゆっくりね、
0: ぜひそうさせてもらいます。すごくいいとこですよ、
1: うちの専務がいるときに ね、
0: はい、
1: でみんなで加藤ちゃんもそうだけど、あの江戸銀が鴨川でね、はい、やるってことも今日発表しましたけど、はい、駆けつけたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: じゃあねおじいちゃんおばあちゃんの話もね話してるよりも今後の話をね、はい、いっぱいした方がいいと思うんで、
0: はい、
1: あと15分ちょっとあるからご安心ください、
0: はい、
1: さあその江戸銀が、はい、新橋江戸銀が鴨川でいつオープン。
0: 一応目標はですね、7月の19日にオープンしたいと思っております、
1: うんうん、19日のオープン、作業が遅れて材料が遅れてもうちょっと後回しにしてもらいたいのは本音です。19日から僕も北海道行っちゃう。
0: そうだよね。まあすごくいい日らしいんで、うんね、まあ、ぜひその日に合わせたいなとは思ってたんですけど、うん、まあでもまあたっちゃんが、あ、たっちゃんと言っちゃう、マッスル君が、
1: いいよ、たっちゃんじゃなくてもう普通だったら立つじゃん。
0: 来れる時で、
1: うん、まあまあ、ね、本当みんなで一緒に行きたいななんて思
0: ってますね。そうですね、ぜひぜひお願いします、う
1: ん、でそこで、お父さんがビストロ江戸銀だっけ、
0: ビストロ江戸、
1: ビストロ江戸をもう両方とも受け継いで、うん、新橋のねビストロの時代もありましたけど、はい、その料理がね今回三品ばかし、ね、
0: そうです
1: ね。いや俺ねバーベキューはそこでやって、うん、料理何もしないって初めてだろ。あのロケーション作るんで目いっぱいやったんですけど、
0: いや
1: 美味しかったね。
0: ありがとうございます。
1: あのペンネやばいよ。
0: あ, あれも人気の商品ですよ。
1: まあコロッケの話が出てきたじゃん、
0: ね、エビのクリームコロッケ、
1: それ聞いた時にやべなんか足んねえと思ったらもうかまちゃんと一緒に飲むならコロッケだと思ったけど今度ぜひ。
0: はいぜひ。揚げ物はねあそこで難しいけど、
1: 難しい。でも美味しかったね、
0: はい、
1: ペンネとステーキと、
0: あとね、たたき、牛のた
1: たき、あれうまかったね。
0: もうタレがねやっぱりもう
1: さすがだよ。
0: いやとんでもないです。
1: まあそれと、まあ、青唐辛子の寿司も含めて、魚料理も含めて、お肉もお酒も含めて鴨川で楽しめると。
0: そうですね、まあだからまあなんていうかな、その人に合わせて楽しめるようなお店を作っていけたらと、思ってます。
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: はい、
1: まあ本当に日帰りでは来れない場所かもしれないけど、まあちょっとねあの海の景色を見たりサーフィンするがてら来てほしいですね。まあでもローカルの方とかね、勝浦とかいすみの方々も来てくれるような気がするんで、
0: はい、
1: みんなで押しかけたいと、
0: はい、
1: いいじゃないですか、いすみの食材かなんか仕入れで。鴨川も結構あるもんね。
0: 鴨川もあります、うん、はい、もちろん勝浦もいっぱいあるし。
1: そうだよね。だってみんな知り合いだもんね。
0: そうなんですよ、
1: やばいね。もうね あれだよ、小さいお店じゃなく、もう1000人ぐらい入る、あそこのなんかあのコンテナがあるディスコの横に作っちゃえばいいん
0: だよ。やめてくださいよそれ。
1: まあね、あそこも頑張ってますからね、はい、まあ、でもはっきり言って、あの

0: ディスコで回したことない方が回しちゃダメですよ、はい、まあ、僕は代わりに言っときます、はい、まあそんな話は置いといて、さあ、専務からですよ、いろいろとありがとうございます。次回はぜひソラスでご一緒させてください。エドギンさんにも行きたいです。
1: ありがとうございます。
0: だ今回来たらそうだな、はい、あのドームテントの方で、はいはい、あぜひ健やかに、俺の部屋虫だらけで
1: カメムシ何回飛ばしたか
0: エアコン消し忘れてふっと気がついたらカマちゃんこんななってたらミノムシみたいな。
1: 俺もほんと死ぬかと思ったもんね。あのあそこ南極なのって感じで、
0: ほんと寒かったね、
1: うん、寒かった。
0: 俺につけっぱなしで寝ちゃった
1: びっくり、日暮里松ぼっくりぐらいびっくりしました、
0: は
1: い、
0: 昭和の親父です。こう見えて僕の5つ上ですか、4つ上ですからね。還暦パーティーもありがとうございます。
1: いや、ご紹介ありがとうございます。
0: さあ、そして、先ほどの話の続きをちょっと深掘りしますけど、
1: はい、
0: おじいちゃんの息子が、お父さん、
1: お父さん、
0: はい、お父さんの命日が今日、
1: はい、
0: すっごいね。命日の前にお墓のお花を入れるやつを、うん、取り替えっこしに行こうって言って、うん、その後うちに泊まりに来て、で今日それを取り替えっこして命日に行って、うん、この生放送でしょ、
1: はい、
0: これはねなんかあるよ。陰と陽っていう言葉があるんですけど、今日はね、はい、もう6月1日僕全部マッチングする日なんですよ。
1: あ、
0: でもかまちゃんでよかったです、は
1: い、ありがとうございます、
0: うん、かまちゃん来なかったら一人で好きな音楽かける日にしようと思ったんだけど、
1: はい、
0: これはかまちゃん呼ぶしかないだろうな。
1: もうほらもう呼ばれました、
0: うん、ねえ。またサーフィンしましょうね、
1: はい、
0: ブラックバスなんて俺より多く釣ったじゃん。
1: いや、やめてよ。あんな可愛いやつを、ね、ワームでね。
0: でもね、あの朝4時ぐらいからの4時過ぎの釣りもいい時間ですよね。
1: ねえ、本当に、まあ、なんていうの、あんなすごいロケーションでもうびっくりしました、
0: うん、
1: こんなに素晴らしいとこあんだな。
0: 静かで鳥の声し
1: かない。ねえ、夜はさ、あのキョンが来たり、
0: キャーッとか言
1: ってね、なんか山猫みたいなの来たし。
0: あの山猫一回退治しておきますね。スモア博士バーベキューですよね、スモア博士ありがとうございます。さあ、コメントはこんな感じかな。竹チャンネルこちらの方もそう、あ、そうだな、お疲れ様です。センス悪いケンちゃんと和気あいあいで飲んでますよ。竹ちゃんマン、あ、竹ちゃんもね、川越の竹ちゃんもね、こんな時計今買いませんかなんてあの LINE が来ますけど、買えない売れない。アプリ聞けない、ラジオ聞けない。みゆきちゃん、
1: え、マジですか。
0: あらららら ら最近ね、なんかダメみたいよ、
1: アプリが、
0: アプリの方が。
1: あ、
0: まあ今度ね、あとで登録でも送ってあげるんでね。うん、今ねコインランドリー行ってるんですね。
1: なるほど。
0: あさって3日の日病院をね転々とするんだけど、まあ動けるわけないじゃん。台風でまさか川崎キジキジ行くんでしょ、無理無理無理。でも何かあったのかな、大丈夫でしょうかね。まあそんな話はいいんですけど、そのお父さんが今日命日だけど、お父さんはなんと大ちゃんも聞いて驚く、平田さんも聞いて驚く、ヘルメットの照英って知ってる、知らないか。あるんだ、ヘルメットってさ、そこの社長だったんだよ、
1: うちの親父が創業者です。
0: 今じゃあれでしょ、もしあれを売っちゃったらもう200億300億くらいの会社、
1: ね、すごい会社になってますよ、ね、
0: あ、
1: まあでもね、まあ、父がやったことですんで、うん、まあ、それはもう父のことですから、うんうん、まあ、僕は僕で、自由にやらせていただいて、
0: うん、
1: まあ、まあ、だからその父がやりだした原因、まあ、きっかけも、
0: うん、
1: うちの江戸銀に、うん、まあ、指定旅館になってたんです、ホンダっていうバイクメーカーので、2代目の、ま、本田宗一郎さんと川崎さん、社長さん、川島さんだったかな、川島社長、川島社長が鉄かぶとに色を塗って、
0: うん、
1: 新橋から浅香の方まで、
0: うん、
1: 研究所まで行ってるのを見て、
0: うん、
1: で、まあ、うちの父が、うん、まあ、これからこういう時代じゃないかということで、うん、ヘルメットを作り出した。
0: そう、昭栄っていうさ、あのロゴなんで出てきたの？
1: 昭和の栄太郎なんですよ。うちの親父栄太郎です。
0: すっげえ。やばい。セブンイレブンって7時から11時と同じだ。
1: なんだ？
0: すごい。
1: いやいや、それよりかね、
0: いや、それすごいよ。
1: うちのおじいさん銀次郎なんで、
0: 銀次郎、
1: お江戸の銀次郎で江戸銀です。
0: すげえ。じゃあかまちゃんは
1: 何でもない。
0: 何でもあるよ。
1: いやいやいやいや、
0: すげえ、なんで昭栄ってついたんだろうって今聞いたけど、

0: 江戸銀もあり、
1: うん、そうですね。
0: だったらさ、
1: はい、
0: 江戸銀のお店でみんなヘルメットかぶってやるとか。
1: いやいやいやいやいや、
0: だ
1: 暑いし、
0: ね、ヘルメットつながりだよ。だって俺が鍋をかぶって、
1: そうだね、
0: ヘルメットをね、推奨したじゃない。
1: そうそうそう、ちょうどだから原付が、うん、ヘルメットかぶんなきゃいけないっていう時にバイトしたんだよね。
0: そうそうそうそう、で来年からかぶらせるからねって言ったけど、そうそう、俺はヘルメットに紐つけて
1: 鍋に紐つけて、
0: これ醤油って入れときゃよかったね。つながりすごいよね。
1: いやいやいや、
0: 実マークはねマジックで書いてあるんだ。ヘルメットの写真探してみる。
1: いやぜひ、
0: うん、実家のね、うん、パパも聞いてると思うけどね、ヘルメットのかぶってる写真あったと思うよ。
1: 本当？
0: あるある。
1: いや懐かしいな。
0: ちょっとすぐ探してみる、ね。もう
1: 警察でね、新島の警察で人気者だったから。
0: そういや褒められたからね。本当に。でもね、そういうなんか僕たちが生まれ育ったっていうの言い方おかしいけど、うん、サーフィンですごい絆を作った新島に感謝したいなっていうん で、
1: そうですね、本当に
0: 今日はね、
1: う
0: ん、アンリのドルフィンリング、
1: うん、
0: 深い絆を生むお守りとされるね、はい、そんな曲で、2曲目のサマーキャンドルに関してももちろん、夏に輝くキャンドル、吹いても消えないキャンドル、妖精が、集まるキャンドル、うん、これはやっぱりカマンちゃんとの、結構メローな曲用意したけど、この曲ないのって言ったのを2曲なんで、後で
1: 教えといて、
0: セトリにセトリにってください、
1: ね、やっときます、はい、
0: さあということで、ここで2回目の CM、 大ちゃん行ってみようかな。はい、 CM です。
2: ゴルフの秘密基地が業界初のパネル構造で登場。1日足らずでご自宅のお庭や事業所の駐車場などにパーソナル練習空間が設置できる。天高 3.2 メートルでドライバーもしっかり振れる。吸音仕様で音も静かな上に冷暖房完備で365日好きな時に好きなだけ。ゴルファーの憧れをあなたの手に。 G ベース。
0: はい、ということでね、この後の番組がちょっと今日お休みなんですって、
1: はあ、
0: うん、で来週やるって言うんですけど、2分ぐらいね、いつも早めに終わんなきゃいけないけど、今日大ちゃんがね頑張ってるから、ね、もうマックスで局長にもし言われたらしょうがないじゃん。
1: ね、
0: ごめんね。まあそれで今ね、竹ちゃんもがね、ヘルメットをプレゼントで欲しいって言うけど、実を言いますと翔英のヘルメット屋さんお父さんやめたってやめちゃったんで今ありません。
1: やめ
0: すっごいね。でもね、昭和の栄太郎、
1: 昭和の栄太郎です。
0: 俺初めて知ったよ。セブンイレブンよりも驚いたもん。
1: 荒井ヘルメットさんは荒井社長さん、うん、
0: なるほどね。
1: まあ台湾の社長さんたちには蒲田ヘルメットをやりなさいって言われてました。
0: 蒲田ヘルメットっていうさ、なんかなんだ、漢字でやったヘルメットって売れたかもしれない ね、まあ、
1: その頃カッコつける方に。
0: いやでもみんなさ、そういえばそうだ、ブリヂストンも石橋でしょ、
1: うん、
0: すごいね。本田さんは本田宗一郎の本田さん。
1: そうです。
0: はすごいね。そう考えると昭和の親父ギャグとか、うん、そういうのっていいね。
1: いいですよ。
0: うん、もうさらに感動しちゃったよ。
1: いやいやいやいや、ねえ、
0: まあそんなですね、江戸銀の新橋江戸銀を鴨川でスタートします。鴨川のどの辺ですか。
1: 鴨川の横須賀というところなんですけど、うんうん、まあ、駅から90メートルぐらいのところなんですね、
0: うん、
1: 海側の方で、
0: うんうんうん、
1: はい、で一応なんていうんですかね、うん、まあ名物として、うん、その父がやっていたエビのクリームコロッケ、
0: うん、
1: これをですね、うん、ぜひ、まあ、一番の推しの商品としてやっていきたいなと、うん、ランチの時間からやろうと思ってますんで、うん、
0: なる
1: ほどね。あとは鴨川シーフードカレーみたいな。
0: あ、さあいいね。
1: 隣が魚屋さんなんで。
0: いや、それもいい、
1: ガラいただいちゃおうかな。
0: あ、いいかもしれない。あとあれだ、ゆきおのところの、お兄ちゃんがやってる、
1: あ、ウーマサさん、
0: ウーマサだね、はい、ウーマサも一緒にご飯ご一緒してくれた ね。あの時間も楽しかったな。うん、まあそんなですね、鴨川のね、駅降りてすぐでサーファーにも立ち寄れる場所だし、俺も鴨川には結構知り合いいっぱいいるんで、はい、まあ、ぜひね、
1: はい、
0: 鴨川だったらね、グランピングから25分30分ぐらいできるんで、
1: はい、
0: ぜひぜひ冬の間上と、ね、海から上がってそのまんま 車で帰る。

0: るぐらいの距離なんでね、楽しみにしてます。
1: はい、
0: みーちゃんです。昭和のエテロで昭和、すご、江戸の銀次郎でドギン、歴史だね、鎌田くんの声良きですね。ね、これから飲む鎌田くんだって。俺知らないよ、俺帰るよ、俺寝てないんだから全然。
1: ね、飲みたいけどね、本当に、
0: うん、まあ、今度はね、新島行ってね、
1: ぜひ、う
0: ん、行くんでしょ。
1: 行きますよ。
0: 店なんてもう休んだ方がいいんだよ。
1: なんだそれ。
0: で、今日さ、タイトでさ、あの、あいつなんだっけ、あのブルーマウスのせがれ、
1: あ、ま、なんだっけ、
0: マキトじゃなくてマサトじゃなくて
1: カズマ、
0: カズマ、カズマとエイトと、あのユミちゃん、
1: うんうん、
0: サーフィンでバシューとか言って、あのガキもね、新島であの泳ぎを教えたの俺だから、あのあれじゃん、
1: リクと一緒、
0: リクと一緒、
1: リキだ、
0: リキだね。はい、永田さんからマスさんと、この筋肉のマークありますけどね、ちょっと最近鍛えてないんで5日の日よろしくお願いしますということでね、菅原さん乗っけてください。まあそんな話はいいんですけどね、鴨川でお店まもなくオープンということで、みんなで駆けつけたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: オープン前のレセプション等もあったらまた連絡あったら、はい、教えてください、ね、
1: ぜひぜひ。もうあのーうん、おにぎり、
0: おにぎり、あー、新宿で俺作ったね、おばあちゃんのおにぎりね。汗びちょびちょね。ああ、交通費ももらえずに頑張った。
1: いやいや、そこ
0: 冗談冗談。まあ、あの後ね、菊水蓮があったからちょうどよかったんですけど、今度ね、鴨川で僕がおにぎり作りたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今日はですね、いろんなおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、すごい、歴代の方々の御曹司、遺伝子を持つ、今後頑張りましょうという新橋江戸銀の社長、鎌田さんでございました。今日番組聞いてる方に何か一言あります？
1: まあ、まだまだ、なんていうんですかね、うん、もう64になったんですけど、うん、まあ、これから頑張りますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、まあ、そんなですね、本当に仲間が好きで、人の悪口言ったら怒り出すというね、人の悪口も全然言わない、すごく尊敬する、お兄ちゃんでもあります、友達でもある鎌ちゃんさん、今日ね、忙しい中、そして遠いところありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
0: 聞いてる方々もね、ぜひ次回のこのような、このようなじゃなく、江戸銀が鴨川でスタートするときにはぜひお越しくださいね。
1: よろしくお願いします、はい、
0: さあ、そんなところかな。でも近々またサーフィン行こうね。
1: あ、ぜひぜひ。
0: だってまだずっとまだいるんでしょ、
1: ヘムラに、
0: うん、ってことは、うん、俺が行ってるときにいるよって言えば、うん、もう来れるでしょ。
1: 来れあ、もう全然全然、うん、
0: 来れるし、俺も遊びに行けるしね、うんうん、で、あそこの横通る時はね、鼻つまんで親指隠して通ってね、その話やめか。まあね、そんなね、先週、4軒連続飲みに行って、そしてグランピングソラスに来てくれて、一緒に飯食って飲んで釣りして、今日ここに来られたということでありがとうございました。
1: こちらこそ。
0: はい、ということで、まもなく終了でございます。また来週元気な顔でお会いできればと思います。じゃあカメラに向かって See you next week! バイバイ。

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター
2: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

ときめきガーデンへようこそ。こんばんは、船橋涼香です。この番組は私船橋が日々のときめきをお裾分けする番組です。皆さんからのときめきエピソードもぜひ教えてください。メールアドレスは info@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしております。いただいております。ペコリーヌさん、バシ様準備中だ。いつもよりカメラが引きかなといただきました。ありがとうございます。そして IT さん、バシ様ごきげんようといただきました。ごきげんよう、今日もよろしくお願いいたします。ということで本日も元気にときめきガーデンスタートです。この番組は富士ゴルフセンターの提供でお送りします。

船橋涼香の冒険日記、本日も冒険日記をお送りしていきます。今回はですね、先に冒険日記をお送りしていきたいと思います。今回もですね、富士ゴルフセンターのお話を、していこうと思うんですけれども、富士ゴルフセンターのホームページに初めての方へっていう、ページがあるんですよ。で、漫画でわかるゴルフ練習場デビュー方法っていうページがありまして、漫画で初めての人が楽しむ、ゴルフやってみるにはみたいなのがね、こうパラパラーっと載ってるんですけど、これ結構面白くて、初めての方は大変分かりやすい内容となっておりますので、ぜひぜひゴルフデビューしたいな、練習場デビューしたいなっていう方はね、これを見てぜひ足を運んでいただきたいなと思います。ということで本日もですね、インフォメーション参ります。富士ゴルフセンターでは初心者向けゴルフスクールの生徒を募集しております。一クラスの定員は4名と少人数です。未経験者の方ももちろん大歓迎です。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全部で6回、レッスン、レンタルクラブ、練習ボール込みで料金は14,400円です。レッスン時の服装は自由です。場所は東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分の富士ゴルフセンターで行っております。お申し込み、お問い合わせは電話03-3647-2010、 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。ホームページから、志田会開催のお知らせです。龍馬ゴルフ志田会、こちら日時が6月5日金曜日午前11時から午後5時までです。6月5日金曜日から6月5日金曜日の午前11時から午後5時までです。こちら比較用にご自身のクラブをお持ちくださいとのことですので、ぜひご自身のクラブと比べてみてください。続いてゴルフスクール無料体験キャンペーンのお知らせです。月曜日から金曜日開催中の富士ゴルフセンターゴルフスクールでは、お一人様1回限りの体験入校キャンペーンを実施中です。こちらは事前予約制となりますので、体験入校時間などのお問い合わせ、お申し込みは電話または富士ゴルフセンターフロントまでお願いいたします。こちらのゴルフスクールは私が毎週ね、やらせていただいているものですので、気になる方はぜひ、お一人様1回限りですので、体験入校キャンペーンで、行ってみてください。そして富士ゴルフセンター SNS もございます。インスタグラム、公式 LINE など、施設紹介やレッスン情報、キャンペーン情報の投稿もございますので、こちらもぜひチェックしてください。以上、船橋涼香の冒険日記でした。

はい、ビートガーデンのあかりをお送りしたんですけれども、前回ですねワッチさんの曲を流した時にあかりの話題があのチャットで出たので、今日はそれを思い出してお送りしました。あの本当にほっこりする曲だなと私は思っておりまして、ちょっと今もねヘッドホンずっとしたまんま聞いてましたね、はい、で私ビートガーデンが好きなんですけど、あの野球選手でピッチャーの方でね、あのビートガーデンのスタートオーバーを登場曲にされてる方がいて、その方が、ホームで登板するときはスタートオーバーが流れるんですよ。だから私はそれをあの求めて球場でいつか聴けることを信じているんですが、私はジャイアンツファンなんですが、その方はですね違うチームなのでなかなか聞けないかななんて思ったりもしてるんですが、またいつかね、はい、聞けることを願ってますそして、私のときめきエピソードをお話ししていこうと思うんですけれども、今日はもうこの話題で、各地でねいろんなところでこの話になってると思いますが、もう何度でもちょっと本当に今日だけは言わせてください。あの嵐の皆様本当にありがとうございました。私はですね小学生の時から見る機会が、まあ、急にというか、まあ、増えまして、音楽番組であったりドラマでも映画でもバラエティでももう見ない日がないぐらいこう、ね、5人がどこかしらにいてくれたじゃないですか、はい、でも最後までねキラキラしてくれていましたし、あなんかやっぱりこうアイドルだなっていうのをすごく感じました。なんかこれまあ多分もうねいろんなところで SNS とかでも出てると思うんで言いますけれども、みんな結構あの投げ中したりとかするじゃないですか。あのいやでもバラエティとかでそういう姿見ないから、あやっぱり嵐ってアイドルだなってちょっとねしみじみと思いました。久しぶりにねライブをしている嵐を見れて、嬉しかったです。特にですね桜井翔くんのこの曲の、まあ、ある曲の煽りがもう全く一切変わっていなくって、それがはーなんか、うん、あの時のままだとか思いましたし、まあ、ずっとね、はい、私が見てなかっただけで多分それはずっとあったと思うのでそれも嬉しかったですし、本当嵐ほどこう全員のことを好きなグループってないかもっていう風に思いました。まあ、というのもですね、ね、なんか私もいろんなグループがこうありまして、別にみんなね、嫌いな人がいるってわけじゃないですけど、やっぱこの5人だからっていうのがどうしても嵐は、はい、強く出るグループかなと私は思っております。ね、3時間半のライブあっという間でした。配信で見てたけど、うん、良かったです、とっても。本当に皆さんのにとっての素敵な思い出になり、そしてこれからの5人のこともねあの楽しみにしたいなと私は思っております、はい、チャットでいただいております。 IT さん、うん、ほんと素敵な曲、こちらはビートガーデンのあかりのことですね。ありがとうございます。ありがとうございますって私が言うのもね

あれですけれども嬉しいです。二宮君の口から、ジャニーズという言葉が何度も出て感動しました。すごく覚悟を持って口にしてくれたのだと思います。本当そうですね。あのそうやって言うこのね挨拶の前にあのそういうよう な覚悟を決めたような言葉もありましたし、はい、あーね、なんかでも二宮君らしいというかね、みんなは言ってくれたと思ってるんじゃないですかどうなんだろう、はい。続きましてスピードサーさん、今日も来てくれました、ありがとうございます。そして相撲博士さん、今日もよろしくねといただきました、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ちょっといただきましてありがとうございます。ということでここで1曲お送りしたいと思いますが、あの嵐のコンサートといえばもう私この曲でね、あの本編が最後を締めたりとかアンコールで歌ったりとかいろいろあったと思うんですが、コンサートといえばっていう感じなのでこちらをお送りします。嵐で感謝感激雨嵐。

嵐で感謝感激雨嵐をお送りしました。もう私前奏でもこう途中の演奏でももうなんかどうしてもこうグッと来てしまうんですよねこの曲危ない危ない、はい、チャットいただいております。 IT さん、仲間住太くんが X で嵐が去った後には虹がかかるとポストしていました。本当にその通りだと思います。いや確かに本当に素敵な表現ですね。そうそう、あのね、後輩の皆様もいろいろこう反応がありましたし、私も SNS こう嵐のことを見るといろんな関連がこう来るじゃないですか。あと風間くんとかね、はい、見て感動しました。あの上田くんとかもね載せてましたし、はい、みんながね楽しみにしてた昨日だったと思います。ペコリーヌさんも嵐といただきました。あとくるくるって嵐の絵文字ありがとうございます。そしてメッセージもいただいております。 IT さん、バイ様ごきげんよう。私は彼女との間で一つだけルールを設けています。それは二人の予定より一人の推し活現場を優先するです。二人でどこかへ行く予定を立てるとき、候補日にどちらか一人の推し活現場もしくは現場が入りそうな日がある場合、絶対にそちらを優先します。推し活がお互いの生きがいなので、何よりも現場を優先しています。バシ様が未来の旦那様とルールを設けるならどんなルールにしますかとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやーちょっとねこれをいただきまして、なかなかいないと思う、ない、いやすごいなと思いましたよ。私は2人の予定より1人の推し活現場を優先する、いやーこれができたらねなんていいことかって感じですけれども、なんか、まあ、私思ったんですけど、この例えば2人とも推しがいるとしますよ。でいて同じくらいのこう熱量というか、まあ、別々の推しだとしても、これどうしても、もうすごい長い間好きで何よりもっていうのが2人ともそうだったら、これがね一番解決策だと思うんですけど、まあ、IT さんもね推し活がお互いの生きがいって言ってるんで、お二人ともそれだからできるんだろうなと思いますけどね、なかなかね。いや私時効だから言いますけれども、大学生の時の話、学生の時の話、いたんですよ付き合ってた方が。だけど高校から付き合ってたんで、まあまあだいぶ長い間ね付き合ってたんですけど、私に推しができた途端にあの会わなくなるっていう。でいや違う、私は悪くないと思ってるんですけど、あと距離がちょっと遠くなったんです大学で、っていうのもあって、あの私に推しができて、たまたま向こうが帰ってくるタイミングと私が会えるかねって言ってた日に私が現場入っちゃって、っていうのが引き金で別れましたっていうのはありましたね、はい、だから同じ、今言った通り同じ熱量で応援してる人とじゃないとこれうまくいかないなと思いますね。私のルールですか、私が将来、難しいですか、多分今よりは現場へ、あもう多分相当減るんだろうなと思ってます。もうその覚悟できてるなんだろてかそうしないと無理だなと思います。私推しの人数もね、あの細かく言っちゃえばすごいいるので、はい、って思ってちょっと一回我慢ですよね。はいね、スピードスターさん、まあ普通は困難よね、ほんとね難しいと思うんですよ。だからね IT さんこれねとってもいいなって思っちゃうそうで、ちなみに私もうときめきガーデンでもあんまり推し活の話してないの気づいてます最近あんまり行けてないんですよね。はい、まああとその現場がない、普通に、はい、ただただそれだけなんですけど、まあね、夏ちょっと増えてくれるといいなと思ってます。IT さん、熱量ね本当大切だと思います。私も多分現場数は減らしていく方向です。まあそうはなりますよね、やっぱりねこう、まあ、一緒に

住むとか結婚とかなるとちょっとね、うん、今まで通りにはいかないと思いますけれども、まあでもね、息抜きとして必要って考えたら私たちには必要なことですからね難しいですよね。そう、りょうかちゃんのは分かる、多いとまた大変だよねってスピードスターさんいただいてます。そうなので今は優先順位、あ、俺もね、そっか、いや、あの優先順位をもう心が痛くなりながらつけて、本当に大変なんですこれね難しいんですよ。このね、日にちが被るとかのそういう問題じゃないんです、はい、あの行くか行かないかの問題になってきちゃうので、だからびっくりすると思うんですね。私の、あの推しを知っている友人とかは、え、行かないのってなってるんです、はい、っていうのもありつつ、最近はちょっと控えめにしてるよっていう船橋でした。まあ、ただね、ゼロにはできないと思いますので、ちょこちょこ挟んでは いきたいと思いますが、はい、そんなようです。あ、だからといっての別に結婚するわけじゃないので、はい、そこはね勘違いなさらずです、はい、っていう感じですね。面白いですね。でもこのテーマね、絶対みんながねちょっと当たってくることなんじゃないですか。面白いです。ありがとうございます、メッセージいただきまして。それではときめきガーデン、そろそろお別れのお時間です。スーパーイブニングからですね、私は今日ずっと嵐の話をほぼほぼしておりましたが、はい、まあ、あの配信を見てたんですけど、見逃し配信もあるということなので、もうちょっとね嵐に浸ろうかなと思ってます。はい、今週も少しでもときめきを感じてくれていたら嬉しいです。この後の番組はギラギラシルバー2、お楽しみに。この番組は富士ゴルフセンターの提供でお送りしました。ではまた来週、お相手は船橋涼香でした。バイバーイ。

0: れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: ギラギラシルバー2、今日も始まりました、今日もちょっとりなちゃんは先週まででちょっとまたお休みになっちゃったんですけど、ここ、2回分ぐらいはシルバーさんと2人でやっていこうと思います。
1: はい、よろしくまたりなちゃん休みないな。
0: そう、まあ忙しいからね、いいことですけどね。いや本当になんかちょっと今インスタで上げてるじゃないですか、うんうんうん、このギラギラの宣伝を上げるとりなちゃんの写真が入ってる時と入ってない時で全然数字が違うからですね、うん、でもあえてバンバン入れてますけど、
1: 頭もねなんか染めてからいい感じだったね。
0: そうですね、うん、で今僕たちが見たイベントあるじゃないですか、うん、あれがちょっとずつ今上がってるんですよ、インスタグラムとかに、はいはいはいはい、向こうのチームが、うん、勝手に僕使ってるんですけど、うん、それ怒られない

0: かねって言ったら、うん、いや全然怒られるどころかどんどん乗せてほしいですみたいな言われたんで、これからもなんかちょっと安心に乗っかっていこうかと思うんですけど。
1: いや出したらお金もらいましょう。
0: そうですね。
1: 逆にお金もらうと
0: 曲だってかけてますもんね。
1: そうだね。
0: だから宣伝には絶対なってるはずですよ。リナちゃんがどんどん売れていくようにちょっと協力もするけど、こっちも協力してもらうということで。
1: これ次ワンマンいつだったかね。
0: 7月じゃない。
1: 7月か。
0: いつ、まあ、去年の7月20日が
1: 海の日。
0: そうです、
1: ね。そう安心やからな。
0: そうですね。
1: もう早いねもうね。
0: そう。
1: もう夏来るよ、もう梅雨が来るからもう沖縄はもう梅雨明けだろうからね。
0: そうですね。
1: もうすごいなんか雨降ったみたいもね沖縄もね。
0: あそうですか。かちょっとね僕ほら。ちょっといろんなことがありまして、しばらくちょっとお休みしなきゃいけないことがあるんで。
1: 旅行ね。
0: はい、なんでちょっと
1: 旅行に行かなきゃいけないんで。旅行であの別に懲役行くわけないから、
0: ね、違います。あのちょっといろいろ新しい仕掛けをやってきますので、
1: ちょっと一人あの自分探しの、
0: そう自分探しの旅ちょっと
1: ゆっくり行ってくださいよ。
0: まあいろいろちょっとシルバーさんとだからちょっとあの、うん、来週もだから2人でやる感じに、ね、なるような感じで作り込めれば
1: 自分探しを
0: だちょっとまあ、ちょっとあんまりこの話をしたことがないんですけど、うん、シルバーさんとあの DJ 風僕との一番の関係性は、最初の僕がプロデュースした映画に出てもらったところからですよね。
1: そう関係はね。
0: そうです、
1: ね。まあ、肉体関係はないけど、
0: 肉体関係じゃないですけど。
1: そうね。で何年前かなあれ。
0: いやもうだから20年ぐらい前ですけど。
1: 10年前年なんだよ俺。今25なんだけど。
0: じゃあまた5歳の時。
1: 5歳の時。子役の時に。
0: 小役の時にちょっと役立って
1: く
0: る話になっちゃう
1: な。
0: だそのぐらい立つんで。
1: あそうよね。
0: そうだけど僕正直最初ね新人っていうか全くそういう経験がないっていうことで、うん、誰からだったかな、健太郎さん、清水健太郎さんのご紹介でね、
1: そうね、
0: ちょっと会わせてもらって、うん、で出てもらうようになったじゃないですか。
1: そうそう、カレーと力で。あそう
0: でそしたらかなりいきなりいい芝居ができちゃってね、なんか両方ともヒットしましたね。
1: 芝居というかね、もう字でやったらそれでいいと言われてね。逆に変な芝居しないでくださいと言われて。
0: だからあれスタートですよね。
1: そうね、あれがスタート、デビュー戦。
0: あの高橋源監督2本立てになって。
1: そうそう、高橋源のね。
0: そうですそうです。それで、あのまあ本当にいい感じで撮れて、特にね僕あの2本目高橋源が自由にやっていいやつの時の。喧嘩の極意ってやつに、
1: あれいいね、なんかこう中国系のね、
0: そう
1: 香港映画系の撮り方で、
0: で、まあ、あれも別に監督のことをすごい褒めるわけじゃないんだけど、うん、あのエッセイ集だったんですよ、
1: うん、
0: あの宮崎さんの、
1: う
0: ん、もうあの人
1: あそうやね、宮崎学さん、
0: そうそう、すね目の男の最初の、はいはいはい、最初の1本目は原作だったんだけど、はいはい でね、その後がそれが良かったんで、うん、人気が出たんで続編作ってもいいよってなったんだけど、続編がなかったんで、うん、そしたら宮崎さんのトップ喧嘩の極意っていうエッセイ集で、なんかもう本当に短い文がいっぱい並んでる本だったんですけど、
1: これ
0: で
1: なん
0: かそうこれは続編できないかって言われて、ミュージアムっていう会社の社長が言われて、で監督に言ってちょっと明日までに企画書作ってって言ったら、1日でね台本まで作って送ってきて、それ見せたらもうこれすぐあのいつものお金を払うからすぐやってくれってなって、でその時はもう逆に言えばあの健太郎さんいなかったけど、もう直接、うん、
1: あ出てないだな。
0: そうだから、
1: シルバーハグルだよ。
0: そうです。シルバーさん、大川翔とハクリさんが出てくれて、
1: 大川翔さんね。
0: でシルバーさんが割と、うん、いきなりいい役でポンとハマって、うん、しかもいい感じで最後のシーンまでねかっこよく終わってたから。
1: で力入れすぎたらあの主役を食うてしまうからね。
0: ちょっと我慢したんです
1: ね。手をだいぶ抜いたよあれも。
0: ですよね。でそこからが僕とやった後がすごい大発展をされていて、気がついたらなんかハリウッド映画に出てて、
1: まあそうねハリウッドね、
0: ハリウッド映画ですよね、
1: スティーブン・セガール、
0: スティーブン・セガールのね映画出て、でもうそういうのどんどん出て、なんかあのね他の作品も僕たち関係ないところでもたくさん出るようになって、
1: そう関係ない
0: ところで気がついたらなんかちょっと売れっ子のなんか俳優さんみたいになっちゃって、
1: 質より量になってしまってからね。
0: そうですよね。だから本当だから運命的な出会いですよね。
1: まあ要するに自分はまあ、まあ、なんていうかな、この業界はちょっと遅めでスタートして、
0: そうですね、
1: 憧れがあるわね、はい、そういう田舎者としたそういう映像とかさ、でそういうカメラの前で演じるとかさ、夢のようなね、そうそうそう、でもそれをできてね、やっぱり経験させてもらいましたよ、
0: うん、でちょっとお休みしちゃったんですよね。だから芸能の、
1: まあ、俺もちょっといろいろあってね。
0: 休みしちゃって、
1: それで俺も一人旅にちょっと。

0: 出て。
1: だから十数年ぶりに偶然再会して、一緒に今ラジオやってるっていうね、なんかこれなんか運命感じますね。
0: 運命やね。まあみんないろいろあるもんな。
1: そうなんですよ。
0: 人生山あれ谷あり。
1: そうなんですよ。だからなんか本当にでいろんな出会いがあって、その時にたまたま全然まだ安心のグループにも入ってないりなちゃんと。なんかいろいろ仕
0: 事
1: で、
0: ね、
1: あのつながりができて、
0: 自分がもうすでにやる予定やったけどね。
1: そうなんですよ。したらもう僕たちのねちょっと滑舌の問題
0: で、誰がいないかって言ったら
1: やりたいみたいな、
0: リナちゃんが来てね、
1: 来てくれて、でアンシーで大ブレイクしてくれて、なんか流れに乗ってますよ、ね、
0: やりたいって言うけど、俺もやりたいって言ったら違うやりたいんだけど怒られたけど、それじゃありませんの。
1: 千田さんの方なんですよ。
0: セパ両リーグ。
1: セパ両リーグで行くって言ってたから。
0: そうかなと思ったけど、ね、違うやりたいね。ラジオやりたい
1: の、ね。でもなんかそんなこんなもあって、ちょっといろんな人たちが、で今はまたちょっとあのギラギラシルバー2がちょっと話題になりつつあって、うん、ちょっと僕が宣伝のやつをやると、もう本当100人100のなんか、うん、いいねがつくようになって、
0: そうね、
1: なんかねまあ今まで出た。ゲストもやっぱスーパーゲストですよね、月光さんにしたっていうの
0: は。まあそうね、ある意味スーパーゲストやね。いろんな意味と、そうい
1: ろんなことあったかもしれよ、すごい経歴の持ち主なわけじゃないですか。
0: まあそうやね、
1: だってボーイとか作った人ですもんね。いろいろあったみたいですけど、
0: ね、
1: でもちゃんとね、そういうことはちゃんとあの懺悔も終わって、もう全部ちゃんとなってたわけだから、みそぎが済んだ状態でね、
0: もう今はもうね、あの誰かアーティスト、
1: そうですね、デジタルアーティストになってね、
0: そうそうね、今絵を描いてるぞと。
1: そうですね、それもなんかちょっと話題になり始めてますもんね。
0: そう、もうなんかこの間も電話で2日出ないで描いたっていうから、はい、ちょっと心配になった
1: やっぱそこに行くん
0: ですね。いやそれ怒られなきゃ あまり大
1: 事。まあでもなんかね、いろいろその僕が出したやつにもコメントくれたりとかして、そこにやっぱ月見さん出てるからコメントしてるからバーンって数字上がってるとこもあったり、
0: やっぱあの人も苦労して業界入ってやっぱね一世風靡して、
1: そうですね、
0: やっぱなんかもう本当次はねアーティストでまた多分一世風靡しますよ、これ
1: そうですね、
0: だからすごいよねやっぱ。
1: そしてそこに、あの K-1 で大活躍したガリュウ慎吾さんがセミレギュラーで ね、
0: この間ね、はい、母親が亡くなったんですよ
1: ね、なんか聞きました。
0: まあいいよ、僕もね2、3回飯食ってね、
1: はい、
0: いいお母さんよ。
1: あ、本当ですか。
0: 最後はねもういいスピーチで終わってね。
1: 本当ですか。
0: まあいい葬式やったよ。
1: あ、本当ですか。
0: まあ、今度呼ぼうかなと思って ね、
1: そうです、またちょっとねガリオさん、久しぶりにちょっと出てもらいましょう。
0: そうね、
1: この間僕出たもんだとばっかり思ったら、ただご飯食べただけラジオになってご飯一緒に食べただけで出てなかった。
0: そうそう、出てなかったどんどん存在感が薄れていくよ。
1: でもやっぱりあそこではちょっと格が違うんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: あのブレいい、こんなこと言ったらブレイクダイブ失礼かもしれないけど、やっぱり K-1 でやっぱあそこまで行って、
0: ね、
1: で休館王にもなってて、やっぱりちゃんとしたね不良感も残ってて、なかなか貴重な存在だと思うんですよね。それは今ねこの番組のセミレギュラーもやってもらってて、
0: そうそう、セミレギュラー
1: セミレギュラー最初からね出てもらってますしね、
0: もうずっとで毎日で出たそうやけどね。
1: そうですね、あとここまたあの子も出たがってるんですよ実は、元 AKB で活躍して、この間のあのやった大江智美ちゃんも、今じゃ自分の番組もなくなっちゃったから。
0: あ、そうなん
1: です。そうなんですよ、だから今割と時間が空いてるからまた呼んでほしいって言われたんで、まあチャンスあれば
0: もうみんな来てほしいよね。
1: ま、どんどんこうやってまたどっかで集まって、じっとしてるスタジオで撮りましょう。
0: じっとしてる、ね、もう素晴らしいスタジオやけどね。
1: でちょっとしばらくぶりにまたあそこで収録もありですよね、あの千葉で
0: やろうやったら、うん、ちょっと誰か
1: ちょっと1時間ぐらい撮っておいて、3、4本ゲストも4人ぐらい用意して、
0: まあいろいろ気がかかるみたいね、はい、新しいまたなんかいろいろなゲストが、
1: そうですね、
0: 名前言えんけど、
1: はい、
0: ね、いろいろ出るみたいでね、
1: だから、ま
0: あ、楽しみやね。
1: だから今いろんな人が本当に集まりつつあるので、話題にもなりつつありますし、ちょっと期待されてるみたいですし、あの何せちゃんとした総務省少年の、
0: そうですね、総務省少年やからね、すごいよね。
1: そうです、の、まあ、番組ではあるわけだから。
0: よくコンプレ書かれたね。あ、違う違う。
1: 大丈夫なんです
0: 。大丈夫だ。
1: ちゃんとそういう。
0: 胸張ってあるけど俺も、
1: そうです、あの堂々としてあの番組ここまで来たんで、もう1年以上ですから
0: ね。1年以上だったね、はい、あれからもう素晴らしい、もうギャラも増えたらありがとうございますと思って本当これでもう本当飯食えるから、キャバ嬢には負けないぞ

0: まあ、ギャラだけはギリギリシルバーツみたいな感じだったギラギラじゃなくなっちゃった。まあそんな感じなんで、あ、今日お時間になりましたね。はい、今日最後どの曲でいきますか。
1: 今日はちょっと久しぶりあれないで、あの道しるべ。
0: はい、わかりました、うん、ではラストはシルバーツーさんで道しるべ、
1: よろしく。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。夢を

Smoking up from the corner, doing what they want.

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
2: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客番台のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

6月2日火曜日、時計の針は8時3分を回っております。スーパーモーニングのお時間です。本日火曜日のお相手は星間美香です。どうぞよろしくお願いいたします。朝はなんかこうちょっと湿度は少し高いのかなっていう感じですけど、すごく爽やかでいい感じのお天気だなぁと思いながらですね、今日は出勤させていただきましたが、まあちょっとね、皆さん気になっているところは台風状況だと思います。今日なんですけれども、曇りのち雨、最高気温26度ということで、昨日よりも6度ほど低くはなるんですけれども、まあちょっと夜ぐらいぐらいからですか、夜ぐらいからちょっとまた台風の影響で雨が降り始めます。台風6号ですね、警戒が必要な時間ということで、まあこちら関東あたりになってくると明日ですね、だいたい夕方くらいまでちょっと最大瞬間風速が40メートルとなるということですので、ね、お気をつけください。この台風6号なんですけど、2日火曜日ですね、午前6時現在となっておりますけれども、奄美市のこちら西北西約80キロに当たってですね、時速25キロで北北東へ進んでいるということですね。この台風なんですが、2日夜にかけて奄美から九州南部に接近して進む見込みとなっております。で、3日水曜日には暴風域を伴ったですね、西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがございます。明日がかなり大雨になるということで、ちょっとこちらですね、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、そして低い土地の浸水、あと河川の増水氾濫に厳重な注意が必要となります。皆様ちょっと先日お話ししたばっかり、先週の木曜日にお話ししたばっかりで覚えていらっしゃると信じているんですけれども、こちらですね、新たな防災気象情報というものがございまして、5月末にですね、こちら気象の警報が大きく変わりました。今回のこの大雨でですね、それだけ大きな被害が出なければいいなという気持ちもあるんですけれども、だいたい警戒レベル3になりましたら、お年寄りの方たちがちょっとこう避難をしていただく、ちょっと一人では自助、一人で自分のことを助けられない方がちょっと一緒に避難をしていただく、公助が必要な方が避難をしていただく、そして警戒レベル4になってきますとですね、ちょっと皆さんで避難していただくという形になります。河川氾濫、そして大雨、土砂災害、高潮、こちらすべて警戒レベルの方が統一されましたので、3からちょっと警戒レベルの方気をつけていただけるといいかなと思います。そんな大きなことにならないことをただただ祈るばかりですけれどもね。ではお天気の方行きましょう。明日は最高気温21度ということで肌寒い日になります。そして大雨という予報になっております。最高気温21度、最低気温が18度でございます。そして台風一過、木曜日ですね、6月4日木曜日は曇り時々晴れ、最高気温26度、そして6月の5日が曇り時々晴れで25度、土曜日が曇りで最高気温25度、そして6月の7日少し雲が厚い曇りになりまして、最高気温24度となっております。週明け月曜火曜は雨の予報となっております。お気をつけください。先週のようにね、最高気温が30度超えてくるとかっていうことはね、ちょっと今週はないということで少し安心ではありますが、もう一番の心配は台風6号ですね。本当に何事もなく通過していただけるのが一番だなと思いますけれどもね。江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。今日なんですけれども、午前中ぐらいまでは薄曇り、午後からちょっと雲の厚い曇りになりまして、21時ぐらいから雨の予報となっております。この雨ですね、夜中の3時ぐらいには豪雨になって強い雨になるということですね。お昼過ぎくらいまでですかね、強い雨が降りまして、午後は曇り空となっております。そして木曜日は台風一過、最高気温が26度まで上がる予報となっております。そして江東区なんですけれども、日曜日から傘マークが出ておりますね。土曜日までが曇り、そして日曜日から日月火

雨マークが出ております。まあ、今日はちょっとね、洗濯物外干しに注意ということで、空模様に注意です。一応曇りとはなっていて、そして夜には雨なので、それまでにはね取り込むかなとは思うんですけれども、まあ、そして夜遅くまで でお出かけというかね、まあ、ちょっと帰りが遅い方は傘が必要となっております。まあ、曇りでも紫外線は強めですのでね、日焼け止めを塗って対策していただけるといいですね。まあ、そして今日は半袖にシャツなどのね重ね着で調節してください。ということでですね、まあ、台風6号がただいま接近しておりまして、明日上陸となっております。明日は強い雨に注意をしてください。まあ、リモートとかでねお仕事行ける方はリモートとかに切り替えた方がいいのかなっていう、そんな感じのお天気ですかね。まあ、そしてちょっと河川の氾濫などいろいろと気をつけていただいて、お近くの土のうステーションだとかね、そういったところとか、あと側溝のところにゴミが溜まってないかとか、そういったものとかも注意していただきながら、お庭に飛ばされやすいものがないかとかもね、ちょっとお家の中に入れていただくだとか、いろいろとしていただける、そういうね時間にしていただけるといいですね。備えあれば憂いなしでいきましょう。ということで、台風6号のね動向も気になるところではありますが、本日も2時間生放送をお送りしてまいります。皆様の朝を元気いっぱいサポートしてまいりますので、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲からまいりましょう。ザードでマイフレンド。

ザードでマイフレンドをお聞きいただきました。時計の針は8時14分を回っております。スーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp となっております。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。そしてね、 YouTube ライブのチャットの方でもですね、こちら会話にご参加いただけます。早速いただいておりますのでご紹介します。旅はつれづれさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お仕事の通勤中にといただきました。ありがとうございます。この大雨はつれづれ市でもお出かけを見合わせるレベルですってきました。相当ですよ。それはどんな状況でもいろんなとこに旅するつれづれさんがこの大雨で旅を見送ることもあるということなので、皆様もう相当ということですので、明日リモートできる方はリモートにしていただいた方がいいかなっていう感じですかね。まあ、ちょっとリモートが難しい方はもう私もそうなんですけどね、一緒に頑張りましょう、ね、ちょっと気をつけていただきたいですね。お願いいたします。そしてベルちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。布団の上からといただきました。上にいるの偉い。そして明日台風だから今日やれそうなことはなるだけ済ませようかなと思っていますといただきました。ありがとうございます。あ、そしてね、つれづれさんとベルちゃんね、舞台見に来てくれましたからね、本当に2人ともありがとうございます。そしてですね、後藤さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。まだ静岡は曇りですといただきました。静岡は何時ぐらいに台風上陸するんだろうね、ちょっと心配。朝のお散歩、コーギーとチワワのミックスのこと、仲良く なるいちごさん、仲良く遊んでいたのに匂いを嗅ぎすぎて軽く切れられるいちごさん、ぐっすんかわいそう。でもいいですね。ちょっと今日の朝はね、まだお散歩行けるかなって感じですけど、明日はちょっとお散歩難しいですかね。でもダックスちゃんは毎日お散歩行かなくてもギリ平気。ま、なんかシバちゃんはね、毎日お散歩行かないとおトイレできないからとかいろいろありますけれどもね。ね、ちょっと雨の日とか台風の日のお散歩って想像がつかないけれども、皆様はどうされてますかね。あ、そしてつれづれさん、実は通勤中はつながらない通信回線と戦っています。大宮から上野までチャットすら送れないのは辛いです。でも今日はどうしても聞きたい曲があるのでといただきました。ありがとうございます。そっか、なんか繋がらないところもあるんですね。なるほどなるほど。まあ、なんかちょっといろいろ台風とかの影響もありつつ、皆様いかがお過ごしでしょうか。気がついたら6月ですよ。もう朝顔がね、朝顔じゃない、アジサイアジサイが本当にいろんなところでめちゃくちゃ満開で咲いていて綺麗ですね。名前を間違えてしまいましたけど、私アジサイのお花が大好きで、近所のアジサイスポットとかね、うろうろ回りまくっております。皆様のね、好きな季節のお花は何ですか、教えていただけると嬉しいです。あ、雨の日はお散歩休みですか。ミニチュアダックスちゃんはお休みできるということです。ね、シバちゃんはね、お休みができないからシバちゃんの飼い主さん大変だねなんて話を結構しておりますけれども、ね、うちの家にいたミックスのワンちゃんもお休みしてました

カッパはあるんですけどね、小雨とかだったらカッパ着るんですけどということで皆様、梅雨の時期に入ってまいりました。どういう風にね、このジメジメした気候を過ごしていくのかなんていうライフハックとかも教えていただけると嬉しいです。それでは本日の2曲目お聴きください。山下達郎でラブゾーンファイヤー。

山下達郎でラブズオンファイヤーお聞きいただきました。時計の針は8時23分を回っております。読売新聞ニュースお伝えいたします。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは5月31日、アメリカ中央軍がホルムズ海峡で民間の船舶の通行を水面下で支援していると報じ

ました。支援を受けた船舶はおよそ3週間で70隻程度に上るといいます。船舶に安全確保策を助言しているとみられます。具体的な手法は明らかになっていませんが、ニューヨークタイムズによりますと、支援を受けた船舶はイラン側の攻撃を避けるため GPS 信号を元にした船舶自動識別装置の電源を切り、イラン対岸のオマーンに近い航路を利用しているということです。アメリカ中央軍の報道官は声明で、アメリカ軍による護衛を否定しつつ船舶との意思疎通や連携を続けているとしています。財務省は重要鉱物の製錬加工事業への投資を途上国で推進するため、世界銀行の日本信託基金に新たな支援枠を創設し、$20,000、日本円にしておよそ32億円を捻出すると昨日1日発表しました。中国が製錬の段階で世界シェアおよそ9割を握っているレアアースなどを対象に他国での製錬加工能力拡大を支援します。中国は重要鉱物の供給を外交圧力に利用していて、日本は中国への依存度の引き下げに取り組んでいます。片山財務大臣はこの日、財務省内で世界銀行のバンガ総裁と合意書への署名を交わし、投資案件を積極的に発掘してもらうことを期待していると話しました。日銀は IT や金融、決済実務、企業法務などの分野で経験豊富な外部人材を採用するため、2028年度にプロフェッショナル職員を創設すると昨日1日発表しました。中途採用での起用を想定していて、雇用形態や勤務条件は個別の交渉で決めます。採用は少人数としていて、日銀は IT 技術の進展や決済手段の高度化など中央銀行を取り巻く環境が変化しており、高度な専門性人材確保のための仕組みが必要だとしています。このほか管理職以外の事務職について、現在の統合特定一般の事務職員の分類を見直し、勤務地などの制限が原則としてなく、業務全般の企画や分析調整を行う総合コースと、勤務地を選択して特定業務を担う特定コースに改めることも発表しました。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

XJAPAN でロンキング途切れたメロディーお聴きいただきました。時計の針は8時34分を回っております。それではこの時間のお出かけ情報を見てまいりましょう。午前8時30分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。 JR なんですけど、特に今遅れてるラインはないんですけれども、台風接近にの影響でですね、3日の水曜早朝から夜間にかけての列車の遅れ、運休が発生する可能性がありますので、今後の気象情報、運行情報にご注意くださいと全員言っておりますので、リモートできる人は今のうちからちょっとリモートにしたいなとか、いろいろとね交渉していただけるといいですね。リモートがある時代って便利だなってちょっとなんか思いますよね。ちょっと本当にリモートで行けるならリモートの方が明日はいいのかなっていう、そんな感じの JR の、ちょっと注意勧告という感じですね。そしてですね、東京メトロ東西線ですね、南砂町駅のホームドア点検の影響ということですね、一部の列車に遅れが出ております。振り替え予想実施しておりませんのでね、こちら早めにお出かけください。東京メトロ全線は通常通り運行されております。ということで、明日の台風情報をちょっと皆様気をつけていただきながらですね、JR の方は3日水曜早朝から夜間にかけての電車の遅れ、運休が発生する可能性がありますので気をつけてくださいねと言ってますのでね、気をつけてください。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も一日無事故無違反安全運転でお願いいたします。怪我のない一日にしてください。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。YOASOBIでミスター。

て、で石川出身の役者の友達にも、普段あんまり役者の友達に声かけないんですけど、旗揚げっていうのもあったし、あと、まあ、石川出身だしっていうのもあって、結構その役者の友達にも声をかけさせていただいて来てもらったんですが、その役者の友達も普段めちゃくちゃクールな子なのに、本当にこの公演をやってくれてありがとうって、で誘ってくれてありがとうって、ちょっと二人で泣きながらお話をしました。やっぱりなんて言うんですかね、もうあんまりお話は聞かなくなってるじゃないですか、石川が今どんな感じなんだって。でも仮設住宅がね、一つ空いたということで取り壊しになったりとか、前には進んでるんですよ。ただ今資材の高騰とか人手不足であるだとか、いろいろとね、ナフサの影響とかもあって、やっぱりどうしてもその復興っていうものが止まってしまっていたりだとかもしてしまっているので、まあ、何か自分で力になれることがあるのかっていうので、普通に募金するだけっていうよりかは、役者ならならではのその能登のお話を読んで石川県に行きたいって思ってもらえるような空間を作りたいなっていうのがすごく根底にあって、今回こちらの朗読劇をさせていただきました。そしてそれぞれさんもね、メッセージいただいております。ありがとうございます。今月は穴水に行くので星間さんの歌を聞いておきたいですといただきました。ありがとうございます。で朗読劇の帰りにね、アジサイと満月を楽しんできましたよともいただきました。そして感激した皆さんが能登に行きたいと口を揃えておっしゃってました。で、そう、行きたいって皆さん言ってくださってて、行きたいで終わらずに実際に行ってほしいです、私は行くぞ能登へといただきました。7月7日にはね、能登里山空港という私のその穴水の実家の方からですね、車で10分くらい走らせたところに能登空港があるんですけど、そこの能登空港がですね、ポケモンとコラボすることになりまして、まあ多分そこから結構また人出が増えるんではないかなと思っているんですけれどもね、本当に能登は遠いですがいい土地ですよ。ぜひ皆様も遊びに来てください。そしてこの星空の街、私の生まれ故郷の穴水が、穴水自体がですね、観光キャッチコピーが星空の街なんですね。本当に満天の星空で、私の本名が星間美香、このままなんですけれども、星の中にお家があるみたいだからっていうので室町時代につけられたとおばあちゃんから聞きました。そんな思い出深い穴水のことをですね、一言一言大切にね、作詞をさせていただきましたので、よければこの曲を本日星間チョイスで聴いていただけると嬉しいです。それではお聴きください。星間美香で星空の街。

0: ち大好きだよ。
1: ということでありがとうございます。手前味噌ではございますけれども、今回の星の子製作所一つ星公演波に花風吹けのちょっとテーマソングみたいに自分で思っております。星空の街聞いていただきました。時計の針は8時51分を回っております。つれづれさん、お仕事前にルーセンが崩壊しました。ありがとうございます。ちょっとね、本当に一番クライマックスのところでこれのね曲、歌なしをね流させていただくんですけど、私もそのせいかちょっと今じわっときてますじわみたいなねー、もう本当に能登はいいところですからね、皆様ぜひ遊びに来てください。ということでですね、今日の気になる話題の今日コーナーでございます。夏っていうとチョコミントだとか、夏になると食べたくなるものってあるじゃないですか。私はチョコミントがそんなに得意ではないので、どちらかというとレモンが好きなんですけど、夏になると大量に仕込むものがあります。それは塩レモンです。塩レモンめちゃくちゃいいんですよ。お肉にも合うし、お野菜にも合うし、お魚にも合うし、そしてお菓子にも使えるし、なんだったら飲んだっていいんですよ。この塩レモンっていうのは、レモンを塩に漬け込んで熟成させた北アフリカのモロッコの伝統的な調味料なんですね。熟成具合によって酸味とか塩気とかまろやかになったりとか、旨味も凝縮されていきます。まあ、一頃すごく流行りまして、タジン鍋っていうのが流行った時に塩レモンも一緒にね輸入されてきたような気がします。まあ、タジンで作る煮込み料理はもちろん、サラダ、お肉、魚料理、いろんなものにエスニック、和食、そしてアジアン、そしてお菓子にも使えますので、ぜひ皆さん塩レモン覚えておいてください。まあ、なんでこんなに私がレモンと塩を推してるかっていうと、暑くなると塩分補給が必要です。そして暑くなると紫外線によって肌の色素っていうのがね壊れてしまうんですね。それをこう修復するのがビタミンと言われております。ビタミン C がその修復にはいいと言われておりますので、この2つを取ることによってね、夏少しだけ自分の体をパワーチャージできます。ということで、塩レモンの作りやすい分量です。レモン 2、3個分、約 360g ご用意ください。そしてレモンの重さの 10% 分のお塩をご用意ください。たったこれだけ。まあ、レモンはね皮ごと使うので、国産とか無農薬とかノーワックスのものがおすすめになります。で、保存瓶の準備をします。ガラス製の保存瓶、これをね煮沸消毒してください。菌が残ってると塩レモンかびちゃいます。レモンはこちら塩分量外をですね、まあ、こすりつけてよく洗いまして、水気をよく拭き取っておきます。ここでポイントなんですけど、水気が残っててもやっぱり腐っちゃいます。傷んでしまうのでね、水気を残さないようにしてください。で、ヘタを切り落として 3ミリから5ミリぐらいの厚さのいちょう切りにしてください。で、レモンの重さを測って塩の分量を

割り出します。 10%、 360だったら36みたいなね。で、保存容器に塩レモン塩レモン塩レモンって交互になるように詰めてください。で、瓶に詰めるときにレモンの上からギュッと押すと果汁が出て塩が溶けやすく馴染むのも早くなります。そうしましたら落とし蓋をするようにラップを密着させます。ここで空気に触れさせないっていうのがポイントですね。そして瓶をして冷暗所にですね1週間ほど置いておきます。1日から2日のたんびにラップの上からちょっと押してレモンがね全体水分浸かるように調整してください。1週間後水分が馴染んでとろっとしてきたら完成です。で、ここからですね保存期間っていうのが約2ヶ月なんですけど、冷蔵庫で1週間後ぐらいから使えるんですが、2週間過ぎると酸味がマイルドになって美味しくなってきます。で、まあ2ヶ月分ぐらいで、もしそんなに2ヶ月で使い切れないなっていう方はもう冷凍しちゃってください。冷凍しちゃえばいいんです、何でもかんでもね。で、まあ夏、だいたい夏4ヶ月って思ったけど、多分なんですけど今の夏って7ヶ月ぐらいありますよね。なんでいっぱい作って7ヶ月分ぐらい、だから2ヶ月2ヶ月ごとにこう出していけるような感じでね、いい感じにこうちょっと小分けストックしていただけるといいかなと思います。ぜひ皆様塩レモンでこの夏を乗り切っていきましょう。ということで以上、今日の気になる話題のコーナーでした。それではお聞きください、小田和正で君住む街へ。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産、ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時計の針は9時3分を回っております。それではこの時間は江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォをお送りいたしますが、その前に1曲お聴きください。